ал өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз. Қайырлы таң, қазақ елі.

0: иә, сенбі жексенбі деп өтеді, ал дүйсенбі қайта келеді деп біз эфирді бастаймыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бір өзі әнді жеткізіп отырған Балым Уатханқызы.
1: Дәл солай, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 4 минут ол дегеніңіз бүгінгі дүйсенбінің таңы атты, тірлік басталды, жұмысқа кірістік.
0: Бүгін 5-ші қазан енді, иә, о, берекелі бай дүйсенбі деп айтайық. 5-ші қазан күнгі күн райы қалай болып тұр, Майра? Далада.
1: А, білмеймін, қай өңірде қандай қазір адамның көңіл күйі маңызды.
0: Әрине.
1: Адамның көңілі күшті болса, менің ойымша, табиғаттың ауыспалы күн райына қатты бір беріле қоймайды. Ал енді солтүстік өңірде, Астана қаласында бүгін 3 градус жылы, сондықтан шығардық амалсыздан. Соңына дейін шығармай жүрген күртешелерді түсірдік кеше. Қалың аяқ киімдерді шығардық.
0: Жылы киімдерді.
1: Жылы киімдердің бәрін еске түсірдік. Не қайда жатыр еді деп кәдімгідей үтіктедік, дайындадық.
0: Таңертең ерте тұрсам, далада қар аралас жаңбыр жауып жатыр ғой.
1: Иә. Yeah.
0: Қар жауды, бірден жаңбыр жауады.
1: Енді елдің бірінші қаласында қар бірінші жауады ғой.
0: Оо, солай ма, иә.
1: Дәл солай.
0: Ал құрметті тыңдаушылар, көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Есесіне сіздерге жақсы ән қойып көңілдеріңізді жылтатын боламыз. Біз эфирді бастадық.

0: басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, 7:11 өтті. Бүгін дүйсенбі, 5-ші қазан. Дәл осы күннің үлесіндегі барлық мерекелерді айтатын боламыз. Енді Майра, бүгін 5-ші қазан дүниежүзілік мұғалімдер күні екен, ұстаздар күні екен.
2: Иә, дәл солай, қазанның енді бірінші жексенбісі деп айтып жатамыз, бірақ кеше мұғалімдерімізді құттықтауға мүмкіндік болмады, сондықтан бүкіл әлем бүгін ұстаздарын құттықтап жатыр.
1: О, ұстазы мықтының ұстамы мықты дейді, сондықтан да ең алғаш мектепке кіріп барған кезде А деген әріпті үйреткен ұстаздардың орны ерекше әрине. Оларға деген құрмет жоғалмайды еш уақытта. Ұмытпаймыз да оларды. Ал енді ұстаздарды құттықтауға мүмкіндік мол. Енді ұстаз дегенде ең алғашқы ұстазымды әлі есіме шығар қойған жоқпын. Атына дейін білем, түріне дейін білем, есіміне дейін.
2: Ол ешқашан ұмытылмайтын секілді.
1: Ұмытылмайтын секілді. Әрбір балаға солай шығар енді. Өйткені бірінші көрген адамын ғой мектепке кірген кездегі. Сондықтан да ұстаздың орны ерекше бөлек. Ал құрметті ұстаздар, тыңдап келе жатқан, кешегі өткен, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздер барда, иә, болашақ бар, білім бар, иә. Біздің осылай сөйлеп отырғанымыздың өзі осы ұстаздардың арқасы мектептегі.
2: Дәл солай.
1: Ұстаздар айтатын, сендер адам болсаңдар ертең мен мақтанамын деп айтатынымызге. Енді адам болдық па, болмадық па білмеймін, бірақ енді ұстаздардың артына кір келтірмейтін шығарымыз деген ойдамын.
2: Ұстаз талап етіп ұрсуы мүмкін, қаталдық танытуы мүмкін, бірақ ұстаздың жүрегі ол басқаша жүрек, иә, олар нағыз батыр жүректің иелері. Және шын, сен бұл істі жақсы көрмесең, сен ұзақ уақыт ұстаздық қызметте де жүре алмайсың.
1: Әрине,
2: біріншіден баланы жақсы көру, баланың жүрегіне жол табу, одан кейін баланы сөйлемей-ақ үнсіз түсіне алу, иә, баланы бағыттау, дұрыс арнаға салу деген секілді. Өйткені қанша адамның, бір 10 адамның оннан сұрасаң, соның жартысынан көбі мүмкін айтатын шығар, менің бойымдағы қабілетімді таныған ұстазым, бағыттаған ұстазым деп. Кейде ата-ана өзі баламды қайда берсем екен деген кезде ұстаз мектепте жүріп баланың қабілетін көбірек біліп қояды. Осыны мына жаққа қарай бағыттасаңыздар, мына салаға бұрсаңыздар деген секілді. Сондықтан таңдаған мамандығына да ұстазы себепкер болған жандар бар болса, бізге байланысқа шығыңыздар, жазыңыздар.
1: Майра, мен ойлаймын, яғни ұстаз деген психолог болу керек.
2: Әлбетте, баланың бойында неге икемді, иә, неге қабілетті, қай салада өзін көрсете алады деген секілді. Бірақ сен адам болмайсың осы деп айтатын. Бірақ қазіргі ұстаздар үйтіп айтпайды ғой, үйтіп айтуға өздеріне рұқсат бермейді. Өйткені бала бойындағы отты жағу, менің ойымша, ол жандардың миссиясы.
1: Осы ұстаздарға деген біздің құрметіміз ерекше. Құрметті тыңдаушылар, бүгін дүниежүзілік ұстаздар күні. Кеше біздің елімізде де ұстаздар күні болды. Біздің ұстазға деген құрметіміз негізі бір шоқ гүлмен ғана өлшенбеу керек, е? Әдетте біз енді ұстаздар десе гүл апарып береміз.
2: Енді алтын сыйлаймыз ба? Конверт береміз ба?
1: Жоқ, жалпы айтып жатқан ғой. Құрметті, бір ауыз сөз айтпаймыз ғой, апарамыз да мынау сізге деп бере саламыз. Құрметті ұстаз, сізге көптен көп рахмет.
2: Енді бала кезіңде, иә, ол сенде бір яңдық болады бойыңда. Ал қазір ұстаздың шын сенің өміріңде орасан зор үлес қосқанын білесің, сезесің, өйткені есейдік.
1: Ал құрметті тыңдаушылар, біз эфирімізді дәл осылай бастадық. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: құрметті тыңдаушылар, 5 қазан күнгі, яғни дәл осы күннің үлесіндегі мерекелермен.
1: Иә, халықаралық дәрігерлер күнімен құттықтап қояйық. Өйткені ұстаз бен дәрігер біздің өміріміздің, иә, қос қанат сияқты ма?
0: Иә. Ең бір ерекше орын алатын мамандық қой бұлар.
1: Мамандар. Иә, дәл солай. Бүгін маңызды күндердің бірі дүниежүзі бойынша архитектура күні екен. Сәулет өнерінің күні екен. Сондықтан бізді айналамызда қоршаған барлық сәулетті бой көтерген ғимараттың сызбасын қағаз бетіне түсірген жандарды құттықтап қояйық. Не деген өнер, иә? Не деген өнер? Бұрышын шығару, қисыннан қиыстыру деген секілді.
0: Қаланың көрікті болуы да солардың қолында ғой негізі.
1: Әлбетте. Олардың қағазға сызып берген өнерімен, миллиметрмен өлшенген дүниемен одан кейін ғимараттар бой алады, бой көтереді. Ал енді әлемде бір ғимаратты көру үшін туристер ағылатын, білесің, иә? Бір ғана сәулет өнерін көру үшін осыдан 14-ші ғасыр салыныпты, 15-ші ғасыр тұрғызылыпты деген секілді. Сол кезде мұха архитекторлардың сондай бір өнерін сақтап қалған елдер азығын көріп отыр, азығын жей отыр мысалы.
0: Иә, ол сол өнермен әлі күнге дейін олар, иә, елін қамтамасыз етіп отыр деп айтуға болады. Бір өнермен.
1: Күн сайын. Бір адам. Мысалы, мына Ыстамбұлға барсаңыз міндетті түрде Топкапы деген жерге барасыз. Топкапы. Мынау қалай еді жаңағы Султан Великолепный деген сериал бар ғой. Сол соның ішінде түсірілді ғой.
0: Иә.
1: Бір қаланың ішінде қала ғой қазір. Соны тарихи орын деп қалдырып күнде мыңдаған туристтің кіріп шыққанын 15-20 мың теңгеден есептей беріңіздер десем. Қазір қымбаттап кетпесе.
0: Иә, ондай көп қой, пирамиданың өзін айт. Бір пирамиданың өзіне әлі күнге дейін адам ағылып барады, иә? Ондайлар көп.
1: Үндістанда 7 кереметтің біріне айналдырған
0: Тәж-Махалымыз бар, иә.
1: Сүйіктісіне тұрғызған, оны көру үшін әлем сұлулар барып көледі жаңағы. Кәме қалай тұрғызыпты жа сүйіктісіне? Біздің күйеуіміз неге тұрғызбай жатыр депші?
0: Иә.
1: Сондықтан да қай елге жерге барсаң да, сен оның бірінші экскурсиясына бару арқылы,
0: сәулет өнерін
1: көрсету арқылы, сен әлеммен танысасың, сол елмен танысасың. Ал енді шын аузыңызды ашып, көзіңізді жұмам десеңіз, онда Европаға қарай тартыңыз. Өйткені қарт Европа ол жердегі тұрғызылған сол кезде мұха. Енді өзіңіз өркениеттің әр елде, әр уақытта дамығанын біз жақсы білеміз ғой. Бірақ енді Европаның сәулетін көрген кезде, сол өнерді ішін сыртын тамашалаған кезде ақырмай қайтпайсың ау.
0: Иә.
1: Парижге барған кезде 1700 қателеспесем, 700 мүмкін 880 жылдарыма бой көтерген Лувр. Оны айтсаңызшы. Сондықтан да ғасырлық дүниелерді көзбен көру және соның ғасырдың сезімін сезіну деген ол турист үшін, жиһанкез үшін, саяхатшы үшін басқаша сезім. Сондықтан бүгін дүниежүзілік архитекторлар күнімен өзіміздің де еліміздің архитекторларын құттықтап қояйық.
0: Өте жақсы. Бұл енді ерекше өнерлердің бірі деп айтуға болады. Ал тағы да бізде қандай бар екен? Кеше өткен қызықты жаңалықтардың бірі, енді Азияда біткеннен кейін бірден көптеген спортшы, яғни оның ішінде дзюдошылар Әзірбайжан астанасы Бакуге ұшып барды. Сол жерде қазір дзюдодан жарыс болып жатыр. Кеше ғана неге шығып, татамиге шығып, яғни алаңға шығып, біздің Шерзат Давлатов күміс жүлдеге ие болды бірден. Енді Жапонның аузын айға білеген Жапонның мықтыларын ұтты, тәжіктің мықтыларын ұтты. Ең соңында тіптен асығып кетті, бірден чемпион боламын деп. Соңында енді күміс алып қалды, бірақ өзі де айтты, мен асығып кеттім, бірден чемпион болғым келді. Бірден енді Бакудың сол енді Әзірбайжанның мықтысымен шықты, жеңіп тұрып, соңғы секундтар қалғанда енді өзім қабет дегенде деген дүние.
1: Бұл соншалықты бір мұха, қараңызшы, жеңіп тұрып, қолдан жеңісті бере қалу деген бір назарың бұрылып кетті ме, не болып кетті екен деген бір ой туады ғой.
0: Мен соны түсінбеймін. Сөйтсем спортшылар айтады, алдын ала өзіңнің жеңісіңді тойлап кетесің дейді. Жоғары көтеріліп кетесің дейді, солай істемеу керек екен дейді. Сол кезде барып, аяғын жерге түскен кезде бірақ байқайсың дейді.
1: Жалпы спортшылар емес, бүкіл адамзат үшін бір ортақ ереже сияқты. Жетпеген жеңісіңді алдын ала тойлама деген. Алдын ала жеңіске, ана қазіргі тілмен айтқанда инсайт деп айтады бұны. Қазір ғана мен сенен бір инсайт естідім. Сондықтан жетпеген, көрмеген жеңісті әлі тойлауға асықпай, қазақта сөз бар ғой, арық айтып семіз шық деп.
0: Дәл сол сөз.
1: Сондықтан да бүгін бүйтем де сүйтем деп жатсаңыздар, дүйсенбіге жоспар құрып, іштей ғана.
0: Иә. Оны ешкімге айтпаңыздар. Қазақ радиосына WhatsApp-қа жазыңыздар, WhatsApp нөмірі.
1: Біз ешкімге айтпаймыз. Біз сіздің құрметіңізге ән береміз.
0: Ал
1: құрметті радио тыңдарман, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген, Қайырлы таң қазақ ел бағдарламасында өздеріңізбен бірге ән тыңдай көріктім деген әдем әнмен эфирімізді жалғастырамыз. Көрікті қыздар, көрікті арулар, ханымдар, жеңгелер, сіздер үшін радионың даусын қаттырақ шығарып қояйық.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Майра деймін да, кеше демалыс күні триатлон паркінде осы ұстаздар күніне арнайы жүгіруден жарыс өтті. Марафон болды яғни. Иә, тек қана ұстаздар қатысты ол жерге.
1: Ұстазым деп жүгірген шығар бәрі.
0: Иә.
1: А тек ұстаздар ғой.
0: Иә, ұстазым желкенмен талай ұстадым деп айтқан шығар біреулер, енді кім біледі енді. Бірақ енді ұстаздардың арасында сондай бір жарыс өтті. Тек қана ұстаздар қатысты. Олардың өзі бір мәресәре, бір мереке ғой олар үшін де таңертең. Иә.
1: Ұстазға бірінші керегі мұха денсаулық.
0: Иә, әрине, жүйке.
1: Жүйке, денсаулық, қалыпты мынау жүйке жүйесінің дұрыс істеуі, сананың сергек болуы, иә, бойындағы қуатымен олар сосын таратады шуақ.
0: Енді осы ұстаздардың арасында жарыс болды деп отырмын ғой. Мен неге айтып отырмын? Арасында мықты жүгіретіндер бар екен, жеңімпаз болғандар бар. Ойлаймын да, кеше Азияда біздің спортшылар барып, қоржынды толтырып қайтты ғой, жаман емес, шүкір деп айтайық. Сияқы 383 миллион теңге береді екен барлығын қосқанда енді. Бірінші орынға 10 мың доллар, екінші орынға 5 мың доллар, үшінші орынға 3 мың доллардан береді екен. Тағы да арғай бөлек-бөлек тарататыны бар. Соның бәрін қосқанда 383 миллион теңге кеше Жапон елінде өткен Азияда ойындарында жеңіп келген спортшыларға. Олардың тең жартысы қайттан Бакуге ұшып кетті, ары қарай Әзербайжанға ұшып кетті. Көрдің бе, спортшы болған керемет екен ғой. Ақша соларда екен ғой деп ойлаймын, білемін.
1: Ақша соларда деп айту оңай ғой, бірақ сол бір $10,000 айту үшін күн түн демей тойды құрбан етесің, вечер кештерге бармайсың, мұха.
0: Туған туыстың
1: жеген бір кішкене еттің жанындағы бір картоп пен қамырыңды барасың да әбден шығарғанша залда терлейсің, сондықтан
0: тәртіп керек ол жерде.
1: Тәртіп. Тәртібі мықты адам ғана спортта, әйтпесе тәртіп бәрінде жоқ қой, көрдің бе мұха? Бар болса бәріміз сыптай болып жүрмейміз бе? Шап жас болып, әйтпесе қарында кетті қазір 30 жастағы жігіттерде, белде жоқ, көрінбей қалған, мойында көрінбей кетті.
0: Ал дарындары қайда кетті?
1: Тәртіп болмай тұр ғой сол.
0: Роналдо айтатыны бар ғой, бәрі мен болғысы келеді дейді, бірақ ешкім менің істегенін істемейді дейді. Мен таңнан кешке дейін жаттығудамын дейді. Ал адамдар дәл мен секілді спортшы болғысы келеді, аңыз адам болғысы келеді дейді.
1: Балым, бір жақсы музыка қойшы, бір спортпен айналысып басақ.
0: Есіңе түсіп кетті ма?
1: Аяқ асты ғой. Мына Роналдо, Криштианоның несі, сөзі маған
0: өтіп кетті ма?
1: Мотивация болып кетті. Білмеймін, ол мотивация 3 минутқа жете ма? Қойыңдар музыканы.
0: 3 минуттық Майраның бір, жаттығуын көрейік енді.
1: Сіздерге, бізбен бірге құрметті радио тыңдарман, бір ырғақтанмен ырғалып кішкене былай билеп сергіп алыңыздар, жұмыстарыңызға жақсы көңіл күймен кіріңіздер дейміз. Ал біз бастадық.

0: Е, құрметті тыңдаушылар, бағдарламамызды жалғастырайық. 7-ден 42 минут өтті. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатханқызы.
1: Дәл солай, қатарымызға жаңа ғана қосылып, Қазақ радиосын қоссаңыздар, мына музыканың ырғағымен бірге көңіл күйлеріңіз көтеріліп жатса, көңіл күйлеріңіздің градусы дейікші. Біз өте қуаныштымыз. Ал біз жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдарман, мұха білесің бе, бүгінгі күннің еншісінде 5 қазан бір кішкентай болса да жақсылық жасап жіберші деген күн екен.
0: Оның өзі адамның көңіл күйін көтереді ғой.
1: Әлбетте.
0: Адамға керегі де сол ғой.
1: Иә, мысалы сен қазір кофе әперіп маған бір жақсылық жасай ма деп қаламда былай.
0: Ол үлкен жақсылық. Жоқ, кішкентай ғана деп отырсың ғой сен. Мәселен,
1: стакан кофе үлкен жақсылық емес қой, Мұха? Сен үшін бір стакан кофе деген не ғой?
0: Жоқ, ана көңіл күйді айтсайшы сен ар жағында.
1: Ар жағында көңіл күй, сол кішкентай кофе әсер етіп тұр ғой.
0: Мен бір адам емес, бүкіл адамға жақсылық жасайық та біз ана бір ән қойып жақсы.
1: Жақсы, ән тыңдай, құрметті радио тыңдарман, одан кейін бізбен бірге болыңыздар, алыстамаңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Оғым және салық.
1: Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, эфирде қоғам және салық, микрофон алдында Рүстем Жүніс. Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің мемлекеттік кірістер комитеті, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2026 жылғы 4 маусымдағы нөмірі 363 бұйрығына сәйкес, Қазақстанда шетелдік туристерге сатып алынған тауарды Еуразиялық экономикалық одақ аумағынан тыс жерге әкеткен кезде қосылған құн салығы сомасын қайтаруға мүмкіндік беретін такс-фри пилоттық жобасы іске асырылып жатқанын хабарлайды. Такс-фри шетелдік туристерге Қазақстаннан шығар кезде тауар сатып алған үшін қосылған құн салығы бөлігінің өтеу жүйесі. Пилоттық жоба мына қалалардағы стационарлық сауда объектілерінде жұмыс істейді. Алматы, Астана, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Балқаш, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, Петропавл, Семей, Тараз, Түркістан, Орал, Өскемен, Шымкент, сондай-ақ Ақмола облысының Бурабай кентінде. Қосылған құн салығы өтемі такс-фри жүйесінің операторы арқылы жүзеге асырылады және шетелдік туристерге чектегі азық-түлікке жатпайтын тауарлардың сомасы кемінде 10 айлық есептік көрсеткіш болған жағдайда беріледі. Такс-фри құжатын сатушы кассалық чек негізінде қосылған құн салығы сомасы бөліп көрсетілген күйде қағаз жүзінде де электрондық түрде де рәсімдейді. Пилоттық жобаға қатысу үшін taxfree.kz және globalblue.com сілтемелері арқылы Taxfree Қазақстан операторларымен шарт жасасу қажет. Taxfree жүйесіне қосылу және оны бизнес үшін пайдалану тегін. Қатысуға жоғарыда аталған елді мекендердің қосылған құн салығы төлеушілері болып табылатын және стационарлық сауда объектілерінде азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бөлшек саудасымен айналысатын жеке кәсіпкерлік субъектілері шақырылады. Taxfree пилоттық жобасы туралы бұйрықпен Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық бақылау банк сайтында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мен Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің ресми интернет ресурстарында танысуға болады.
2: Программа «Налоги и общество». Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Налоги и общество» и я, ее ведущая Калменова Гульжа. Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщает, что в соответствии с приказом министра финансов РК от 4 июня 2026 года за номером 363 в Республике Казахстан реализуется пилотный проект «Такс-фри», позволяющий иностранным туристам, за исключением граждан государств ЕАЭС, получить компенсацию суммы НДС при вывозе приобретенного товара за пределы ЕАЭС. Такс-фри – это компенсация части НДС иностранным туристам за покупки товара при выезде из Казахстана. Пилотный проект действует в стационарных торговых объектах, расположенных в городах Алматы, Астана, Актау, Актюбе, Атырау, Балхаш, Караганда, Кустанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Тарас, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск, Катонкарагай, Шымкент, а также в поселке Бурабай Акмолинской области. Компенсация НДС производится через оператора системы Такс-фри и предоставляется иностранным туристам при покупке непродовольственных товаров на сумму в чеке не менее 10 МРП. В 2026 году это 43 250 тенге. Документ такс-фри формируется продавцом на основании кассового чека с выделенной суммой НДС как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Для участия в пилотном проекте необходимо заключить договор с оператором такс-фри Казахстан, перейдя по ссылке taxfree.kz и или globalblue.com. Подключение к системе такс-фри и ее использование для бизнеса бесплатно. К участию приглашаются субъекты частного предпринимательства вышеуказанных населенных пунктов, являющихся плательщиками НДС и осуществляющие розничную торговлю непродовольственными товарами в стационарных торговых объектах. Ознакомиться с приказом о пилотном проекте «Такс-фри» можно на сайте Электронного контрольного банка нормативно-правовых актов РК, а также на сайте Минфина и Комитета государственных доходов.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Таң атты. Біз осындамыз. Ендеше бүгінгі күнімізді бірге бастайық.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, тікелей эфирде қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Майра, мен саған бір керемет дүниені айтайын. Өткенде өзің айттың ғой, енді маған бір керемет үйді тазалайтын, жинайтын бір сондай бір құрылғы дүние керек деп.
1: Робот па?
0: Робот керек деп. Енді Америкада үйді жинайтын, үйді тазалайтын, тіптен тамағыңды пісіріп беретін робот пайда болыпты.
1: Тамаша ғой.
0: Сағатына $30 екен.
1: Тамаша емес сонда. Өзім істеймін.
0: Ақшасына келгенде ме?
1: Қойшы сағатына 30.
0: Енді әзірге ғой $30. Егер ол көбейетін болса, мүмкін одан да арзандайтын шығар. Мүмкін оны сатып алуға болатын шығар. Үйіңді жинап береді дейді. Сөрелеріңді тазалап, жуып береді дейді.
1: Ол робот қой, ақшаны қайда жаратады? Адам болса жарайды дейді.
0: Сол роботты пайда. Соның сататын адамдар бар ғой. Иә, соның сататын адамдар бар. Сондықтан иә, мұндай роботтар мүмкін керек.
1: Жоқ, робот емес, аяқ қолымыз сау. Өзіміз істей аламыз, иә, балам.
0: Иә. Қазақтың қыздары осындай, бәрін өзі істейді.
1: Біз ән тыңдайық, ән тыңдап жүріп қопарып тастаймыз ғой үйді. Жинап, тамағыңды істе, махаббатпен.
0: Ах,
1: сондықтан әдемі ән, құрметті радио тыңдарман, сіздер үшін бұл қайырлы таң қазақ елі.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Қасым Жомарт Тоқаев федералдық президент Франк-Вальтер Штайнмайерді және федералдық канцлер Фридрих Мерцті ұлттық мереке Германия бірлігі күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы бұл Германияның табанды әрі жасампаз күш-қуатын өркендеу жолындағы нық қадамын танытатын айтулы күн екенін атап өтті. Сондай-ақ президент жуырда Германияға жасаған ресми сапарында жылы қарсы алып, қонақжайлық танытқаны үшін шынайы ризашылық білдіріп, мазмұнды өткен келіссөздерді жоғары бағалады. Қасым Жомарт Тоқаев Франк-Вальтер Штайнмайер мен Фридрих Мерцті жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Германия халқына бақ береке тіледі. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Оман Сұлтаны Хайсам бен Тарих әл-Саид мемлекеттік сапармен келе жатыр. Келіссөздер барысында тараптар саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды деп жоспарлануда. Сонымен қатар мемлекет басшылары Қазақ-Оман бизнес-форумына қатысады. Кореяның Теджон қаласында Қазақстанның құрметті консулдығы ашылды. Ғарыш, озық технологиялар мен білім беру саласы Астана мен Сеул арасындағы қарым-қатынастың жаңа көпіріне айналмақ. Бұл президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Корея Республикасына жасаған мемлекеттік сапарының заңды жалғасы болып отыр. Теджондағы Қазақстанның құрметті консулдығының басты мақсаты Қазақстандық кореялық ғарыш жобаларын дамыту, келесі жылдың екінші жартысында жасанды жер серігін ұшыру жоспарланған. Қазгидромет елімізде жаппай ауа райы күрт нашарлайтынын, нақтырақ айтқанда 16 облыста қатты жауын-шашын, тұман, көктайғақ, бұрқасын және екпіні секундына 28 метрге дейін жететін

0: желге байланысты ауа райына қатысты ескерту жариялады. Синоптиктер қатты жауын-шашын мен екпінді жел болатынын болжаса, полиция жүргізушілері жолда сақ болуға шақырады. Полицияның мәліметінше, қар аралас жаңбыр салдарынан жолдың көрінуі нашарлап, көлік жолы тайғақ болуы мүмкін. Жүргізушілерге жылдамдықты төмендетіп, көліктер арасындағы арақашықтықты ұлғайту және қауіпті маневрлерден бас тарту ұсынылды. Сондай-ақ алыс жолға шығар алдында ауа райы мен жол жағдайын тексеріп, көліктің техникалық жағдайына көз жеткізу қажет. Павлодар облысында биыл күзде мемлекеттік орман қоры аумағына шамамен 3 миллион көшет отырғызылмақ. Орман дақылдарын отырғызу жұмыстары 500 гектардан астам аумақты қамтиды. Күзгі кезеңнің басталуымен өңірде орман қорын молайту жұмыстары қолға алынған. Бұл мақсатта қажетті көшеттер алдын ала дайындалған. Мамандардың айтуынша, орманды қалпына келтіру жұмыстары өңірдегі орман қорының көлемін ұлғайтып қана қоймай, табиғи ресурстарды сақтауға және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуге мүмкіндік бермек. Қазақстандық Азиада 2026 чемпиондар мен жүлдегерлердің үлкен тобы елге оралды. Алматы әуежайында спортшыларды жанкүйерлер, туған туыстары мен жақындары, сондай-ақ жас спортшылар қарсы алды. Елге оралғандардың қатарында бокстан Азиада чемпиондары Төрехан Сабырхан мен Айбек Оралбай, күміс жүлдегерлер Елдос Сметов пен Ажар Асхат, сондай-ақ қола жүлдегерлер мен басқа да спортшылар бар. Еске салайық, Азиада 2026 қорытындысы бойынша Қазақстан 84 медаль алса, оның 12-сі алтын, жалпы командалық есепте 8-ші орынға ие болды. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауады, ауа температурасы 4 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, 13 градус нөлден жоғары. Қостанайда 2, Петропавлда 3, Көкшетауда 4, Қарағандыда 6 градус жылы. Жезқазғанда 9, Ақтөбеде 10, Павлодар Оралда 11, Талдықорғанда 12, Түркістан Қонаевта 13, Өскемен Семейде 14, Шымкент Таразда 15, Атырауда 16, Қызылордада 17 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қаласы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Жарнама. Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайын.

0: Ол кім? Қай салада із қалдырды? Тыңдаңыз, ойланыңыз, жауабын бізбен бірге табыңыз. Қай тұлға айдары?
1: Құрметті тыңдаушылар, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы бізде бар, өздерінде өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Уатқанқызы. Енді қай тұлға айдарын біз бастаймыз, ол үшін өздеріңіз білесіздер, тікелей эфирге хабарласыңыздар. WhatsApp нөмірі бар, тікелей эфир бар, хабарласасыздар да бізге. Бір минуттың ішінде 5 тұлғаны айтып бересіздер. Біз өте жеңіл елге, шетелге белгілі танымал тұлғаларды қоямыз, әлемге танымал тұлғалар. Соның 5-еуін ғана айтсаңыз болды, 20 литр жанармай ұтып аласыздар. Есесіне. Солай емес пе, Майра?
2: Иә. 8700-755-3355, 8778-0157-75, осы екі желі бос, тіпті үш желі бар, қала нөмірі де бар, 75-78-75. Сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Хабарласыңыздар, құрметті радио тыңдарман, және жеңісті күндеріміз көп болсын.
1: Иә, ол үшін тікелей эфир WhatsApp нөміріміз жұмыс істеуде. Хабарласыңыздар, бізге хабарласқан тыңдаушы бар ма? Әзірге жоқ екен, ендеше үлгеріп қалыңыздар, құрметті тыңдаушылар, біз сіздерді асыға күтеміз.

0: Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Ал біз ойынымыздың басталғандығы туралы хабарлай қаламызда 8 сағат 21 минут және дәл осы уақытта бізге хабарласқан кім екен, кім 20 литр жанармайдың иесі атанады. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Амансыз ба?
2: Амансыз ба?
0: Қалдарыңыз қалай?
2: Жақсы, шүкір, рахмет.
0: Ал таң атпай Қазақ радиосын қосып бізге хабарласқан кім екен?
2: Есім Айжамал, Шымкент қаласынан.
0: Айжамал, Шымкент қаласынан. Ал сәттілік тілек ойынның шартын білесіз ғой, бір минуттың ішінде бес тұлғаның есімі аталады. Ал Айжамал болса, олардың кім екенін айтып берсе болғаны. Тұлғалар өзіміздің және әлемдік деңгейде танымал дейікші. Мүмкін біз олардың киносын көріп жүрген шығармыз, шығармасын бала күнімізден танитын шығармыз, тарихтан білетін шығармыз. Енді әлем таныған тұлғаларды танымайтын тұлғаларды емес, көрші қолаңды емес дейікші. Танитын тұлғаларды қоямыз. Дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
0: Ал олай болса, байқаймыз, байқаймыз, басты шайқаймыз. Бірінші сұрақ. Сатыбалды Нарымбетов.
1: О, уақыт кетті.
2: Сатыбалды Нарымбетов.
0: Иә.
2: Режиссер,
0: по-моему, режиссер. Ол кісі қандай кино түсірді? Білесіз ғой сіз.
1: Аржа қалыңдымыңыз.
0: Сатыбалды Нарымбетов.
2: Сатыбалды
0: Нарымбетов. Я режиссер. Жақсы. Келесі есім ұқам.
1: Тайыр Жароков. Тайыр Жароков.
0: Тайыр Жароков.
1: Жароков.
2: Поэт жазушы да?
0: Бізден сұрамаңыз, біз сізден сұрап отырмыз.
2: Поэт, поэт.
1: Қазақшасын айтсаңызшы. Қазақша.
2: Жазушы.
1: Жоқ, дұрыс деп айтыңыз. Тездетіңіз енді.
2: Философ та, поэт, философ.
1: Иә, поэт, жазушы, философ бәрін айта беріңіз, біреу келіп қалар ішінен. Иә.
0: Тоқтамаңыз ең бастысы. Әйтер біреуіне дөп тиесіз.
1: Иә. Хабар деген ай. Рахмет, көптен көп рахмет. Иә. Хабарласып тұрыңыз, мүмкін жолыңыз болып қалар. Бізге хабарласқан тағы тыңдаушы бар ма екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн.
0: Алло, амансыз ба?
3: Алло.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай? Тамаша, естіліп тұр, аты жөніңізді білейік.
3: Саламат болады.
0: Саламат. Иә, Саламат бізге хабарласып жүрген азамат қой. Саламат, осы қайтылға деген ойында, енді өзгелерді ойнап жатқан кезде сырттай бір дайындықпен сізде қосыла ойнап отырғаныңызды білеміз. Барлығын оқыдық, көрдік, әдебиеттен, тарихтан, басқа да пәндерден. Қай пәнді жақсы көруші едіңіз?
3: Математика жақсы
0: көретін. Ал, әлемге танымал математиктердің есімі жадыңызда бар ма? Есіңізде бар ма?
3: Ой,
1: қалмадым, мен кетіп тұрғанда. 70 жас ұрттастағандай болып тұрсыз ғой.
0: Қай заман? Енді заман өтіп жатса да, енді әлемге математиканың теорияларын дейікші, ережелерін қалдырған математиктер кішкене санада жаңғырып тұру керек. Жақсы, олай болса бастайық.
1: Иә. Сонымен,
0: ал қатысып ойында жеңімпаз болыңыз, алғашқы есім.
1: Шөмішбай Сариев.
3: Шөмішбай.
0: Ойланбай айтыңызшы, ойланбай.
1: Кім?
3: Ақын.
1: Ақын, ақын, иә, әрине ақын.
0: Шоқан Уәлиханов.
3: Жазушы.
0: Шоқан Уәлиханов жазды, бірақ негізгі еңбегі қазақтың ғалымы нені зерттеді? Бағыты қандай болды? Тарихтан несімен қалды? Шоқан Уәлиханов.
3: Шоқан Уәлиханов.
1: Ой, қандай.
0: Саламатсыз.
3: Ақын ба?
0: Ақын ба? Шоқанның қай өлеңін білесіз? Шоқан Уәлихановтың қай өлеңін? Күз туралы өлеңі бар, я?
3: Күз болмайды.
0: Я?
1: Қабат деген ай.
0: Сұрышы. Шоқан Уәлиханов ақын дегеніңіз үшін балым Уатқан қызды сізді құлатады қазір.
1: Дәл осылай.
0: Емтиханнан құладыңыз.
1: Иә.
0: Енді таңертең ұйқылы-ояу хабарласқан шығар деп ақтап алуға болады Саламатты.
1: Иә, бірақ.
0: Бірақ, бірақ та бірақ.
1: Бір өлеңін айтпады дейсің ғой.
0: Бүгін ұстаздар күнінде. Иә, біз жаңағы осы сұрақты ұстаз болып қойып отырмыз ғой. Және бүгін қаталмын. Отыр екі. Бүгін отыр екі. Отыр екі.
1: Бүгін мереке ғой. Ұстаздар күні ғой.
0: Ұстаздың еңбегін ақтамай ма екен енді адам деген? Кезінде мысалы.
1: 11 жыл бойы не оқыттың дейсің ғой.
0: Иә, Саламаттың ұстазы тыңдап бетінші мүшіп отырған шығар мысалы. Ой, деп.
1: Жақсы, жақсы.
0: Келесі тыңдарман бар ма?
1: Ал,
0: екі алғысы келе ме, үш алғысы келе ме, бес алғысы келе ме, жоқ әлде 20 литр жанармай алғысы келе ме?
1: Көрейік. Қайырлы күн.
3: Алло, қайырлы күн.
0: Амансыз ба? Қалыңыз қалай?
4: Жақсы, өздеріңіз қалайсыз?
0: Тамаша. Сіз сабаққа кешігіп есіктің алдында тұрған сияқты болдыңыз ғой.
1: Мхм.
0: Есіміңіз?
4: Ержан Көштоғасын.
0: Ерке.
1: О, тұрақты тыңдаушы.
0: Не екі аласыз, не 20 литр бензин аласыз. Yeah. Таңдаңыз.
4: Жарайды.
0: Дайынсыз ба?
4: Дайын.
1: Ал кеттік. Әсет Бесеуов.
4: Әсет Бесеуов. Жазушы.
0: Ереке.
1: Ереке.
0: Ереке. Басыңды неге ұмытып кетпедің үйде дейтіндей болып тұр мынау бар ғой.
1: Қызып отырсың ба бізді келеке?
0: Жоғана сөмкемді қалдырып кеттім дегенде
1: басыңды. Әсет Бесеуов.
0: Әсет Бесеуов.
1: Мектепте музыка сабағы болды ма?
0: Әндерін айттық қой бәріміз.
1: Ендеше?
0: Қазақ радиосының әндерін тыңдаймыз ғой.
1: Ендеше кім екен?
0: Бұл кісі кім екен?
4: Не ғой?
0: Не ғой демейік?
1: Үнемі не ғой дейсің? Қалай?
4: Не дейді?
0: Білдірейін деп тұрсыз, ереке, осы жерден тоқтайық. Осы жерден тоқтайық.
1: Жақсы, рахмет.
0: Продюсер деп жүрмесеңіз, режиссер деп жүрмесеңіз.
1: Көптен көп рахмет, құрметті тыңдаушылар. WhatsApp нөміріміз 8-700.
0: Ән тыңдайық, ән тыңдайық.
1: 753-55.

0: сонымен құрметті тыңдаушыбыз, жалғастырамыз. 8:33 минут өтті, бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
1: Қайырлы таң.
0: Қайырлы таң. Есіміңіз кім?
1: Ардақ.
0: Ардақ, қай өңірден? Әреке.
1: Ақтөбе.
0: Ақтөбе, жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Иә.
0: Ендеше мұқият болыңыз, дайын болыңыз, біз бастаймыз. Сонымен алғашқы, Жамал Омарова. Пойызда кетіп бара жатыр.
2: Әнші. Пойызда кетіп бара жатыр ғой деймін, иә. Ал...
0: Жамал Омарова кім дедіңіз?
2: Әнші.
1: Әнші.
0: Жақсы, иә. Ал...
2: Келесі есім. Квинтен Тарантино. Естуіңіз бар ма? Квинтен Тарантино.
0: Иә. Yeah.
2: Тарантино.
1: Режиссер.
2: Режиссер, дұрыс айтасыз. Келесі.
0: Әбділда Тәжібаев.
1: Жазушы.
0: Кішкене-кішкене жақындаңыз.
1: Жазушы, ақын.
0: Ақын, әрине, ақын.
2: Келесі есім, Билл Гейтс.
0: О.
1: Америкалық кәсіпкер.
0: Ғали Орманов.
1: Кім?
0: Ғали Орманов.
1: Жазушы.
0: Қойыңыз, бәрін жазушы қылай бердіңіз бе, не қылдыңыз?
1: Білмейді екен оны.
2: Ойланышы, бір жеңіске екі-ақ қадам қалды. Екі-ақ қадам, 20 литр жанармайға.
0: Иә.
2: Тезет.
0: Екі емес, бір ақ қадам қалды.
2: Бір ақ қадам.
0: Бір ақ қадам қалды.
2: Ғали Орманов.
0: Ғали Орманов. Оған
2: көмектесіп жіберіңізші.
0: Ғали Орманов. Ой, бұл уақыт бітіп қойды, мен көмектесейін деп жатыр едім. Қап әттеген ай. Қап, қап, қап. Жарайды. Ақын екенін біліп жүріңіз енді. Не? Бәрін жазушы қылып жіберді бұл кісі енді. Ештеңе етпес, тағы да тыңдаушы бар ма?
2: Ақын, жазушы, журналист, аудармашы. Тағы бір тыңдарманыңыз бар ма екен, иә?
3: Алло.
2: Алло, амансыз ба?
3: Иә, мен құмар болдым деп мұраты.
2: Кім екен?
0: Ұлы даланың бек мұраты дейді.
3: Аман тастығаның досы.
2: Жақсы.
3: Бағдарлама жүргізеді.
0: Жақсы. Ал сонымен ойын шарты... Жақсы, жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой сізге?
3: Өзі түсінікті ғой бәрі, иә? Күнде өкіріп отыр ғой.
0: Бір минут қана уақыт береміз, мұқият болыңыз. Ал жақсы. Кеттік өнеше. Латиф Хамиди.
3: Латиф Хамиди, ол композитор.
0: Кәрім Мыңбаев.
3: Кәрім Мыңбаев, ол кісі академик.
0: Иә.
3: Мал шаруашылығы жөніндегі Мыңбаев атындағы ауыл бар.
0: Иә, иә, ал.
3: Иә, Жақсылық Шкөмпіртің ауылы.
2: Халел Досмұхамедұлы.
3: Халел Досмұхамедұлы алаш, алаш несі.
2: Қайраткері, тарихшы, дұрыс айтасыз. Келесі есім, Ыбырай Жақаев.
3: Ұрай жақай болды, өзінің күрішші ғой. Дубай деген ой.
0: Енді біреу.
2: Социалист.
0: Хамза Ешжанов. Хамза Ешжанов.
3: Ау.
0: Хамза Ешжанов.
3: Хамза Ешжанов ол жазушы ол кісі.
2: Бесеу болды осымен, аға.
0: Осымен бесеу.
2: Ал, осы жерде біз сізді құрметпен, қошеметпен.
0: Міне шықтау. Шықтау жеңімпазымыз.
2: Бәрекелді аға.
0: Иә, телефон тұтқасын қоймаңыз аға. Міндет түрде, иә, сізге қалай жеткізіп беру керек, бәрін нұсқаны береміз. Ал қазір әңге кезек берейді, келесі ойынымызға өтейік. Жақсы, міне жеңімпазымызды құттықтаймыз.

0: айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақұлақ айдары.
1: Дәл солай, құрметті тыңдаушылар, жадыңызды бір тексеріп көруге мүмкіндік бар. Ол үшін біздің құймақұлақ айдарына қатысыңыз, тікелей эфирге хабарласыңыз, жеңімпаз атаныңыз және сәлем жолдауға мүмкіндік алыңыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы тікелей эфирде. Бізде бір әуезден өздеріңізге қойып отырған Балым Уатханқызы. Сонымен хабарласқан тыңдаушы болатын болса, міндетті түрде тікелей эфирге қосамыз. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55, ал тікелей эфирдің нөмірі 75 72 75, алдында 8 71 72 деген коды бар. Хабарласқан тыңдаушы бар, тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Құрметті тыңдаушы, телефон қоя салды ма? Жақсы. Тағы да құрметті тыңдаушы, мүмкіндік бар, әлде уақыт бар, хабарласыңыздар. Біз бір керемет дүниенің шығу тарихын оқимыз. Бұл жерде тек қана бір нәрсені оқып тез ғана қай жерде не болып жатыр деген сұраққа жауап алмаймыз. Кез келген бір дүниенің тарихын айтып береміз. Ол қызық. Сіздің жадыңызда қалады, есіңізде қалады. Қалай шықты, қайда шықты, қай жылы шықты, ол қандай мақсатта шықты, осының бар. Негізгі мақсатымыз сол, бір дүниенің тарихын айтып беру.
2: Иә, дәл солай. Бізге хабарласқан тыңдарман сол директі тыңдай отырып ойынға қатыса алады және директтің ішінен бір сұрақ, бір ақпарат сұрақ ретінде қойылады. 8 700 755 33 55.
1: Қайырлы күн, тыңдап отырмыз.
2: Алло, амансыз ба? Қалыңыз қалай?
3: Аха, саламатсыз ба?
2: Амансыз ба? Аты жөніңізді?
3: Амансыз.
2: Білейік, танысайық.
3: Есім Бақтияр болады.
1: Иә, қай өңірден бәке?
3: Ал?
1: Қай жерден? Қай қаладан?
3: Астана қаласынан.
1: О, Астана.
2: Тамаша, ал Бақтияр, ойының шартын айтайық па, жоқ әлде түсініп алдыңыз ба?
3: Иә, ойын шартын қайта айтсаңыз.
2: Бақтияр, бір минуттың ішінде мен сізге қазір бір заттың шығу тарихын айтып беремін. Сіз өте мұқият тыңдаңыз, өйткені мен жылдам оқуға тырысамын, тез оқимын және есіңізде не қалуы мүмкін? Мүмкін ол сан, мүмкін ол бір дерек, мүмкін ол бір күн, мүмкін ол бір жыл деген секілді, соны өзіңізге сұрақ қылып қоямыз.
3: Так, бір минуттың ішінде айтып бересіз.
2: Иә, мен бір минутқа жетпей оқимын, мәтін өте қысқа. Ал сіз сол мәтінді есіңізде сақтауға тырысыңыз, ойынның шарты осы.
3: Есіңе сақтау керекпін,
1: да? Иә, кез келген жерінен бір сұрақ қоямыз. Адамның аты кім? Болмаса, мынандай жерде не сан бар деген секілді.
2: Қиын емес негізі, бәке. Дайынсыз ба?
3: Так, дайым.
1: Қобалжып тұрсыз ғой.
2: Сәл күмәнданып тұр, ойнай алам ба, жоқ па деп. Бұл енді ойын ғой. Жеңдің, жеңілсеңіз ештеңе етпейді. Бұл жай ғана ойын. Қазақ радиосына хабарласқаныңыздың өзі жеңіс болып тұр. Олай болса, әрбір үйде бар зат үтік.
1: О, шығу тарихы ма?
2: Үтіктің шығу тарихын айтып берейін қазір сізге. Бәке, ар жақта
1: радио.
2: Терезеңізді жабыңыз. Терезеңізді жабыңыз. Фокусыңызды, назарыңызды бізге қарай бұрыңыз. Дайын болсаңыз, мен сіз үшін оқиын деп жатырмын. Бастайын ба?
1: Қайда
2: кеттіңіз? Менің ойымша бәке кетіп қалды.
1: Бәке.
2: Ойынның шартын
1: сұрады да. Терезен жап деп бекер айттың. Шығып кетті дейміз ғой.
2: Көліктен. Ал жақсы, келесі тыңдарманды қосайық және өтіктің пайда болу тарихы туралы айтып берем. Мұха, тыңдарман хабарласқанша, сен
1: қандай үтіктердің түрін көрдің деп?
2: Қандай үтіктердің түрін көрдің? Енді сен білесің ғой. Жасыңда кетіп қалды.
1: Қола дәуірден бері келе жатырсың деп. Содан баста тас дәуірінен беріп.
2: Иә, тас
1: үтік деген болатын. Иә, тас үтік.
2: Сенің заманыңда ішіне от жағатын үтіктер болды деп естідім.
1: Біздің дәуірімізге дейінгі деп айтайын деп тұрсың ғой.
2: Жоқ, біз электронды үтіктерді қолдандық менің жасымда.
1: Оның ішіне шоқ салатынбыз, көмір салатынбыз, ағаш салатынбыз.
2: Сол темірді қыздырып барып
1: үтіктейсің. Қыздырып барып үтіктейді.
2: Ана киімнен не қалды сонда?
1: Ол жоқ, кәдімгідей қызады, онда ештеңе жоқ.
2: Жоқ, мен айтамын, сол кезде киімнің сапасын айтсаңшы. Анандай үтікке төтеп.
1: Өртенбейтін дейсің ғой ол. Жоқ, олады сапасы былай тұрсын, сол кездегі адамдарды айтсайшы, соның ішінде ерінбей от жағу керек, оны қыздыру керек, оны күту керек. Әптен қызғанда барып уақытында қоя салдым, сосын келем демейсің. Дәл қызған кезде оны үтіктейсің, қайттан орнына барып қоясың. Ана үтікті қыздыру үшін бір сағаттай уақыт кетеді.
2: Анан қара. Сонымен осындай бір машақатпен басталған дүние ғой қазір. Енді қостың, үтіктедің, өз үтіктеп береді ғой.
1: Қазір үтіктемейсің де.
2: Қазір үтіктемейсің, саласың өзі бай. Айтпақшы, үтіктемекші, соңғы технологияны айтайын үтікке қатысты. Мынандай киімдерге арналған тоңазытқыштар сатылады, киімдерге арналған буы бар жаңа құрылғылар сатылады. Демек сен сырттан келдің, киімің кішкене былай мышылып тұр, сосын аласың да мына киіміңді шешесің, ілгішке ілесің да жаңағы контейнер сияқты бір саласың да, нүктені бүйтіп басасың, пардың, будың ісімен, жаңа күшімен пш дейді, бітті, киімің түктеліп шығады.
1: Не дейді?
2: Сырттағы иістер қалады.
1: От салмайсың ба ішіне?
2: Салмайсың ба, ол сенің дәуіріңде түк емес.
1: Жарайды.
2: Қазіргі біздің замандағы түктер. Сонымен байланыста тыңдарман бар екен.
1: Қайырлы күн.
3: Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн. Дайынсыз ғой, иә?
3: Дайымын.
2: Есіміңізді айтыңыз.
3: Мадияр
2: Меркіден. Олай болса тыңдаңыз. Біздің әрімізға дейінгі 5-4 ғасырда көне Грекияда матаны түктеуге арналған алғашқы құралдар пайда бола бастады. Біздің әрімізға 2-ші және 5-ші ғасырларда Қытайда қызатын темір түк ойлап табылды. Ал 12-14 ғасырларда Батыс Европада түктер пайда болды. 1636 жылы Ресейде қызатын түктерді жасау және қолданылғаны туралы деректер бар. Ал 1882 жылы көмірмен қызатын алғашқы электрлік үтік пайда болды. Электротүгінің пайда болуы бүгінгі таңда қолданылатын электротүгі 1882 жылдың 6 маусымда Генри Силит тарапынан патенттелген екен. Мен иә.
1: Болды.
2: Бұл жаңалық түктеу процесін қауіпсіз әрі әлдеқайда жеңіл еткен екен. Қазір енді түктер деген жаңаланып жатыр, жаңаланып жатыр. Сонымен
1: иә.
2: Қай ғасырда Батыс Европада түктер пайда бола бастады?
3: 2-5 ғасыр.
2: Ол Грекияда. Ол Грекияда. Жоқ, 2-5 ол Қытайда. 5-4 ол Грекияда. Ал Батыс Европада бай
3: 1636-да Россияға келді.
2: 82 жылы патент келді.
3: 1882.
2: Батыс Европада деп мен 10 деп айттым ғой.
1: 10.
2: Меркінің азаматы.
3: 12-ші ғасыр.
2: Дұрыс.
1: 12-ші ғасыр әрине.
2: Ғасырларда Батыс Европада түктер пайда бола бастады. Ал Мадияр, бала күніңізде менің ойымша әр баланың естелігінде өмірінде иә бір дүниені күйдірген естелігі бар. Сіз не күйдірдіңіз?
1: Бірден не күйдірдіңіз?
3: Мен ақ көлікті күйдірген.
2: Қанша жасыңызда?
1: Ол әдет еді ғой дейсіз ғой.
3: Күйдірген ғой мен.
2: Бір жеткізіп па? Қазіргі түктерді күйдірмейді ғой.
3: Содыма деп су сеп.
2: Жақсы, рахмет. Кімге сәлем айтасыз?
3: Вот меркіліктерге.
2: Ал меркі деген кезде меркінің қымыз еске түсіп отыр.
1: Меркінің даласы, табиғаты.
2: Ой, муха, эфирге отырмыз ғой байланып, меркіге кетіп қалатын адамбыз ғой әйтпесе.
1: Меркінің дәл қазіргі уақыттағы табиғаты, қымызы, демалыс орны, ол жақта да туристер өте көп барады.
2: Мадияр айтыңызшы, иә, сөзімізді қостап отырған шығар.
3: Иә.
1: Жақсы.
2: Қымыз басқаша. Таң сағат 8-де қымызды ойлап отырған адамдардан бір сәлем. Ал біз эфирді жалғастырамыз. Ән тыңдаймыз, одан кейін өздеріңізбен эфирде қайта жүздесеміз, алыстамаңыздар.

0: иә, құрметті тыңдаушылар, 8:54 өтті, яғни бізге берілген уақытта келіп қалды деген сөз.
1: Иә, жаңа апта жақсы жаңалықпен басталсын, құрметті радио тыңдарман. Әр таңда өздеріңізбен бірге Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген.
0: Иә, ал енді біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Сейсенбінің таңында кездескенше,
1: аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы таң. Жасанды интеллекттің мүмкіндігі молайған сайын оның қаупі де артады. Отандық стартапшылар кибер қалқан жобаларды сынып жатыр. Кибер тіпті әлемдегі ірі компаниялардың бағдарламаларымен тең деңгейде, өйткені кибер қауіпсіздік енді IT мамандарының мәселесі ғана емес, сол себепті тиісті реттеу тетіктері күшейтілген. Цифрлық мүмкіндіктер артқан сайын оларды қорғау міндеті де күрделене түспек. Қорғаныс министрі генерал-майор Айдос Мырзахметов Ақмола гарнизонындағы әскери бөлімдердің біріне тосын тексеру жүргізді. Ведомствоның хабарлауынша, министр әскери бөлімдегі қызметтің ұйымдастырылуымен танысып, әскери қызметшілердің орналасу және тұрмыс жағдайын тексерген. Тосын тексеру барысында казармалардың жай-күйіне, сондай-ақ әскери бөлім инфрақұрылымының жағдайына ерекше назар аударылды. Тексеру қорытындысы бойынша әскери қызметшілердің тұрмыс жағдайын жақсартуға бағытталған нақты тапсырмалар берілді. Елімізде балалардың денсаулығы мен сапалы білім алуына жағдай жасау бағытында мектептегі тегін тамақтану, қосымша білім беру және білім беру инфрақұрылымын дамыту жұмыстары жалғасуда. Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше 2023 жылдан бері Қазақстанда 1,4 миллионнан астам бала тегін мектеп тамағымен қамтылған. Оның ішінде бастауыш сынып оқушылары және әлеуметтік осал топтарға жататын 230 мың бала бар. Мектептегі тамақтандыру бағдарламасына мемлекет жыл сайын 210 миллиард теңгеден астам қаражат білет. Қазір тамақтану жүйесінде әлеуметтік әмиян мен ваучерлік жүйе арқылы цифрлық мониторинг енгізілген. Шығын жинақты мектептерде кейтеринг пен модульдік асханаларда жұмыс істейді. Бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 600 мыңға жуық педагог еңбек етеді. Оның 420 мыңға жуығы мектептерде, 100 мыңнан астамы мектепке дейінгі ұйымдарда, ал 43 мыңға жуығы колледждерде жұмыс істейді. Оқу-ағарту министрлігінің ақпаратына сәйкес, педагогтердің құқықтары мен әлеуметтік кепілдіктерін күшейтуге бағытталған жүйелі өзгерістер 2019 жылы педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануынан басталған. Ал 2026 жылғы маусымда мұғалім мәртебесі одан әрі нығайтуға бағытталған түзетулер қабылдады. Рахман қайнарына қатынау енді жеңілдейді. Шығыс Қазақстан облысында жолдың жаңа учаскесі ашылды. Шығыс Қазақстан облысында Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын

0: Тоңғарағай Рахман Қайнары республикалық автожолының 437-450 шақырым аралығындағы жаңартылған учаскесі пайдалануға берілді. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі мәлім етті. Жол жөндеу жұмыстары 2025-2026 жылдары жүргізілді. Ұзындығы 13 шақырым болатын учаскеге жаңа асфальт төселіп, 17 су өткізу науасы мен 3 су өткізгіш құбыр салынған. Сонымен қатар жолдың инженерлік және қауіпсіздік инфрақұрылымы ретке келтірілген. Қазақстан әйелдер құрамасы футболдан әлем чемпионатына іріктеу кезеңінің плей-офф матчтарына дайындықты бастады. Қазақстандық футболшылар осы кезеңде Ирландия құрамасымен кездеседі. Айта кетейік, Қазақстан әйелдер құрамасы өз тарихында алғаш рет әлем чемпионатына іріктеу кезеңінің плей-офф кезеңіне жолдама алды. Қазақстан мен Ирландия арасындағы алғашқы матч 9 қазанда Астанадағы Астана аренада өтеді. Кездесу сағат 16:00 басталады. Қарымта ойын 13 қазанда Ирландияның Корк қаласындағы Парке Киев стадионында ұйымдастырылады. Матч Астана уақытымен 23:30 басталады. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауды, ауа температурасы 4 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады, 13 градус нөлден жоғары. Қостанайда 2, Петропавлда 3, Көкшетауда 4, Қарағандыда 6 градус жылы. Жезқазғанда 9, Ақтөбеде 10, Павлодар, Оралда 11, Талдықорғанда 12, Түркістан, Қонаевта 13, Өскемен, Семейде 14, Шымкент, Таразда 15, Атырауда 16, Қызылордада 17 градус жылы. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әйел құқығын қорғау, әйелге құрмет. Тек жеке тұлғаның емес, бүкіл қоғам мен ұрпақ тәрбиесінің басты мәселесі және қоғамның даму деңгейінің көрсеткіші. Тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан. Үн жариясы Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
3: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәуі саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
2: Келе сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
3: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
2: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір Нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тыңдаушы пікіріне құлақ ассақ.
4: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-ті, саумал жөнді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давлене, үшінші рет алдым, жолдасымда алып сұйлады ол кісіді, сау шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым, 5 ай болды, мен үш болды жұрсатқан ма. Сұрасы ба, ол кісі жағдайым сұраттыр, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, екінші рет алғанда тозы салым берді, үшінші алғанда екі саумал подарып берді, өзім алтауын алғанбыз, сол кісі звондап қалданы сұрап шықты. Қабарастырады. Рахмет, осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп, біз ішіватымыз азында ішті, біз кешке ішеміз. Айтатын сол?
2: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де Нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес алам десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, Нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
3: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалық қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, Нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
2: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған Нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, күніңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнімді дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-23-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Мұстафа Шоқай 20-шы ғасырдың басында азаттық үшін күрескен алаш қайраткері. Ол 1917 жылы Қоқанда құрылған Түркістан автономиясының үкімет басшысы болды. Кейін кеңес үкіметінің қатал қуғынына ұшырап, босқындық ғұмыр кешуге мәжбүр болды. Алайда бұл оның күрес рухын жасытпады. Бес тілде еркін сөйлеген ол, мақалаларын еуропалық басылымдарға жариялап, Париж бен Лондон мінберлерінен кеңестік жүйенің қылмыстарын ашып көрсетті. Батыс елдері оны Орталық Азия бойынша басты сарапшы ретінде қабылдады. Оның Қоқанда бастаған азаттық идеясын халықаралық деңгейге көтеруі ұлттық мүддеге қызмет етудің теңдессіз үлгісі.

0: қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Берекелі қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермен сұранысына сай бірқатар жаңа жобаны ұсынады. Олардың қатарында ұлттың жасампаздық әлеуетін арттыруға бағытталған жасампаз ұлт, өңірлердің дамуы мен халықтың әл-ауқатын қамтитын қарқынды құрылыс, заң шығару үдерісін түсіндіретін құрылтай, реформалар туралы Қазақстан антологиясы, мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіретін жауапты мемлекет және еліміздегі этностардың ортақ дамуға қосқан үлесін көрсететін бір елдің перзенттері жобалары бар. Сонымен қатар 20 жылдық үзілістен кейін талантты жастарға мүмкіндік беретін Superstar KZ байқауы қайта оралды. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Экранның диагоналі 55 дюйм хайр UHD LED теледидары небәрі 209.990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: бабаларға сақтап қалған жерімді. Аямайды ұрпақтар алғысын.
1: Қазір жаңа бәрі шүкір Алла Тәңірім. Армандадың бауыр орындалды арманым. Тұрдың мен ұйықтап олдың бауыр. Аспаным ашық жауып кетті жауым.

0: Қазақстанның 91% аумағына 4000 елді мекенге тарайтын еліміздегі ең үлкен Қазақ радиосы. Әділдік іздеп сарылсаңыз, талайдың табалдырығын тоздырып таусылсаңыз, қамықпаңыз, қамықпаңыз. Қазақ радиосының халық үні бағдарламасына хабарласып, заңгер кеңесіне жүгініңіз. Байланыс нөміріміз 393-26-6, 393-27-73. Алматы қаласының бағыты 8727.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін Қазанның 5-і Қазақ радиосының әуе толқында құқықтық сауат пен заң талаптарын түсіндіруге бағытталған халық үні бағдарламасы. Студияда бағдарлама жүргізушісі Гүлнар Шалабайқызы. Ал заңға қатысты сауалдарыңызға жауап беріп, құқықтық мәселелердің байыбына бірге баруға әрдайым дайын отыратын хабарымыздың тұрақты тәжірибелі заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, егер де сіздерде заңға қатысты сауалдарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. Студияның байланыс нөмірі 393-26-6, 393-27-73, Алматы қаласының коды 8727. Және жазбаша сұрағыңызды WhatsApp нөмірімізге жолдай аласыздар. Бұл желіге тек өз сұрағыңызды мәтін түрінде жазып жіберулеріңізді сұраймыз. 8700-755-33-66 нөміріне тек қана жазбаша түрде жазып жіберсеңіздер. Заңды білу өз құқыңды білуден басталады. Ендеше бүгінгі халық үніне сіздерді толғандырған мәселелерге бірге жауап іздейтін боламыз. Біздің хабарымыздың төрінде қазір ғана таныстырған хабарымыздың тұрақты заңгері Өтебаева Нұра Тынысқызы. Қош келдіңіз, Нұра Тынысқызы.
2: Сәлеметсіздер ме?
1: Нұра Тынысқызы, енді бізге байланысқанға дейін радио тыңдаушылар бізге студиямызға, қоржынымызға хаттар көп түскен екен. Қазір алғашқысын оқысам, сәлеметсіздер ме? Қазақстанда ЛТ биржа деген жүріп жатыр дейді. Сол жөнде не айтасыздар? Дұрыс заңды нәрсе ме екен дейді. Ақша алып тіркелесіз, артыңнан кісі тіркеуге болады екен дейді. Халық жақсы жұмыс жасап, ақша тауып жатқан көрінеді. Қазақстанда 6 жылдан бері жұмыс жасап жатыр.
2: Бұл сұраққа келетін болсақ, ол компаниялардың атауын білмейміз. Біріншіден өзіңізде жазып кеткендей жаңа оқыдық, бұл дауыспен де жіберген алдындағы хабарға. Яғни криптовалютамен шұғылданатын компаниялар. Криптовалютамен шұғылдану үшін сіздер бұл салада кішкене болса да өздеріңіздің сауаттылығыңыз болу керек. Ондай болмаған жағдайда бұл бір, сосын биржа деп тұрсыз. Биржаның өзінің қалай жұмыс істеп жатқанына және мысалы адам келіп ақша табуға болатын, бұл да өзінің бір маркетинг саласының негізі болып табылады. Қаншалықты заңды заңсыз екені келетін болсақ, менің ойымша бұл ертең басқа компаниялар сияқты жойылып сіздер далада қалатын компаниялардың біреу болуы мүмкін. Өйткені биржа саласына келетін болсақ, биржалық компаниялар бізде бәрі ресми түрде Қазақстан Республикасында тіркелген. Яғни ол үшін сіздер сайтқа кіріп биржалардың толығымен қайсысы Қазақстан Республикасында қанша жылдан бері жұмыс істеп келіп жатқандарына және лицензияларының бар жоқтарына, оның алгоритміне, бізде көбінесе енді қарапайым халық болғаннан кейін олар ақша табудың негізімен әрбір компанияға кіре береді. Ол компанияның жұмысы қандай екен? Мысалы, сіздер бірінші төлемдеріңізді төлейсіздер, одан кейінгі сіздің проценттік алатын ақшаларыңыздың қандай екен? Не болмаса бір кездер ондай компаниялардың бәрінің жойылып кеткен бәріміз білеміз. Кейбір компания қылмыспен айналысатын компаниялар болғаннан кейін оларға қылмыстық іс ашылған болатын. Яғни көп адамдар осындай компаниялардың себебімен ақшасы қалды. Сондықтан мен көбінесе адамдарға айтатын, ондай компанияларға сенбеңіз. Бұл шетел компаниясы дейді, неміс компаниясы дейді, Бельгияның компаниясы дейді. Әйтеуір оны бізде естіген жоқпыз. Ресми биржамен жұмыс істейтін адамдар, олар қаржы сауаттылығы бар, олардың компаниялары шынайы біздің сайттарда ресми түрде рәсімделген, олар мемлекеттік дегенде жұмыс істеп жатыр, сондықтан сол негізде ғана жұмыс істеуге болады. Басқасын қарастырмай қойыңыздар.
1: құрметті радио тыңдаушылар, естеріңізге сала кетейік, дәл қазір Қазақ радиосының тікелей эфиріндегі халық үні бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бұл хабар заңды білгісі келетін, құқығын қорғауға ниетті әр азаматқа арналған. Егер де сұрағыңыз болса, тартынбаңыз, біздің WhatsApp нөмірімізге жазып жіберсеңіздер болады. 8700 755 3366 нөміріне, болмаса біздің Қосбірде телефонымыз дәл қазір бос, 390-22-66 және екінші нөміріміз 390-22-73. Алматы қаласының коды 8727. Келесі сұрақ, Нұратыңыз қызы, сәлеметсіздер ме? 72 жастағы зейнеткер адам автокөлік жүргізу куәлігін ала ала ма? Егер денсаулығы жараса, емтихан тапсырып, бұрын куәлігі болған, ескіріп кеткен, өте ескі дейді.
2: Өте ескі. Жалпы бізде енді куәлік, көлік жүргізу куәлігіне қатысты шек қойылмаған. 18 жастан және әрі қарай қарастырылған деп айтылған ғой заң бойынша. Сондықтан не істейсіздер? Жалпы осы жылдан бастап 65 жастан асқан адамдарға қосымша медициналық қатаң түрде жаңағы талаптар енгізілді. Не істейді? Яғни әр жыл сайын олардың денсаулықтарын зерттеу, жаңағы көздің дұрыс көруі дегендей, денсаулығына қатысты медициналық сараптаманың анықтамасы міндетті түрде жыл сайын жаңартылу керек. Екі жыл сайын дейді кейбіреулер, жыл сайын деуге де аппарат. Сондықтан бұл жерде сіздер құжаттарыңызды рәсімдеп, ең басты медицина саласынан анықтаманы беріп тұрса, яғни көзіңіз дұрыс көріп, өйткені мысалы Алматы қаласының жолының қандай екенін бәріңіз білесіздер. Бұл жерде абайлап жүрмесеңіздер, сіз болмаса да басқа адамдар жол ережесін бұзуға дайын. Соған байланысты 72 жасқа көлік жүргізуге куәлігін алуға құқы бар, жалпы шек жоқ, бірақ бұған қатысты медициналық анықтама, яғни дәрігер қандай қорытынды шығарады екен, сол негізбен алу алмау мәселесі қарастырылады.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, заңға қатысты сауал мазалай ма, әділ шешімін іздеп жүрсіз бе? Онда бізге хабарласыңыздар. 393-22-66, 393-22-73, Алматы қаласының коды 8727.
0: Қазақ радиосының әуе толқынында халық үні бағдарламасы.
1: Халық үні бағдарламасын ары қарай жалғастырсақ, келесі сұрақ, менің әкем қайтыс болды. Наурыз айында үш балаға өсиет жазды, дүние мүлкін соны тамыз айында нотариусқа барып үшеумізге рәсімдеу жасалды. Осы дұрыс па?
2: Дұрыс қой. Енді бұл кісінің жаңағы тағы да келіп жатқан сұрақтары, біздің іс-әрекетіміз дұрыс па, әрі қарай не істейміз дейді. Қараңыздар, мұрагерлік құқыққа қатысты келетін болсақ, өсиет болса ол бәрі түсінікті. Өсиет адам тірі кезіндегі өзінің ниетін нотариус арқылы білдіріп жаңағы өсиетін қалдыратын іс десек болады. Соған байланысты 6 айдан кейін сіздер ол нотариусқа барып өсиетті рәсімдеп, ол жаңа қалдырған мүлікті өз ара бөліп алдыңыз. Енді не істеу керек? ЕГОВ-қа кіресіздер өздеріңіздің қосымшаларыңыз арқылы, әрі қарай өздеріңізге қатысты анықтаманы талап етесіз. Жылжымайтын мүлікке қатысты анықтама бар. Справка об обременении имущества дейді. Яғни ол сіздің атыңыздағы жылжымайтын мүліктің бар жоғы бойынша, және ол мүліктің қашан, қалай, қандай құжаттармен рәсімделгенін туралы анықтама беріледі. Яғни сонда сіздер мысалы осындай мекен жай бойынша үй иесі болып келесіздер қай уақыттан? Мінекей осындай тамыз айы дейік, 2026 жылы. Негізі өсиет деп нотариустың аты жөні көрсетіледі. Сондықтан соны толығымен тексерсеңіз, ары қарай ештеңе істеудің қажеті жоқ.
1: Келесі сұрақ жіберген радио тыңдаушының сұрағына жауап берсеңіз, 15-88-мен аяқталады соңғы нөмірі. Сәлеметсіздер ме? 40 күн демалыста болғанда баламмен ауруханаға жатқан 5 күн жұмысқа жарамсыздық жөнінде больничный ашыпты. Жұмыста бастықтың сол күндерімді сұрап, еңбек демалысым 14-17 күні шығу керек еді, ал мен аурулы қағазыма сәйкес қосымша 5 күн алып 22 күні шыққан сияқты. Енді еңбек ақымды толық төленбеді. Себебі ауырлық қағазға төленбейді. Себебі сіз еңбек демалысында болдыңыз дейді. Әрі қосымша 5 күн алғандықтан ол 5 жане сияқты саналып тұр деп бухгалтер айтқан көрінеді. 60 мың теңге жетпей тұр айлығының. Бұл жағдайда бастықпен басқалай шешіп, ақшамды толық алуға мүмкіндік бола ма?
2: Мүмкіндік бар. Біріншіден құжаттарыңызды тексеру керек. Сіздер мысалы 40 күн демалыста болғансыз деп тұрсыз.
1: Еңбек демалысында жүргенде жаңа 5 күн баласының
2: ауруына байланысты. Баламен жатын 5 күн.
1: Сосын создырған ғой енді 5 күнін.
2: егер де денсаулыққа жарамсыз қағазыңыз қолыңызда болса, оны рәсімдесеңіз, енді еңбек демалысына қатысты ақша төленбейді, түсінікті. Еңбек демалысынан шыққан уақытта, мысалы, қарастырылған уақытқа қатысты сіздердің құжаттарыңыз болу керек. Яғни былай істейікші, сіздің қазір хабардан кейін еңбек еңбекке жарамсыздық парағын осы номерге жіберіп көріңізші, қарастырайық. Өйткені кейбір жағдайларда былай болады. Мысалы, адам еңбек демалысына шығады, еңбек демалысында ауырып қалуы мүмкін. Мысалы, ол Түркия мемлекетіне кетті дейік, сол жақта ауырып қалып, сол жақта емделді. Ол үшін жұмыс беруші сіздерге ақы төлемейді. Егер де сіз демалыс уақыттарыңызда ауырып, еңбек жағы жарамсыздық парағымен не болмаса сол уақыт шеңберінде ем алып жүрсеңіздер, оған қатысты сізге ешкім ештеңе төлеп бермейді. Бірақ сіз құжаттарыңызды жіберіңіз, мен қарап көрейін, одан кейін сізге толығымен кеңес бере аламын.
3: Байланысқан радио тыңдаушы бар, желіде күтіп қалды. Сұрағын тыңдап жауап берсеңіз. Саламатсыз ба?
4: Мен қосылдым ғой.
3: Иә, иә.
4: Саламатсыздар ма?
2: Саламатсыз ба?
4: Бүгінгі күндеріңіз сабысты болсын.
2: Рахмет.
4: Жақсы тілеймін. Иә, мынау Алматыдан мен хабарласып тұрған браталар. Мынау Нұратыңыз қызы, мен мұнда бір екі сұрағым бар еді. Бірінші сұрақ, мынау баламның частный дейді ғой, енді жекеменшік үй. Соның алдында Бремянкада бір квартиран тастаушы еді, бір бөлмеде. Иә. Сол енді несі бар, налогын бәрін төлейді, несі бар, патенті бар. Соған анандай суны водоканал су Алматы судан келіп, сол олар как юридический лицо деп айтады, сол дұрыс па? Сол жөнінде юридический лицо деп жаңағы тарифпенен суға төлейсіңдер деп дейді. Ол бір. Иә? Енді соған екінші сұрақ. Мынау нотариустер алдында бір айттыңыздар, әртүрлі нотариустер болады ғой, енді ондай нелерге көмектесетін емес, әділ емес. Сондай нотариустер жаңағындай қағаздарға құжаттарға қол қойып жасап береді, соларға қолданатын жаза бар ма? Оларды тексере ме сондай нотариустерді? Ол екі, иә. Содан кейін Нұржан Серикович деген заңгеріміз көрінбей кетті ғой, неге шықпайды? Аптаның арасында бір күн шықса қайтеді, өйткені орыс тілінде орысша қоятын сұрақтары болады. Енді бәрі бірдей әлгі қазақша бірдей айта алмайды, соны орыс тілінде қойып орыс тілімен сондай хабарласқыңыз келеді ғой.
2: Иә, рахмет үлкен сұрағыңызға.
4: Иә, аптаның төрт күннің бір күнін берсеңіздер, сол шешемін.
2: Енді оны мен шешпеймін. Нұржан Серко менің әріптесім, онымен хабарласамыз, сол кісі сабақ беріп жүр әзірше. Сондықтан егер де орысша сұрақтарыңыз болған жағдайда орысша қоя беріңіз.
3: Нұратыңыз қызы,
2: орысша қойып, бірақ енді жауабын қазақша аласыздар. Не болмаса орысша алам деген жағдайда сіздер біздің WhatsApp номерімізге хаттарыңызды жіберіңіз, сұрақтарыңызды жібере берсеңіздер болады. WhatsApp арқылы сіздерге жауап қайтарылады. Міндетті түрде қай тілде жіберсеңіздер. Нұржан Серікұлына сіздерден міндетті түрде сәлем айтамын. Енді сұрақтарыңызға келетін болсақ, балаңыз жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп айтып отырған жалға беріп жатты үйін, бөлмелерін. Бұл заңға қайшы емес. Енді Горводоканал келіп, заңды тұлға ретінде төлеу мәселесі. Жалпы бізде статус бойынша жеке тұлғалар, жеке кәсіпкер, жеке тұлға ретінде қарастырылады. Заңды тұлға емес. Заңды тұлға мен жеке тұлғаның айырмашылығы жер мен көктей. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша, мысалы, жеке кәсіпкер мен заңды тұлғаның айырмашылығы неде? Жеке кәсіпкер ол өзі өз ара тиісті бір нормада, тиісті бір ақша деңгейінде жұмыс істейтін адам. Ол жалғыз істеуі мүмкін. Оның бірнеше статус жаңағы өздерінің режимдері бар десек болады, иә? Мысалы, жеке кәсіпкердің осындай режимі бар. Олар жұмысқа адамды қабылдауға мүмкіндіктері бар. Олар салық төлейді. Бірақ жеке тұлға мен заңды тұлғаның айырмашылығына келетін болсақ, заңды тұлғаны біз әділет басқармасы арқылы рәсімдейміз. Жеке тұлғаны біз салық департаменттері арқылы рәсімдейміз.
3: Бұл кісінің жағдайында баласы жеке тұлға.
2: Жеке тұлға сияқты, жеке патенті бар деп тұр. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелсе, онда өзі жаңағы сол компанияға, Горводоканалға өзінің атынан хат жіберсін. Яғни осындай тіркелген уақыты, тіркеу номері, ОКЭТ номерін жіберсін, ОКЭТ жаңағы кодын жіберсін. Соған байланысты жеке тұлға екенін растайтын құжаттармен хат жіберіп, бұл мәселеге қатысты өзінің құқын қорғай алады десек болады. Өйткені заңды тұлға дегеніміз, олар жарғы жасайды, олар жаңағы әділет басқармасы арқылы тіркеледі, оның жұмысы басқаша, оның режимдері де басқаша болады. Сондықтан сұрақ осы. Үшінші сұрағыңыз нотариусқа келетін болсақ, нотариустар бар ондай. Иә, бір кездері лицензиясы алынып қойған нотариустарда үйден жұмыс істеп жатқандар болған. Оны бәріміз біле бермейміз. Оған біз үшін де ол үлкен бір таңғалып қалғанымыз сол кездері. Не істейсіздер? Нотариусқа барар алдында нотариустың аты жөнін біліп, оны нотариалдық палата арқылы білсеңіздер болады. Әр қаланың ішінде адвокаттар алқасы бар, бұл жерде сот орындаушылар алқасы бар, бұл жерде енді нотариалдық алқалық жаңа палата дейді, енді нотариалдық палата. Соған өздеріңіздің сұрамдарыңызды жіберсеңіздер болады, не болмаса хабарласып білсеңіздер болады. Осындай адамның не болмаса сайттары бар, сайтқа кіріп, қай нотариустың жұмыс істеуге құқы бар, қай нотариустың лицензиясы тоқтатылды дегендей хабарлама олардың сайттарында көрсетілген. Егер олар айтып кеткендей қылмыстық іс жасап отырған жағдайда, қылмыстық іске қандай да болмасын заңсыз әрекет қылмыстық іс жасаған жағдайда, онда әрине бұл жағдайда оны қылмыстық жауапқа тартады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша қылмыс жасағанға кезде, мысалы, бұл алаяқтық болуы мүмкін, бұл басқа да, мысалы, құжаттарды заңсыз рәсімдеу, жалған ақпарат беру дегендей, не болмаса біз бір іске қатысты сол нотариустың да заңсыз әрекеті болып жатқан жағдайда, ол нотариус сол іске қатысты адам ретінде жауапқа тартылады. Сондықтан уайымдамаңыздар.
3: Сұраққа көштік, халығына бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Менің сұрағым дейді, 72-81-мен аяқталатын жел қолданушының сұрағы екен. КСК-ны ОСИ-ға өзгертіп, тарифті көтеріп жатыр. Және күрделі жөндеу жұмысы деп 30 мыңнан жинады, істеп жатқан жұмыстарын көрсетпейді, есеп бермейді. Осын кімге барып айтуға болады?
2: Есеп беруге міндетті. Жалпы ОСИ мен КСК-ның айырмашылығы. КСК бұл Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары туралы заңмен бекітілген, бұрыннан істеп келген ұйым десек болады, иә? Ол ұйымды, ол төрағаны қайдан аласыздар? Сіздер ол төрағаны тұрғындардың өздері таңдап, өздері жарғымен оны қабылдайды. Яғни сіздердің үйлеріңіз, иә, тұрғындар ғана, тұрғындар келісіп, ол мысалы 50%-дан асып 60%-ға жақын дауыспен мысалы КСК-ға кіру мәселесі қарастырылады. КСК деген бұл ұйым, бірақ жаңағы тұрғындар, әрбір үйдің тұрғындары сол КСК-ға кіру мәселесі бойынша хаттама толтырып, хаттама протокол, иә, жиналыс жасап, хаттаманың негізінде кіру-кірмеу мәселесін шешеді. ОСИ, КСК-мен жұмыс істегісі келмейтін адамдар ОСИ жасайды. Объединение собственников дейма, яғни имущество. Яғни сіз сол үйдің иесі, мысалы сол үйдің адамдары өздері ОСИ құрып, бір үйдің адамдары дейік, ол үйде мысалы 5 подъезд, 20 пәтерден 100 пәтер дейік. 100 пәтер олар ОСИ құрайды, сол үйден ОСИ-дің төрағасын
3: өздері сайлайды.
2: Сайлайды. Оны да сіздер хаттама негізінде толығымен оны тіркейсіздер, оны әділет басқармасы арқылы тіркейсіздер, оған тез жарғы жасайсыздар. Енді ОСИ-ні өзіңіз, ол төрағанды сіздер өздеріңіз жаңағы
3: шешімді өздері
2: қабылдағаннан кейін ақшаны төлеу-төлемеу мәселесі бойынша да оны телефон арқылы сіздер осыншама төлеңіздер деп айта алмайды. Оған да тиісті хаттама болады, оған да тиісті хаттаманың ішінде оның не үшін алынатыны қарастырылады. Төлеу мәселесі қалай болады, енді сіздер қолма-қол болып апармайсыздар, ол заңсыз. Олар да есепшоты арқылы оны сіздер коммуналдық төлемдеріңізге кіргізеді. Коммуналдық төлемдеріңізге кіргізбесе, әрі қарай бұған тиісті сіздің сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Яғни сіздердің ОСИ-дің өзіңіздеріңіздің чаттарыңыз бар ма? Қалай сіздер хабарласасыздар? Барып, жаңағы егер де олар есеп бермесе, не істеу үшін ол ақшаны жинап алды, ол ақшаға қатысты есеп беру, не істеу бәрін көрсетпеген жағдайда өзара қайтадан жиналыс ашып, жиналыстың негізінде ОСИ басқармасын шақыртып, есеп алуыңызға болады. Есеп бермесе, өйткені қазіргі кезде ОСИ бойынша қылмыстық әрекеттер өте көп, ОСИ төрағалары ақшаны жымқырып қашып кеткендері де бар, өте көп ондай бізде практикада болып жатқан нәрсе. Сондықтан сіздердің құқықтарыңыз толығымен сол ақшаңыздың қайда кеткені үшін мәліметті алу. Мәліметті бермесе, онда сіздер әрі қарай бұл мәселені өздеріңіздің учаскелік полиция арқылы шақыртып білсеңіздер болады. Бізден қашып жүр, есеп бермейді, ақшаны алған дегенде, иә? Бұл да қылмыстық іске апаруға дейін апаруы мүмкін.
3: Халық үні бағдарламасын ары қарай жалғастырсақ, Қазақ радиосының тікелей эфирінде өтуде 393-2266 нөміріне егер де сұрақтарыңыз болса, әлі де уақыт бар, байланысыңыздар. Екінші нөміріміз 393-2270, Алматы қаласының коды 8727.
0: Әділ заң тірегің Жүсіп Баласағұн.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, біздің 8700-755-33-66 нөміріне де сұрақтарыңыз болса, жазбаша жібере беріңіздер. Эфир барысында міндетті түрде оқылады және Мұратыңыз қызы жауап береді. Бізге келесі сұрақ 53-50-мен аяқталады. Жел қолданушы жіберіпті. Сәлеметсіз бе, Мұратыңыз қызы. Бір адам автокөлік айырбас жасайық дейді, бірақ оның көлігі яғни залогта, банкте несиесі әлі 3 жыл бар екен. Қалай нотариус арқылы жасауға болады сәрекетті?
2: Подряд дедім. Малды ма? Жоқ, басқа алдыңғы сұрағы бар. Алдыңғы сұрағы да бар екен. Бір адам автоайырбас жасайық дейді. Яғни сіз оған бір көлікті, ол сізге екінші көлікті. Ол көлік залогта. Кредиті әлі 3 жыл бар, нотариалдық сделка жасау риск бар ғой, міндетті түрде бар. Банкте бар нәрсеге байланысты риск міндетті түрде болады. Сіздер оны айырбастаған кезде ол кредит сіздің атыңызға көше ме, жоқ сол кісінің атында бола бере ме? Ол да, мысалы сіз өзіңіздің көлігіңізді бересіз, ол сізге өзіңнің көлігін береді. Оны нотариалдық негізде рәсімдейсіздер, ол ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ кредит мәселесі, егер де ол кісі ертең төлемей қойса, онда сіз көліктен айырылып қаласыз. Сіз өзіңіздің көлігіңізден де айырылып қалуыңыз мүмкін. Оған жағы айырбастау рәсімімен берген көліктен де айырылып қалуыңыз мүмкін. Неге? Несен төлемеген адам оның несиесін көп жағдайда өндіру мәселесі алынады. Оның мүлкінен өндіру. Яғни ол сізге өзінің көлігін берді, яғни ол көлікті де сіздің берген көлігіңді арестке қойып, ертең екі көліктен де ақшаны өндіру мәселесі қарастыру мүмкін. Білмеймін, сіз толығырақ жазыңыз. Бұл жерде ең басты мәселе несие де болып тұр. Несиеде залогта болған көлікке қатысты риск міндетті 100% болады. Сондықтан оны ескеріңіздер.
3: Келесі сұрақ, менің сұрағым, сот шешімі шықты, мен қарызды қайтаруым керек болды, бірақ мен келіспеймін. Себебі қарызды қайтаруға, өткені мен ол ақшаны алған жоқпын. Менің шотымда пайдаланып алаяқтар ақша жүргізген, 23 жылы болған оқиға, алаяқтарды ешкім іздеп жатқан жоқ. Енді кімге, келесі кімге кетті, соттық көрсетілді, не істеуге болады?
2: Апелляцияға беріңіздер. Бұл енді азаматтық іс болса, қылмыстық іс болса да апелляцияға беруге әр адамның құқығы бар. Ең бастысы апелляция дегеніміз бұл дәлел көрсету. Яғни егер де сізге
3: алдыңғы сотқа,
2: егер де сіздер мысалы ол ақшаны алмасаңыз, бірақ алмаудың да мысалы біздің адамдарымыз көбі түсінбей қалады. Алмаудың мысалы кейбір адамдар звондайды, мінекі осындай код келеді, соны айта салыңызшы дейді, оны айтады. Айттыңыз ба, болды, сіз ол несені өзіңіз алдыңыз. Сіздің есеп шотыңызға түспейді ол ақша. Ол басқа адамның есеп шотына түскеннің өзінде, егер де сіз кодты айтсаңыз, ол жаңағы сіздің бергеніңіз болып саналады. Бірақ қазіргі кезде алаяқтармен жұмыс істеу барысында оның алдын алу мәселесінің негізінде ол бұқаралық ақпарат құралдары арқылы айтылған болатын, алаяқтардың несиесін қарапайым халық төлемеу керек деп айтылған болатын. Сіз дәлелдемелеріңізді жинастырыңыз, жақсы заңгер ма, не болмаса қорғаушы алып, бұл мәселеге қатысты апелляцияға беріп көріңіздер.
3: Ардақты ағайын, заң қоғам тірегі, ал оны дұрыс түсіну әр азаматтың құқығы. Халығыны құқықтық сауаттылықты арттырып, күрделі мәселеге қарапайым тілмен жауап беретін бағдарлама. Егер де заңға қатысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 393-2266 нөмір арқылы. Екінші нөміріміз 393-2270, Алматы қаласының коды 8727. Және WhatsApp нөмірімізді тағы қайталайық, 8700-755-33-66. Келесі 13:41-мен аяқталады. Жел қолданушының сұрағын оқиын. Сәлеметсіз бе, менің автокөлік ВИН-коды дұрыс емес, аудандық облыстық соттан жеңіп шықтым, бірақ ұтылған жақ ақшаны бермей отыр. 2 ай 5 күн болды. Не шара қолдансам болады?
2: Бұл мінекей, қараңызшы, бұл кісі
3: алдыңғы
2: хабарларды, алдыңғы хабарларды. Бұл деген 21-ші қыркүйектен келіп жатқан сұрақ. Бұл сұраққа біз жауап берген бұз. Енді егер жауапты тұлға төлемеген жағдайда не істейді? Бұл жерде сот орындаушы жұмыс істеу керек. Сот орындаушы 2 ай өтті деп тұрсыз, енді 2 ай аз уақыт. Кішкене күте тұрыңыз. 2 айдың ішінде сот орындаушысы қандай әрекет жасады? Есеп шоттарын бұғаттады. Бірақ біз ылғи айтамыз, егер борышкердің иелігінде ештеңе болмаса, есеп шоттарының бәрі бұғатта болса, жұмыссыз, мүлкі жоқ, ештеңесі болмаса, не істеуге болады дегендей сұрақтарға жауап берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасы бар. Өйткені көбі мысалы наразылықпен звондайды, не болды ма сонымен, олар өзі сөйтіп жауапсыз қала ма дегендей, жоқ, жауапсыз қалмайды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бар, иә. Әкімшілік кодекс бойынша мысалы егер де сот шешімін орындамаған жағдайда әкімшілік жауапқа тарту, әкімшілік жауапқа тартып мысалы оған қамау деген болады. 5 тәулік, 10 тәулік, енді оны сот орындаушысы өзі қарастырар. Әрі қарай егерде болмаған жағдайда оны қылмыстық жауапқа дейін апаруға болады. 2 ай өтті, мен өте түсінем сізге ақшаның қажет екендерін, бірақ сот процедурасы осылай жүзеге асырылады. Кейбір сот процестері 1 жылға дейін өтеді, өйткені апелляция бар, кассация бар дегендей, оның уақыт мерзімдері бар, оған тиісті сот орындау уақыты бар дегендей, сот орындаушылар көбі жұмыстарын дұрыс атқармауы да мүмкін. Оны да айту керек, өйткені олардың да жауапты тұлғалары көп. Сондықтан бұл жерде өздеріңіз онда бір заңгер алып, заңгер арқылы сот орындаушысын өзгертіңіз, басқа сот орындаушысын алуыңызға болады, оған заң кедергі емес. Егер сот орындаушысы сіздің көңіліңізден шықпаған жағдайда, сот орындаушысы тиісті міндеттемелерін атқармаған жағдайда, онда басқа сот орындаушысын, басқа сот орындаушысымен я жұмыс істеуіңізге болады.
3: 393-2266, 393-2273 біздің байланыс нөміріміз. Алматы қаласының коды 8727-7404 соңғы нөмірі. Сәлеметсіз бе? Былтыр пәтерді жөндеу бойынша жеке кәсіпкермен келісім шартқа отырған едік. Өткен хабарларда бұл кісі жазған болатын, қайтадан жіберіп отқан сияқты. Олар уақытында жасамаған 5 миллион теңге
2: төледік, де сот болды, сот шешім шығарды. Өндірсін деп шешім болды, апелляция болған жоқ.
3: Сіз жауап берген сіздің
2: енді өндіруге жеке сот орындаушы жіберілді дейді. Сот орындаушылардан нақты жауап ала алмадық. Әрі қарай бізге не істеу керек, қалай, қандай жолмен өндіріледі? Сұрақтар бәрі ұқсас, иә. Сот шешімі болды, сот шешімі сіздің пайдаңызға шешілді, әрі қарай оны атқару парағымен сот орындаушысына жіберіледі. Сот орындаушысынан тиісті жауап ала алмасаңыздар, сіздер сот орындаушылар палатасының төрағасына өздерің шағымдарыңызды жіберіңіздер. Әрбір сот орындаушысы, әрбір заңгер, әрбір адвокат тиісті палатаның мүшесі болып табылады. Сондықтан осы іс бойынша қанша уақыт өтті? Бұл да егер де сіз бір аптада іске өндіріп береді деп ойласаң,
3: былтыр деп отыр.
2: Былтыр болса тіпті, иә, онда 2 ай емес, бұл жерде 1 жыл өтті. Сот орындаушының үстіне сіз сот орындаушы палатасының төрағасына шағым түсіріңіздер. Е-өтініш сайты арқылы. Қай аудан, енді қала, мысалы Алматы қаласының сот орындаушылар палатасы дейік, сіздің қалаңыз, жазып шағымды жазыңыз, не бір жылдың ішінде ешқандай шешім жоқ.
3: Оның ішінде жеке кәсіпкермен келісім шартқа отырған да екен жоғары жағында. Пәтерді жөндеу бойынша жеке кәсіпкермен келісім шартқа отырған.
2: Иә, енді келісім шартқа отырды. Оны енді сот болғаннан кейін сот өндірілді деп тұр ғой. Апелляция болған жоқ, өйткені екінші жақ апелляцияға берген жоқ. Бұл жерде бір жылдың ішінде сот орындаушысы толығымен өзінің міндеттемесін орындамаған деген сөз. Сондықтан сот орындаушының үстінен шағым түсіріңіз, басқа сот орындаушымен жұмыс істеп көріңіз. Басқа сот орындаушылармен ақылдасып, олар алған жағдайда солармен жұмыс істегеніңіз дұрыс. Бірақ осы бір жыл өтіп кеткен ақшаға қатысты мына сот орындаушыны жауапқа тартуыңызға болады.
3: 393-2266 байланыс нөміріміз. Бізге хабарласқан радио тыңдаушы бар желіде. Сәлеметсіз ба? Өкінішке орай үзіліп кеткен сияқты. Сұраққа көшсек, досым жездесінің ортаға түсуімен үшінші адамға қаржы орталықтарынан 30 миллион теңгеден астам ақша алып берген. Енді ол кісі төлей алмай қалды, ортада досым қарыз болып қалды. Жездесімен арада келісім жасалған, бірақ ол кісі қолынан ештеме келмейді. Ақша алған кісі қазір қашып бастаған. Ол кісімен арада құжат, қолхат, ештеңе жоқ. Не істерін білмей отыр. қандай кеңес бересіз?
2: Кеңес беру қиын, өйткені құжаттарыңызды көрмегеннен кейін. Жалпы қысқаша айтатын болсақ, досыңыз делдал ретінде кірген, гарант ретінде кірген сияқты, иә, үшінші адамға. Досым жездесінің ортаға түсуімен үшінші адамға қаржы орталықтан, яғни досы 30 миллион теңге берген. Енді жездес төлейді онда. Жездесі толығымен досыңызға ақшасын 30 миллионды төлеп беруге тиіс. 100% өйткені досыңыз бен жездесінің арасында келісім шарт, қолхат бәрі бар. Сотпен 30 миллионды өндіруге құқы бар. Сот негізімен. Енді үшінші тұлға қарыз беруші, қарыз алушы адамды айтатын болсақ, оны енді сол досыңыздың жездесі полицияға беріп, оны жауапқа тартуға мүмкіндік барау деп ойлап тұрым, бірақ бұған да қатысты толық мәлімет керек маған.
3: Толығырақ жазып жіберсеңіз біздің WhatsApp нөмірімізге. Қадірлі радио тыңдаушылар, бізге берілген уақыт аяқталды. Көп рахмет Нұратыңызға. Өздеріңізге қызмет көрсеткен шығармашылық топ, пультты басқарған дыбыс режиссеріміз Қайсар Тұрмағамбетұлы, бағдарламаны жүргізген Гүлнар Шалабайқызы және қойған сұрақтарыңызға жауап берген Халық үні хабарының тұрақты заңгері Өтебаева Нұратыңызға. Сау болыңыздар.
2: Сау болыңыздар.

0: жақсы. Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеліп нететін, соның бәрі басылды жақсы, ұйқысы бәрі жақсы, көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын, бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жылды сұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз. Және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Мемлекет басшысының өкімімен Азамат Несіпбайұлы Есқараев Қазақстан Республикасы Президенті әкімшілігінің мемлекеттік құқық бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Сондай-ақ мемлекет басшысының жарлығымен Азамат Несіпбайұлы Қазақстан Республикасының Үндістан Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі, Қазақстан Республикасының Бангладеш Халық Республикасындағы, Бутан Корольдігіндегі, Мальдив Республикасындағы, Непалдағы төтенше жағдай және өкілетті елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды. Мемлекет басшысының өкімімен Айтқұрман Жоламанұлы Омарбеков Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, Қазақстан Республикасы Қарулы күштері бас штабының бастығы болып тағайындалды. Ол бұрынғы атқарған лауазымынан босатылды. Сондай-ақ мемлекет басшысының өкімімен Азамат Бақытжанұлы Қасенов Қазақстан Республикасы мемлекеттік күзет қызметі бастығының орынбасары, айрықша мақсаттағы күштердің қолбасшысы лауазымына тағайындалды. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі автомобиль көлігі және көліктік бақылау комитеті төрағасының бұйрығымен Амангелді Шайхоллалы Нұғманов комитет төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды. Амангелді Нұғманов Ақтөбе ауыл шаруашылығы техникумын және Қайнар университетін үздік бітірген. Сонымен қатар Будапешт қаласындағы халықаралық құқық қорғау органдары академиясында және Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында білім алған. Астанада Инстаграм мен WhatsApp әлеуметтік желілері арқылы жылқының сүрленген етін арзан бағамен сатамын деп азаматтарды алдаған кәсіпкер сотталды. Алаяқ сенімге кіру үшін бұрынғы орындалған тапсырыстар мен оң пікірлерді пайдаланып, алдын ала төлем жинаған, бірақ тауарды жеткізуді мүлде ниет етпеген. Қылмыстық әрекет салдарынан 31 адамға жалпы сомасы 1,7 миллион теңгеден астам шығын келтірген. Сотта прокурор күдіктінің кінәсін толық дәлелдеді, келтірілген залалдың толық өтелгені ескеріліп, сот үкімімен ол 2 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан шектеу жазасына кесіліп, пробациялық бақылау белгіленді. Осыған байланысты Елорда прокуратурасы тұрғындарды әлеуметтік желілерде аса сақ болуға және бейтаныс сатушыларға алдын ала ақша аудармауға шақырады. Қатерлі ісікті ерте кезеңде анықтауға мүмкіндік беретін жаңа технология әзірленді. Бұл туралы Қытай Гонконг университетінің вице-канцлері әрі президенті профессор Лю Юкмин Астанада өткен медицина саласындағы халықаралық семинарда мәлімдеді. Ғалымның айтуынша, зерттеудің алғашқы кезеңінде адам геномының ерекшеліктерін пайдалана отырып, инвазивті емес пренаталдық тестілеу әзірленген. Азия ойындарының жүлдегерлеріне қанша сыйақы берілетіні белгілі болды. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінің бұйрығына сәйкес чемпионға 10 мың доллар, күміс жүлдегерге 5 мың, қола медаль иегеріне 3 мың доллар көлемінде қаржылай ынталандыру қарастырылған. Айта кетейік, Қазақстан құрамасы Азия ойындарында 84 медаль еншілеп, жалпы командалық есепте 8 орынмен аяқтады. 8-ші орынмен ұлттық құрама қоржынында 12 алтын, 24 күміс, 48 қола бар. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 448 теңге 36 тиын, еуро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиын. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада қар аралас жаңбыр жауды, ауа температурасы 4 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 13 градус нөлден жоғары. Қостанай Петропавлда 2, Көкшетауда 4, Қарағандыда 6 градус жылы. Жезқазған Ақтөбеде 9, Павлодар Орал Талдықорғанда 11, Түркістан Қонаевта 13, Өскемен Семейде 14, Шымкент Тараз

0: радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
1: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Аптаның басы дүйсенбі, я достары, дүйсенбінің өзіне тән бір кереметі, ерекше вайбы бар. Жаңа апта, жаңа жоспар, жаңа мүмкіндік. Ендеше осы аптаны әдемі сәттермен, жақсы жаңалықтармен және де көтеріңкі көңіл күймен бірге бастайық, достар. Сіздермен бірге Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Бақытжан Тілеуғазыұлы. Ал әдеттегідей осы күннің көңіл күйін әсем әуенмен әрлейтін тікелей эфирде сазды сағат. Жаңа таңыз сәтті басталсын, қадірлі радио тыңдаушы. Сіздер жаңа ғана Бейбіт Сейдуәлиеваның бүлдірген әнін тыңдадыңыздар. Әрмен қарай жалғайтын бүркіт, яғни Сәулемай әнімен қабыл алыңыздар. Қазақ радиосынан алыстамаңыз.
1: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Хайыр тұмша пеші оған қоса пісіру беті небәрі 289.990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: эфирде ең алғаш хабары.
1: Армысыз, қадірлі тыңдарман. Бүгінде ақшалу үшін банкке арнайы барудың қажеті жоқ. Көшеден немесе сауда орталығынан банкоматты көре қалсақ, картамызды салып, құпия кодымызды тереміз де санаулы ғана секундта қажетті соманы қолымызға аламыз. Бұл бүгінде біз үшін қалыпты көрініс. Ал бір кездері мұндай мүмкіндік мүлде болмады. Өзіңіз бір сәт елестетіп көріңізші. Карта жоқ, смартфон жоқ, мобильді банк жоқ. Бірақ банктен жұмыс уақытынан тыс ақша алу қажет. Не істемек керек? Ақша. Дәл осындай қажеттілік өткен ғасырдың 60-шы жылдарында өзектілік артып, нәтижесінде жаңа технология. Бүгінгі банкоматтың атасы пайда болды. Ал ол қандай болды, оны кім жасады, және одан алғаш ақша алып, тарихта қалған тұлға кім? Оны бүгінгі ең алғаш хабарынан бірге білеміз.
2: Көзім-көзім жайнайтын, күні-түні ойлайтын, тенге-тенге-тенгелер, ешбір адам тоймайтын.
1: 1967 жылдың 27 маусымы, Ұлыбританияның Лондонға жақын Энфилд ауданындағы Барклейс банктің бөлімшесі. Дәл сол жерде, сол жылы әлемдегі алғашқы кеңінен мойындалған автоматты қолма-қол ақша беретін құрылғы іске қосылады. Guinness World Records бұл машинаны алғашқы кеш диспансер ретінде тіркейді, яғни бүгінгі банкоматтың атасы. Бірақ ол кезде оның түрі де жұмыс істеу тәсілі де қазіргі құрылғыларға мүлде ұқсамаған. Ең қызығы, оған қазіргідей пластикалық банк картасын салмаған. Өйткені ол кезде біз бүгін білетін пластикалық карталар болған жоқ. Ал сондай жағдайда құрылғы адамдарды танып, оған қалай ақша берді? Ол үшін арнайы қағаз ваучерлер қолданылған екен. Яғни клиент банк жұмыс істеп тұрған уақыт аралығында ғана арнайы ваучер алып қоятын болған. Оны кейін банкоматқа енгізгенде құрылғы ваучерді қабылдап, белгілі бір мөлшерде ғана ақша берген. Оның сомасы небәрі 10 фунт қана болды. Бірақ сол кездегі идеяның басты мақсаты ақшаның сомасында емес, банктің жұмыс уақытын ұзарту болған екен. Яғни банк жабық болса да, адамның өз ақшасына қол жеткізуіне мүмкіндік беру мәселесі тұрды.
0: Сіз білесіз бе?
1: Ал енді банкомат тарихында ең қызықты адам туралы тоқталсақ, ол шотландиялық инженер, алғашқы автоматты ақша беру құрылғысын жасауға атсалысқан өнертапқыш. Оның аты Джон Шепперд Баррон. Ол Делару компаниясында жұмыс істеген инженер. Бұл компания банкнот басып шығару саласымен де айналысқан. Шепперд Баронның айтуынша, банкомат идеясы оған күтпеген жерде келген екен. Нақтырағы шағын ғана жуынатын бөлмесінде.
0: Қызық дерек.
1: Ол бір күні банктің жұмыс уақытынан кешігіп қалып, ақшасын ала алмай қалады. Содан кейін ойына, егер шоколадты автоматтан тәуліктің кез келген уақытында сатып алуға болатын болса, неге сол принциппен банктен ақша алмасқа деген ой келеді. Яғни ол кезде автомат құрылғыларынан шоколад тәттілер сатылатын болған. Оның ойынша шоколад беретін автоматқа шоколадтың орнына ақша салса ше деген ой болған. Бұл оқиға бірнеше тарихи дерек көзде Шепперд Баронның өз әңгімесі ретінде келтіріледі.
0: Эфирде ең алғаш хабары.
1: Тағы бір қызық дерек. Алғашқы банкоматтан ақша алған алғашқы адам да белгілі. Ол британдық актер Рик Варнин болған. 1967 жылдың 27 маусымында актер алғашқы ақшаны алып, банкомат тарихына енеді. Ал неліктен оған актер таңдалған дегенге келсек, себебі бұл жай ғана банк операциясы емес, көпшілікке көрсетілетін технологиялық жаңалық еді. Камералар жиналды, жаңа құрылғы таныстырылды, ал Рик Варни алғашқы клиент ролін атқарды. Осылайша бір кездері жаңалық болған банкомат бүгінде көшенің ең қарапайым бөлігіне айналып отыр.
0: Керек дерек.
1: Банкомат тарихына қатысты тағы бір қызықты сұрақтардың бірі онда теретін пин-кодтың 4 санынан тұруы. Неліктен? Банкоматтың пин технологиясын дамытуға үлес қосқан инженер шотландиялық Джеймс Гудфейлоу. Оның 4 таңбалы коды адамның есте сақтау мүмкіндігімен байланысты болды. Ол 6 таңбалы кодты қарастырғанымен, әйелі 4 санды есте сақтау оңайырақ екенін айтқан дегенде дерек бар. Осыдан кейін 4 таңбалы пин-код енгізіледі. Бұл жағдай кейде үлкен технологиялық өзгерістің бастауы өте қарапайым ғана сұрақтан туындайтынын кезекті рет дәлелдеді.
0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Мұстафа Шоқай 20-шы ғасырдың басында азаттық үшін күрескен алаш қайраткері. Ол 1917 жылы Қоқанда құрылған Түркістан автономиясының үкімет басшысы болды. Кейін кеңес үкіметінің қатал қуғынына ұшырап, босқынды ғұмыр кешуге мәжбүр болды. Алайда бұл оның күрес рухын жасытпады. Бес тілде еркін сөйлеген ол мақалаларын еуропалық басылымдарға жариялап, Париж бен Лондон мінберлерінен кеңестік жүйенің қылмыстарын ашып көрсетті. Батыс елдері оны Орталық Азия бойынша басты сарапшы ретінде қабылдады. Оның Қоқанда бастаған азаттық идеясын халықаралық деңгейге көтеруі ұлттық мүддеге қызмет етудің теңдессіз үлгісі.

әннің өз тыңдаушысы, өз тарихы бар достар. Әуен арқылы адам жүрегіндегі айтылмаған сезімдерін жеткізіп, өткен сәттерін еске түсіріп, жақын жанға деген сағынышын сезіне алады. Бұл әнді тыңдай отырып, әр тыңдаушы өз жүрегіне жақын адамды, қымбат естелікті немесе ерекше сезімді еске алатыны сөзсіз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, тікелей толқында сазды сағат. Біз кавер әндерлегін әрмен қарай жалғастырамыз. Заман тобы жүрмін сен ойлап деп ән шырқаса, Қайрат Нұртас келінге өсиет әнін ұсынады. Сонымен қатар Алатау серлер тобы бәрі жақсы болады деп ән шырқайды. Сіздерде бәрі жақсы болсын. Қазақ тікелей толқында, Қазақ радиосы.

0: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.
1: Алтын үлі. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Қазақ радиосының эфирінде туған жер туралы әндер әуелеп тұр. Құрметті достар, туған жер дегенде ең алдымен ауылдың қоңыр тынысы, балалық шақ, алтын бесік елестейді. Ал ауылмен бірге ойға оралатын тағы бір қасиетті ұғым ол ұстаз. Бізге әліппе үйретіп, алғаш әріп танытқан, білімнің жолын ашқан аяулы жандар. Ауылдың талай баласын қанаттандырып, түлеткен де сол ұстаздар. Туған жер, ауыл, ұстаз бір-бірімен сабақтас ұғым, өйткені туған жерге деген сүйіспеншілік те, елге қызмет ететін азаматтың алғашқы тәрбиесі де ауыл мектебінен басталады. Біз ұстаздар мерекесімен барша ұстаз қауымын шын жүректен құттықтаймыз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Сол үшін де әрбір адамның орнында ұстаздың алар орны ерекше. Ал біз туған жер әндерін әрмен қарай жалғастырамыз. Бибігүл Қилымқан Тарбағатай деп ән шырқаса, Айгүл Қосанова Еділ мен Жайық әнін ұсынады. Ал бұл сағатта Санжар Жұмасы етіптің сүйкімді әні түйіндейді. Ал мен сіздермен қоштасамын. Сіздермен бірге болған Мәдина Махамбетқызы, Бақытжан Тілеуғазыұлы, әр шаңырақта Қазақ радиосы қосылып болсын. Қазақ радиосы сіздерге, яғни 24/7 қызмет етуге дайын. Арнамыздан алыстамаңыз.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір. Екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қимайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолыма ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу

0: Өмірдің қарбалас ағысынан шаршап, жанымыз тыныштық іздегенде ішкі дүниемізді дөп басатын әрине біз ән іздейміз. Өйткені кей уақытта бізге мыңдаған сөз емес, жанымызды түсінетін жалғыз әуен жетіспей жатады. Сол әуенмен бірге естен кетпес өткен күннің тәтті сәттері келеді. Орындалмаған асқақ армандар, сағынышқа толы кездер барлығы көз алдымызда қайта жаңғырады. Сіздердің де өмірлеріңізде естелік болып қалған сіз үшін қымбат ән болса, бізге хабарласыңыздар. Әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Сіздермен бірге мен Ғали Есқұлова. Әнім сенедің бағдарламасы баршаңызға қайырлы күн деймін. Ал біз Заман тобының орындауындағы Мен ойла әнін тыңдадық. Қазір бізде жарнама екен. Жарнаманы тыңдаймыз. Ал сіздер хабарласыңыздар.
1: Реклама на Казахском радио.
2: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Әнім сенедің бағдарламасы. Сәлеметсіз бе, Ғалия ханым? Қиялдағы ару деген әнді қойып бересіздер ме? Лұқпан Жолдасов пен Әділ Сламхан орындайды дейді. Қалдарыңыз қалай? Сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін. Апта жақсылығымен келсін. Баршатас ауылынан бізге жазып жатқан Самғат тұрақты тыңдаушымыз. Бүгін 5 қазан ұстаздар күні. Ұстазым, мәнін сұраймын дейді Ақбота Керімбекованың орындауында. Жақсы, біз оланды міндет түрде қазір тыңдаймыз. Қазір хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық, амансыз ба? Алло?
1: Иә.
0: Амансыз ба?
1: Амансыз ба, қалдарыңыз жақсы ма? Сүлеймен ағалаңыз ғой ма? Алматы облысы жаңа тұрмыс ауылы. Мен бүгін ана бір бала әні бар еді, соны.
0: Бір бала?
1: Иә.
0: Қай әншінің орындауында тыңдаймыз?
1: Енді Роза Орынбаева деді жаңа, мейлі кім болса да бола берсін.
0: Бір шумағын орындайық. Сіздің дауысыңызбен болайын. Керемет шығады.
1: Yeah.

0: қаншама жылдар өтсе де ескірмейтін, жүректен жүрекке жететін әндер болады. Сондай әндердің бірі Аманжол Шапкеновтың өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың ұстазым әні Ақбота Керімбекованың орындауында тыңдадық. Бүгін қазан айының 5-і, ұстаздардың кәсіби мерекесі. Өмірдің сан түрлі өткелдерінен өтіп биікті белестерді бағындырсақ та, бізге алға шәріп танытқан, жүрегімізге білім мен адамгершіліктің дәнін еккен ұстаздарымызды ешқашан ұмытпаймыз. Себебі әрбір жетістігіміздің артында ұстаздың ерен еңбегі мен сарқылмас сабыры тұр. Барлық ұстаздарды мерекемен құттықтаймыз. Ұстанымы мықты, шәкірттеріңіз көп болсын, абыройларыңыз асқақтап, еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер деген тілегімізді қабыл алыңыздар. Және әлем сенедің бағдарламасын жалғастырамыз. Амансыз ба? Алло?
1: Кем ба?
0: Иә, сіз.
1: Күндеріңіз сәттілік, Галия қызым. Мен жетісайдан әлгі Құрсынбек деген аталарың әлгі радионы үнемі тыңдап отырамын. Екі көзім әлгі көрмейді, зағитпін. Әлгі жас қыздар малдар немере мектепке барғанына әлгі Ақпантик деген әнді тыңдағым келіп.
0: Ақпантик, әрине. Иә, орындайға ата бірге.

0: арнармай, сен мөлдірсең еркем тау бұлағындай.
1: Керемет, керемет. Рахмет аға, осылай хабарласып тұрыңыз. Әдемі дауысыңызбен жүрегіңізге жақын деген өзіңіздің сүйіп тыңдайтын әндеріңізді шырқаңыз. Келесі тыңдаушымыз, амансыз ба?
2: Саламатсыз ба?
1: Қалыңыз қалай ата?
2: Алла деп, мен сұрайын дегенім, әрі Мейрамбек сандуға шет, бірақ Мейрамбек болмайды деп, әрі оператор қыз сұр айтты, қоям деді бір қызбен айтады деп.
1: Сен болмасаң, Сандуғашпен бірге айтатын
2: әлі, е? Е, е, е.
1: Ал, бір шумағын орындайық.
2: Сен болмасаң, бұл жалған күнде ойын, күндарманды басталады.
1: Жақсы, бұл әнді біз қазір Айгерім Мамырованың орындауында тыңдайық.

0: радиосында жарнама.
1: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
2: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: әнім сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Жүректеріңізден орын алған әндерді бізбен бірге шырқап, бірге тыңдаймын десеңіздер, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз тағы да бір қайталап айтып өтейік. 75-72-75. WhatsApp нөміріміз 800-700-55-33-55. Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Қалыңыз қалай?
1: Гүлбарам апай.
0: Иә, Гүлбарам апай.
1: Мен сіздердің бағдарламаларыңызды асыға күтіп отырмын. Бүгін тыңдағым келетін өлең, ана ақтама қарлығаштардың Рамазан ұстамға деп айтушы еді ғой.
0: Иә.
1: Әбдірахман Асылбековтің сөзіне жазылған. Сонда сол өлеңді тыңдағым келіп тұр. Несінің куплетін ақырындап айтып берейін, иә?
0: Жақсы.
1: Өмірдің бақтарында қарлығаштар қалықтайды, көңілдер шақтарында айрандаудан жалықпайды. Ақтама қарлығаштар, қара көз қарындастар, күн болып көріндіңдер, гүл болып өрілдіңдер деп
0: Иә. Жақсы. Рамазан Стамғазиевтің орындауында Гүлбарам апа бұл әнді тыңдаймыз. Рахмет сізге. Қазақ радиосымен әрдайым бірге болыңыз. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгінгі ұстаздар мерекесі құтты болсын. Ұстазым әнін берулеріңізді сұраймын. Есбол ауылынан Ағила апай жазып жатыр. Сәлеметсіз бе Ғалия ханым, апта сәтті басталсын. Қуандық рахымның аппақ жүрегің әнін қойып берсеңіздер, қосылып айтамыз, жұмыста отырмыз дейді. Алматыдан Асылжан жазып жатыр. Жақсы, осылай әндерді бірге тыңдап, бірге шырқайын десеңіздер, хабарласыңыздар. Рамазан ұстамға зақтамақ, қарлығаштар.

қуандық рахым аппақ жүрегіңде баршаңызға көтеріңкі көңіл сыйлаған, әрдайым көңілді жүрейік. Осы көңілді нотадан біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн. Бүгін жедел іздестіру қызметі қызметкерлерінің де мерекесі. Осыған орай біздің жігіттер әнін берсеңіздер деп өтініш білдіріп жатыр екен. Иә. Расында да күндіз түні қауіп-қатерге басты кетін ең қиында жауапты мамандық бұл. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Шендеріңіз өсіп, абыройларыңыз арта берсін. Келесі тыңдаушымыз сәлеметсіз бе, Ғалия ханым, қалдырыңыз қалай? Ұстаздар күні құтты болсын. Диана Исмайлдың «Хинамашы жүректі» әнін қойып берсеңіздер. Наргенже жазады. Осылай хаттарыңызды жолдаңыздар, телефон шалыңыздар. Кезек әсем әндерде.

Диана Исмаил қинамашы жүректі деп ән шырқаған. Әрине, махаббат бар жерде өкпе де болады, сағыныш та болады, наз да болады. Бәрі осылай жүректі қинаған кезде осылай ән болып төгіледі. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырса, келіп түсіп жатқан хаттар өте көп. Бізде уақыт шектеулі, сондықтан үлгергенімізше әндерді беруге тырысамыз. Армысың қазақ елі, қазақ радиосы, жер жаннаты, Жетісайдан Әмірхан Асанов, Алтын қордан алтын дауысты Ескендір Хасанғалиевтің орындауында Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Шәміш Қалдаевтың ардақты ағалары әнін берсеңіздер дейді. Өкінішке орай енді бұл алтын қордан дәл Ескендір ағаның орындауында таба алмадық. Қазір міне Гүлмира Сарина шырқап жатыр. Олай болса біз бағдарламамызды әрі қарай тоқтатамыз. Осы жерден уақыт болды деп маған белгі берілуде. Барлық ұстаздарды мерекемен құттықтаймыз. Мен өздеріңізбен ертең кетейін қоштасамын. Бір сағат аясында өте ауқымды істермен бірге болған Ғали Есқұлова. Мадықпен кездескенше.

күн, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстан Ресейдің Иркутск облысындағы жағдайға байланысты мемлекеттік шекара пункттерінде санитариялық карантиндік бақылауды күшейтті. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше елімізде эпидемиологиялық ахуал тұрақты және инфекцияның келу қаупі төмен деп бағаланып отыр. Ресейлік Роспотребнадзор Иркутск өңірінде осы оба ауруы тіркелмегенін, ал күдік тудырған адам өліміне пневмония себеп болғанын ресми мәлімдеді. Соған қарамастан министрлік шетелден келген азаматтарды тексеріп, ахуалды жіті бақылауға алды. Қазақстанда құрылтайдың алғашқы айдағы жұмысы қорытындыланды. Осы кезеңде қарауда болған 44 заң жобасының 6-уы қабылданып, 57 депутаттық сауал жолданды. Негізгі заңнамалық жұмыстар жасанды интеллектіні қолдану, көші-қон, онлайн платформаларды реттеу және 2027-29 жылдарға арналған бюджет жобасын әзірлеу төңірегінде өрбіді. Заң шығару процесін жеделдету үшін е-құрылтай жүйесі жаңа модельге бейімделе бастады. Сонымен қатар 50 мүшесі бар қоғамдық палата мен арнайы қабылдау бөлімі іске қосылып, бір айда тұрғындардан 154 өтініш қабылданды. Ал премьер-министр Олжас Бектенов атом өнеркәсібін дамыту мәселелері жөнінде маңызды кеңес өткізді. Жиында президент тапсырмаларына сәйкес елдің 2050 жылға дейінгі атом саласын дамыту стратегиясы талқыланды. Басқосуда жаңа перспективалы уран учаскелерін зерттеу, геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу және минералдық шикізат базасын ұлғайту шараларына ерекше назар аударылды. Осы ретте қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының алдағы ауқымды жоспарлары қаралып, үкімет басшысы кен орындарын игеруден түсетін пайданы арттыру жөнінде жауапты органдарға нақты тапсырма берді. Шығыс Қазақстанда ауа райы күрт бұзылып, өңірдің солтүстігі мен батысында жаңбыр жауып тұр. Синоптиктердің болжамы бойынша жауын-шашын апта бойы жалғасып, таулы аймақтарда оның соңы қарға ұласуы мүмкін. Әдетте Қатонқарағай, Үлкен Нарын, Алтай және Риддер өңірлерінде алғашқы қар тамыз бен қыркүйек айларында түсетін, алайда биыл бұл аймақтарда күн әлі ашық. Синоптиктер жауын-шашынға қарамастан өңірде күн қатты суытпайтынын хабарлады. Ал Алматыда ауа райының бұзылуына байланысты коммуналдық және жедел қызметтер күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Қазгидрометтің болжамы бойынша шаһарда нөсер жауып, жел күшейеді деп күтілуде. Синоптиктер жауын-шашын мөлшері кей уақытта 15-20 мм-ге дейін жететінін хабарлады. Сонымен қатар Іле Алатауында, Медеу және Бостандық аудандарының таулы аумақтарында жаңбырдың соңы қарға ұласуы мүмкін. Бүгін Қазақстанда ұстаздар күні аталып өтіп жатыр. Қазір уақытта еліміздің білім беру жүйесінің барлық деңгейінде 600 мыңға жуық педагог еңбек етуде. Оның ішінде 420 мыңы мектептерде, 104 мыңнан астамы балабақшаларда және 42 мыңға жуығы колледждерде жұмыс істейді. Еске сала кетейік, 2023 жылдан бастап бұл кәсіби мереке дүниежүзілік мұғалімдер күнімен сәйкестендіріліп, ресми түрде 5 қазанда тойланады. Азия ойындарының жүлдегерлеріне берілетін ресми сыйақы көлемі белгілі болды. Туризм және спорт министрлігінің бұйрығына сәйкес чемпион атанған спортшыға 10 мың доллар, күміс жүлдегерге 5 мың, ал қола медаль иегеріне 3 мың доллар сыйақы беріледі. Қазақстан құрамасы бұл бәсекеде 12 алтын, 24 күміс және 48 қола мен жалпы 84 медаль еншілеп 8-ші орынға тұрақтады. Министрлік көрсеткіштерді толық саралап, нәтиже бермеген жекелеген спорт федерацияларының жұмыс тәсілдерін қайта қарауды жоспарлап отыр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауады, түнде 2 күндіз 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 6 күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл Көкшетауда 4 градус жылы, Қарағанды Қостанай Павлодарда 6, Ақтөбе Орал Жезқазған Өскемен Семейде 12, Қонаев Талдықорған Тараз Түркістан Шымкент Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: тазалық тәннің ғана емес, жанның да көркі. Айналаңа шуақ сыйла. Таза Қазақстан.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақстанда ғана босанған әйел 3 жылға декреттік демалысқа шыққанда қаржылық пакеті мен жеңілдік төлемдері, ең бастысы жұмыс орны сақталатынын еске салғым келеді. Мемлекет жас аналарды кем дегенде бұрынғы жұмысына орналастыруға міндетті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Таза Қазақстан республикалық экологиялық акциясы аясында сөйлеген сөзінен.
2: Әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Саулықтың сыры орталығы отбасылық өнім Нәуа Саумалды ұсынады. Қазіргі кезде үйленген жастардың толыққанды отбасына айнала алмай, ұзақ уақыт бойы сәби сүйе алмай жүрген жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан бүгін Нәуа Саумалдың әйелдер мен ерлердің денсаулығына әсері жөнінде сөз қозғаймыз. Орталықтың байланыс телефоны 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Арай Шаяхметқызы.
3: Сәлеметсіздер ме? Өте өзекті мәселені көтеріп отырмыз бүгін. Сәби күту үміт пен төзімнің сыналатын күйзеліске толы өте ауыр кезең. Сондықтан үйленуге ниет білдірген сәттен бастап ер де, әйел де ағзасын жүктілікке дайындау керек.
2: Ағзаны қалай дайындаймыз, не істеу керек?
3: Осы мәселеде тағы да дәрумен жетіспеушілігіне тоқталамыз. Темір, Б тобының дәрумендері, Д дәрумені жетіспеген жағдайда жүкті болу қиындай түседі. Оған қоса гормондардың жұмысын ретке келтіру керек. Нәуа саумал адамның репродуктивті жүйесіне, гормоналды теңгеріміне және жалпы денсаулығына, иммунитетке оң әсер береді.
2: Нәуа саумал бұл арнайы сертификатталған, тек елімізде ғана емес шетелде ұйымдастырылатын көрмелерде әлем бойынша кеңінен танылып жүрген өнім. Қосымша сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
4: Сәлеметсіздер ме? Мен мынау Жамбыл облыстық қордайдамын. Атым Құлжанова қызлардың. Мен мынау Нәуа саумалды ішіп отырғаныма 4-5 ай болды. Бір ай, бір жарым айда уже нәтижесін көріп бастадым. Менде давление бар еді. Бұрын 170-180-мен жүретін едім. Қазір 130-140 болып қалды. Және менде ұлын ауыратын еді аяқта. Осы тізем жақсы болды. Бұрын ұйықтай алмайтын, ұйқым да тыныш болды. Жолдасында пайдаланып отыр. Нәтижесін көріп отырғаннан кейін сендерге айтуға мақұл көрдім. Осы халықтың жағдайын жасап, осындай керемет өнім шығарып, халыққа ұсынып отырғанына көп-көп рахметімді айтамын. Жеңілдіктер бар. Көп балалы отбасыларға, отбасында мүгедек жандар барларға керемет мүмкіндіктер бар. Рахметімді айтамын.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нәуа саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Бұрындары балалы болу отбасын құрған екі жас үшін қалыпты жағдай болып көрінетін еді. Қазір әлеуметтік желіде көз жасына ерік беріп, қандай қиындықтармен күресіп жүргенін айтатын әйел адамдарды көп көреміз. Осы орайда Нәуа саумалдың тиімділігін тағы бір рет айтып өтейікші.
3: Мұндай кезде өкінішке орай эмоционалдық жағынан әйел адамға көп жүктеседі. Бала жоспарлау кезеңінде саумал ішу ерлі зайыптылардың екеуіне де бірдей пайдалы. Ол ағзаны тазалап, иммунитетті көтеріп, қанның құрамын дәрумендермен байытады. Адамға сергектік сыйлайды. Белсіз қалсаң, дертті болсаң саумал іш деп қазақ халқы текке айтпаған. Саумал табиғи биостимулятор рөлін атқарады. Егер бала сүйуге кедергі болып жүрген нақты бір медициналық диагноз болса, міндетті түрде мамандандырылған дәрігерге қаралу қажет.
2: Қадірлі тыңдаушы, Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, қабылдайық.
5: Саламатсыздар ма? Мен саумалды алғаныма ноябрьдің 29-нан бастап алдым. Содан әлі ішіп көремін. Маған көп пайдасы болды. Аяғым ауыратын еді, аяғым ауырғанына көп пайдасы дейді. Бауырымды май басқан еді. Асқазанымда да не бардығым, асқазанымда да жақсы болды. Көп пайдасын көріп жатырмын. Басымда көп ауыратындығым, қаным қоюланған деп айтатын жолдырлар. Ол да жақсы болды басым ауырғанына да. Баспалдақтан өзім мініп өзімсен көп әсері тыңдады. Жолдасым екеуміз бірге іштік. Бізге көп пайдасы тиіп жатыр. Мен алғысым шексіз. Сау болыңыздар.
3: Сау болыңыз. Қаным қою еді, қазір сұйылды деп айтып кетті ғой ұлбосын апамыз. Айта кетейін дегенім, қанның қою болуы және тромбофилия жүктілікке кедергі келтіруі мүмкін. Хабарласқан тыңдаушыларымыздың екеуі де жолдасымызбен ішіп жатырмыз деді ғой. Жастарға да осылай бірге қабылдауға кеңес береміз.
2: Қазіргі кезде тек бала сүйу емес, өмірге дені сау бала әкелудің өзі үлкен жұмыс. Сондықтан болашақ ата-ана қазірден бастап денсаулығын ретке келтіріп, дәруменге бай тағамдарды қабылдауы тиіс. Нәуа саумал ол сіздің таңдау. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызды болаттай мықты ететін Нәуа саумалға тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. 30% жеңілдік сіздер үшін. Аман сау болыңыздар.
6: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160898003000005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әр сөзі мәнді, әрі мағыналы. Қазақтың радиосы қазыналы. Қазақ радиосына 105 жыл.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Мал бордақылау төрт түлікті семірту емес, есеппен ғылымға сүйенген бизнес. Армысыз ардақты тыңдаушы, ауыл шаруашылығының ең есепті салаларының бірі мал бордақылау нарығы туралы айтамыз. Микрофон алдында Альмира Елімсары.
0: Нарық деректері.
1: Қазақ даласында мал бордақылау бұрыннан бар кәсіп. Бірақ бүгінгі заманның бордақылау алаңы малды жемге байлап, салмақ қосқанын күтетін қарапайым қора емес. Мұнда малдың тұқымы, жасы, бастапқы салмағы, азықтың құндылығы, тәуліктік салмақ қосуы, ветеринарлық бақылау, еттің сапасы және нарықтағы баға қатар есептеледі. Елімізде мал саны жеткілікті болғанымен, оның бәрі бірдей жоғары өнімділік бере бермейді. Мәселе, Қазақстанға жаңа бордақылау алаңдары керек пе, әлде алдымен бар алаңдарды толық іске қосу керек пе? 2026 жылғы соңғы ресми мәлімет бойынша Қазақстанда жалпы сыйымдылығы 575 мың басқа арналған 314 бордақылау алаңы жұмыс істейді. Салыстыру үшін 2022 жылдың басында 594 бордақылау алаңы тіркеліп, олардың жиынтық қуаты 425 мың мал орны болған. Демек, бірнеше жыл ішінде нысандар саны азайғанымен жалпы өндірістік қуат өскен.
0: Мемлекеттік бағдарлама.
1: Мал бордақылауға мемлекет ақша қарастыра ма? Қолдаудың бір түрі жеңілдетілген несие. 2025 жылғы тамыздан бастап бордақылау алаңдарының айналым қаражатын толықтыруға арналған 5% мөлшерлемелі бағдарлама іске қосылды. Бағдарламаға 50 миллиард теңге қарастырылған. Несие мерзімі 12 айға дейін. Шаруа ақшаны мал сатып алуға, жем-шөпке, жанар жағармайға және қажетті жабдықтарға жұмсайды. Бір сөзбен айтқанда, бордақылау бизнесі жеңілдетілген несие, асыл тұқымды мал шаруашылығын субсидиялау және инвестициялық қолдау тетіктері арқылы мемлекеттік қолдауға ие.
0: Нарық талабы.
1: Бордақылауға ғылым қаншалықты маңызды? Мәселе мал қанша жем жегендігінде емес, 1 килограмм салмақ қосу үшін қанша жем жұмсалғандығында. Ғылымда мұны жем конверсиясы арқылы бағалайды. Мысалы, мал тәулігіне қанша килограмм салмақ қосады, соған қанша құрғақ азық жұмсайды. Осының бәрі есептеледі. Ақштың мал шаруашылығы тәжірибесінде бордақылау мерзімі малдың бастапқы салмағына, жасына, генетикасына, ауа райына, рационға және қажетті қоспа сапасына байланысты 90 күннен бастап 300 күнге дейін созылуы мүмкін. Орташа тәуліктік салмақ қосу шамамен 1,1-1,8 килограмм аралығында көрсетіледі. Малды сатып алғаннан кейін бірден бордақылауға жіберу жеткіліксіз. Оның денсаулығы, вакцинациясы, паразиттерден тазалығы, рационға бейімделуі маңызды. Ал ауру малдың немесе салмақ қоспайтын малдың 1 килограмм салмағын өсіру құны күрт қымбаттайды. Саладағы тағы бір мәселе, етті экспорттайтын болсақ, тұрақты көлем, біркелкі сапа, ветеринарлық қауіпсіздік қадағалау, талапқа сай өңдеу қажет. Демек, экспорттың өсуі бордақылау саласында технологияландыруға мәжбүр етеді. Бұрын мал шаруашылығында басты өлшем қанша малың бар деген сұрақ болса, қазіргі индустриялық бағытта генетика, дұрыс рацион, автоматтандыру, нарықтық талдау деген басты факторлардың қосындысына айналады. Шаруа бүгін мал алады, 4-6 ай жемдейді, шығын шығарады. Бірақ бірнеше айдан кейін еттің бағасы қандай болатынын нақты білмейді. Бұл да өзекті мәселе. Нарықта малды көбіне тірі салмағымен бағалау қалыптасқан. Бірақ еттің сапасы, майлылығы, тұқымы, жасы, ет шығымы сияқты көрсеткіштердің бағаға қаншалықты әсер ететіні бөлек мәселе. Болашақта 100 келі еттің бағасы емес, сапасы үшін төленетін жүйе қалыптасуы бек мүмкін. Сонымен қатар, шаруалар бірігіп, жемді арзан алып, малды қымбат өткізе алмай отыр. Олар үшін малды сатып алу оңай болғанмен, бордақылаудан кейін оны тиімді бағамен кімге жеткізу мәселесі күрделі. Бір сиырдың қорадан дүкен сөрелеріне дейінгі бағасы делдалдарға да байланысты болып отыр. Ардақты тыңдаушы, ауыл шаруашылығының ең есепті салаларының бірі мал бордақылау нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Саған Жаманбайұлы.
2: Сап сары ала атырап. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақстан ұлттық телеарнасы жаңа маусымда көрермендерге 7 жаңа отандық телехикая ұсынады. Селт еткен сезім, Донор, Киберқалқан, Адвокат Айсұлу, Кен жолы, Гүлдала және Жоғалған есім. Бұдан бөлек ұлттық тарих, мәдениет пен табиғатты дәріптейтін 18 деректі фильмнен тұратын цикл дайындалуда. Олардың қатарында Алтын Орда, Үстірт иесі, Ою, Өзен жағалап және Соңғы алма сияқты туындылар бар. Ұлттық арна қосулы болсын.
1: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
2: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Мемлекет басшысы ұстаздарды кәсіби мерекесімен құттықтап, Ақордада салтанатты іс-шара өткізді. Президент елімізде педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануын, жоғары мемлекеттік наградалардың берілуін және 5 қазанның мұғалім күні болып нақты бекітілуін ұстаздарға көрсетілген үлкен қолдаудың дәлелі ретінде атады. Сонымен қатар, биыл мереке аясында барлық аймақта мұғалімдер қауымына ерекше құрмет көрсетіліп, марапаттау шаралары өтіп жатыр. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, ұстаздар жалпы ұлттық деңгейде ұлықтау ісі алдағы уақытта да жалғасын табады. Сонымен қатар, президент Қазақстанда соңғы 7 жыл ішінде 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1342 жаңа мектеп бой көтерген жеткізді. Биылдың өзінде елімізде тағы 101 білім ошағының құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Ал келешек мектептер ұлттық жобасы аясында заманауи стандарттарға сай ашылған 217 мектептің 40%-ға жуығы ауылдық жерлерде орналасқан. Мемлекет басшысы қала мен ауыл мектептеріндегі білім сапасы тең дәрежеде сақталуын және өңірлерде орын тапшылығы мүлдем жойылуы тиіс екенін қадап айтты. Бүгінде елімізде 4 миллионнан астам оқушы бар. Бұл Қазақстанның әрбір 5 азаматы мектеп қабырғасында білім алып жатыр деген сөз.

Орал қаласында көпқабатты тұрғын үйлерге жылу беріле бастады. Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы шаһардағы барлық 1673 нысанды жылу энергиясымен қамтамасыз етеді. Қалалық әкімдіктің мәліметінше 5 қабатты үйлерге жылу 1 қазаннан бастап қосылған, ал 9 қабатты және одан жоғары үйлерді жылу жүйесіне қосу жұмыстары бүгін түстен кейін жоспарланған. Қазіргі уақытта қаладағы балабақша, мектеп, аурухана секілді барлық әлеуметтік нысанға жылу толық берілді. Солтүстік Қазақстан облысында күн райы күрт суытып, кей аудандарда алғашқы қар жауды. Әлеуметтік желілерде Мамлют ауданы Новомихайловка ауылының тұрғындары түнде жауған қардың кадрларын бөлісіп жатыр. Өңірдегі қолайсыз ауа райы алдағы күндерде жалғаспақ. Мамандар облыстың батысы мен солтүстігінде, сондай-ақ Петропавл қаласында қаралы жаңбыр жауып, жаяу бұрқасын соғатынын ескертеді. Сондай-ақ жолдарда көктайғақ орнап, қауіп күшеюі мүмкін, дейді синоптиктер. 21-ші жазғы Азия ойындары 2030 жылдың қараша айында Катар астанасында өтеді. Доха құрлықтың басты спорт додасын араға 24 жыл салып екінші рет қабылдағалы отыр. Айтулы доданың қожайыны Азия Олимпиадалық кеңесінің бас ассамблеясында бірнеше жыл бұрын анықталған болатын. Сол кездегі таңдау барысында Доха мен бірге Сауд Арабиясының астанасы да басты үміткерлер қатарында болған. Дауыс беру нәтижесінде 2030 жылғы ойындар Катарға бұйырса, Риад қаласы 2034 жылғы Азия ойындарын өткізу құқығына ие болды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 448 теңге 36 тиын, евро 504 теңге 73 тиын, ресей рублі 5 теңге 37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауады, түнде 2, күндіз 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 6, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавл, Көкшетауда 4, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6 градус жылы. Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау мен Ақтауда 19 градус жылы. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Астана қаласының коды 717-2.
1: Қазақ радиосында «Бенефис» ақын шығармашылығы.

аруынан баршаңызға сәлем, құрметті радио тыңдарман. 11:11 астана уақыты, армысыздар, ұлттың үн жариясы қосулы болғай, апта баршаңызға берекелі болғай. Ал бүгінгі күн әдемі естеліктерге, әдемі сәттерге толы болсын. Әріптесім Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, бізбен бірге ұлттың үн жариясын тыңдап, көтеріңкі көңіл күйде болыңыздар. Ал бүгінгі бенефис қазақтың сыршыл сазгері, мұңлы жырдың мұзбалағы, қазақтың авторлық ән өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырған сазгер, талантты орындаушы ақын табылды Досымов шығармашылығына арналады. Биіктік, сағыныш, ауылға, жалғыздық, дариға, ақжелкен секілді шығармалары автордың сырлы әлемін танытатын туындылар қатарында. Ал әндерінің әр қайсында белгілі бір кезеңнің тынысы, адамның ішкі толғанысы, көңілдің айтылмай қалған сыры бар. Иә, құрметті радио тыңдарман, ендеше бүгін қазақтың авторлық ән өнерін биік деңгейге көтерген өнер иелерінің бірі табылды Досымов шығармашылығына арнайық. Әуе толқынында Аламан тобы «Күнікей қыз» деп ән шырқайды.

Табылды Досымов ән арқылы өз жүрегін халқына аманат етті. Ал сол жүректен шыққан әуендер бүгінде талай жанның көңілін тербеп, сағынышын оятып, жүрегіне жылу сыйлап келеді. Табылды Досымов әнімен сырласқан, жырымен жүрекке жол тапқан, қазақ өнерінде өшпес із қалдырған дара толға. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис Табылды Досымов шығармашылығына арналды. Сейіл Аяғанов әуе толқынында кешіккенің қайткенің және Тахауи Рахметовтың орындауында тыңдай аласыздар. 15:19 Астана уақыты, арна қосулы болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жүктемесі 6 килограммға дейінгі хайыр кір жуғыш машинасы небәрі 154,990 теңгеде. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тыңдалмаған тәтті әуен қалмасын. Қазақ радиосы.

0: Радиосында кавер музыка.
1: 15:36 астана уақыты. Арсен Арханов әуе толқынында көршінің қызы және Жандос Қаржаубай сонда да жақсы көрем деп тікелей толқында ән шырқайды. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болғай.

саят медеуов әуе толқынында ол қыз әнімен. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен құттықтаңыздар. Байланыс нөміріміз 87-755-33-55. Ақтілек құттықтау сазы бағдарламасында тікелей толқында тілдескенше.

0: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, әлсіздік, шаштың түсуі, бас ауруы, аурушаңдық, саз, бор, қағаз сияқты нәрселерге жеріктік, ентігу, терінің құрғақтығы, мұның барлығы ағзадағы темір жетіспеушілігін білдіретін белгілер. Егер сізде дәл осы белгілер байқалатын болса, саулықтың сыры орталығына хабарласыңыздар. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Студиямызда қонақта орталықтың маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Жалпы темір жетіспеушілігі халық арасында анемия деп айтамыз. Қандай аурудың туындауына себеп болуы мүмкін?
1: Сәлеметсіздер ме? Ағзада темірдің ұзақ уақыт жетіспеуі жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларына, иммундық жүйенің әлсіреуіне, балаларда ақыл ой дамуының тежелуі және бойдың өспей қалуына себеп болады.
0: Түсінікті, эфир уақыты шектеулі болса да барынша толық ақпарат беруге тырысамыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе? Мен Төлешов Мәликамын. Қордай ауылында Бетқайнар совхозында тұрамын. Мен осы сауын малды ішкеніме 1 жыл 3 ай болды. Маған бір айдан кейін бір әсер ете бастады. Бірінші ішім жүре бастады, ұйқым тынышталды. Құдайға шүкір, мінекей нәтижесін көріп жатырмын. Бетімде, қолымда дақтарым бар еді, олар кетті. Аяғым, бармақтары бір-бірінің үстіне мініп кетіп еді. Бір аяғымдікі жақсы болды, бір аяғымда кішкене бар. Енді кететін шығар, әлі ішіп жатырмын. Көзім жақсы, бұрын бұлдырап көре алмайтын едім. Қазір терезеден ашқысыз анық көріп отырмын. Мыңдамыр рахмет балдарға. Қазақ радиосын тыңдап отырған ағайын, туысқан, бауырлар, бәрің алып ішіңдер. Мен өзім пайдасын көрдім. Сау бол өзің, аман бол жаным.
3: Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео Саумал, бұл сіздің таңдау.
0: Үнемі шаршап, ұйқысы келіп жүретін, есте сақтау қабілеті нашарлап, нені қайда қойғанын ұмытып қала беретін, күйзеліске бейім, түнде аяқ тартылып ұйықтай алмайтын жанның барлығы 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, Нео Саумал өніміне тапсырыс берсе болады. Себебін Арай ханым айтып береді, мұқият тыңдаңыздар.
1: Нео Саумал темір жетіспеушілігі кезінде ағзаны қолдайтын өте құнды табиғи өнім. Ескертетін жай, темір С дәрумені болмаса ағзаға сіңбейді. Ал саумал құрамындағы С дәрумені басқа сүт өнімдеріне қарағанда 7 есеге көп. Сонымен қатар темірдің нашар сіңуі ішек микрофлорасының бұзылуынан болады. Ал саумал ішек жұмысын қалпына келтіріп, қоректік заттардың сіңімділігін арттырады. Нео Саумал темір тапшылығынан туындайтын созылмалы шаршауды, әлсіздікті басып, ағзаға күш қуат береді және тәбет ташады.
0: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы Нео Саумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Құрметті тыңдаушы, денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Егер тапсырыс берер болсаңыз, өнімді Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін. Жағымды жаңалықтың бірі, Нео Саумалға 30% жеңілдікпен тапсырыс берсеңіз болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметінің де тегін екенін естеріңізге сала кетейік. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі сіздердің қоңырауларыңызды қабылдауға әзір. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап отырмыз.
4: Амансыңдар ма? Қалдарың қалай? Мен Абзиева Үмітпін. Жасым 87-де. Осы саумалды ішкеніме айналайында 5 жыл болды.
1: Керемет. Ең алғашқы тұтынушыларымыздың қатарынан екенсіз ғой. Сіздің денсаулығыңыз бойынша қандай аурулар мазалап еді?
4: Давлением бар. Одан ішек құрылысым түгел ауырады. Осы саумал ішкеннен бері маған көп көмегі бар саумалдың. Көзім де бұрын жөнді көрмей, көлеңке болып тұрады. Осы саумал ішкеннен бері көмегі бар. Денсаулыққа өте пайдалы. Көп көмегі бар саумалдың. Барлығыңа рахмет айтамын.
1: Өзіңізге де алғысымыз шексіз. 100 жасаңыз, Нео Саумал өзінің бай табиғи әрі құнарлы құрамының арқасында ағзаның қалыпты болуына жәрдемдеседі.
0: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Нео Саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Нео Саумал, ол сіздің таңдау. Қазақтай асқақ ел барда Нео Саумалдан асқан ем бар ма дейміз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефон тағы бір мәрте қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Аман сау болыңыздар.
3: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік заты емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 00 3 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
5: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

Тарқамасын елім, мерекең әрбір шаңырақта той болсын, думан болсын деп әтелейміз. Күні дүйсенбі, аптаның бастауы 5-ші қазан. Бүгін бүкіл әлемдік мұғалім күні, сондай ақ бүгін қазан айында ең көңілді мерекелердің бірі ол халықаралық күлкі күні екен, құрметті радио тыңдарман. Сондықтан да баршаңызға әдемі сәттер, бақытты сәттер және әдемі күлкі тілейміз. Ал бүгін сондай ақ әрине ұлағатты ұстаздарды осынау бір керемет мерекемен шын жүректен құттықтайық. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді дана халқымыз. Ұстазы бір адамның ғана емес, тұтас бір ұрпақтың болашағын тәрбиелейтін қасиетті мамандық иесі. Сондықтан да ұлағатты ұстаздар, бүгінгі мереке құтты болсын. 8-700-755-33-55 бізде хаттар толассыз, өте көп. Сондықтан да бүгін тек хаттарды қабылдасақ деген ниетіміз бар. Әріптесім Назым Еркінқызы және мен Айгерім Оралбекқызы енші хат қоржынымызға келген алғашқы хаттардан бүгінгі эфирдегі жұмысымызды бастайық. Армысыздар, Қазақ радиосы халықаралық деңгейде атап өтілетін ұлы мереке ұлағатты ұстаздар күні құтты болсын. Осы ретте елімізде ұстаздық жасап өрескел ұрпақ тәрбиелеуге зор үлес қосқан барша ұстаздарға зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат, толағай табыс тілейміз. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп 25 жыл өмірін ұстаздыққа арнаған барша курстастарымызға Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің 41-17 тобының кешегі түлектеріне, бүгінгі еліміздің абыройлы ұстаздарына арнап ән жолдауларыңызды сұраймыз дейді. Құрметпен курстастары осындай тілегін жолдайды. Келесі хатымыз Павлодар облысы Майқайын поселкасында тұратын атанамыз Абенов Дүйсен, Бралинова Қарлығаш Жекешевнаны бүгінгі ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Қаншама жыл дар бойы ұстаздық қызмет жасап, қазір зейнет жасында отырған ата-анамызға ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық және бала шаға немерелердің қызығын тамашалап жүз жасаңыздар деп әдемі тілегін білдіреді Әбеновтер жанұясы. Келесі әдемі тілегіміз, кеш көңілді болсын, жұмыстарыңызға, апталарыңызға сәттілік тілеймін. Шалқар ауданы жаңа баз ауылының тұрғыны көршім Есетті 33 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Ешкон, жаңа жасың құтты болсын. Жаңа жасыңда қатар бақытты бол келінмен. Жасын жасқа жете бер, махаббаттарың баянды болып, әр күнің қуаныш пен шаттыққа тола берсін. Кәсібің берекелі, бауырың бүтін, жан-жағың аман болсын. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан көршің Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін. Ал дәл қазір хат қоржынымызға келген ақтілек құттықтау сазы бағдарламасына тағы бір әдемі тілегіміз бар. Ақмола облысы Шучинск қаласы білім инновация IT лицей интернаты директорының оқу тәрбие жөніндегі орынбасары Абрахманова Айман Жүгері қызын Қазақстандық оқу ағарту ғылым және жоғары білім қызметкерлерінің салалық кәсіптік одағының Астана қаласы мен Ақмола облыстық ұйымының бас маманы Абрахманов Абай Түлкібайұлын Ақмола облысы Шортанды ауданы нөмірі 1-ші жалпы білім беретін мектебінің директоры Анар Түлкібайқызын және Астана қаласы нөмірі 115-ші мектеп лицейінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Төлегенова Аружан Біржанқызын бүгінгі ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаз ұлы есім, ұрпаққа жол көрсетіп, жүрекке ізгілік ұялатып, білімнің шырағын жағатын ардақты мамандық иесі. Іздер шәкірттерге білім беріп қана қоймай, олардың бойына адамгершілік, адалдық, еңбекқорлық пен үлкен арманға ұмтылу қасиеттерін сіңіріп келесіздер. Әрбір берген білімдеріңіз бен айтқан ақылдарыңыз шәкірттеріңіздің жарқын болашағына бастар алтын жол. Осынау мерейлі күні сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға амандық пен бақ береке, шаңырақтарыңызға шаттық тілейміз. Шәкірттеріңіздің жетістігі сіздерге қуаныш пен мақтаныш сыйласын. Жүздеріңізден күлкі, жүректеріңізден жылылық, көңілдеріңізден қуаныш кетпесін. Ұстаздар күні құтты болсын. Әрдайым елдің алғысына бөленіп, шәкірттеріңіздің сүйіспеншілігіне бөленіп, биіктен көріне беріңіздер деген ізгі тілекті шын жүректен бауырлары жолдаған екен. Ал ұстаздар, бізде шын жүректен баршаңызды құттықтаймыз. Әрбір берген білімдеріңіз бен айтқан ақылдарыңыз шәкірттеріңіздің болашағына, жарқын болашағына бастар алтын жол болсын. Шын жүректен құттықтап, Ермахан Аймаханның орындауында ұстазым әнін баршамыз тыңдайық. Бұл Қазақ радиосы.

сәттілік құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Ал дәл қазір хат қоржынымызға келген тағы бір кезекті әдемі тілек. Астана қаласы нөмірі 115 мектеп лицейінің директоры Рахметова Жұлдыз Қуаныш қызын, осы мектеп лицейдің тарих пәнінің мұғалімі Төлегенова Шынар Қуаныш қызын, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Төлегенова Аружан Біржан қызын және Астана қаласы нөмірі 49 мектеп лицейінің тарих пәнінің мұғалімі Нұржанова Мадина Әпсалық қызын бүгінгі ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаз шәкірт жүрегіне білімнің ғана емес, адамдықтың да шырағын жағатын қасиетті мамандық іздері талай шәкіртке бағыт бағдар беріп, білім нәрімен сусындатып, үлкен өмірге қанаттандырып келесіздер. Осы айтулы мерекеде сіздерге ең алдымен денсаулық, бақ, береке, молшылық тілейміз. Ұлағатты еңбектеріңіз әрдайым бағаланып, абыройларыңыз асқақтай берсін, жүректеріңіз әрдайым қуанышқа толы болсын. Ұстаз деген ұлы есімдеріңізге лайықты биіктен көрініп, талғай ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беріңіздер деген осындай әдемі тілегімізді жолдағымыз келеді. Сіздерге барлық жақсылықтарды тілейміз. Ұстаздар күні құтты болсын, мерейлеріңіз үстем, абыройларыңыз асқақ болсын деген ізгі ниетпен Біржан мен Гүл Фазира құттықтайды дейді. Бізде шын жүректен бүгінгі аталған ұстаздарды, ұлағатты ұстаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Келесі хатымыз: Қазақ радиосы өздеріңізді ғасыр тойларыңыз құтты болсын деп құттықтаймын. Жұмыстарыңызға мол шығармашылық тілеймін. Бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Шелек ауылындағы еңсесі биік мектептің ұстаздарын мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Төле Кенжебаев атындағы орта мектептің ұстаздарын, дендеріңізге саулық тілеймін. Сондай ақ арамызда кішкене сырқаттанып қалған әріптесіміз бар еді, Гүлбаршын Берікқызы, төл мерекеңіз құтты болсын, тез сауығып ортамызға оралыңыз. Және де мектебіміздің кәсіподағы Раушан Жәнібекқызы, математика пән мұғалімі Гүлзағира Тұрсынбекқызын, сонымен қатар жас маманымыз Исламның туған күні, қос туған күн, қос мереке құтты болсын, барлықтарыңызға жақсылық тілейміз. Сондай-ақ ән пән мұғалімі, музыка пән мұғалімі Тұрсынғали Бекдәулет, Айбек Қайболаны, Тұрсынғали Бекдәулетті бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз дейді. Енді хаттар өте көп және де бірнеше есім болғаннан кейін кешірім сұраймын, арасында қателесіп қалып жатырмын. Алматы қаласы Қонаев университетінің ұстазы ұлым Жандиярдың кураторы Гүлжан Серікқызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Мейірімді жан, өте білімді ұстаз Гүлжан Серікқызын, сіз әлемнің ең кереметіне лайықты жансыз. Денсаулығыңыз мықты болып, арайлап атқан әрбір таң қуаныш пен бақыт әкелсін. Ізгі ниетпен Жандияр Данияр ұлының анасы Бақыт Жадыралы қызы құттықтайды. Келесі хатымыз: қымбатты Таслима тәте, 58 жылғы үйдің үлкені аяулы тәтем, ұстаздар күні құтты болсын. Зейнетке шықсаңыз да әлі күнге дейін шәкірт тәрбиелеп, білім нұрын шашып жүрген еңбегіңізге мың тағзым. Алматыда аман есен жүре беріңіз тәте. Біздің әулеттің үлкені, ақылшысы, берекесі өзіңіз. Деніңізге саулық, ғұмырыңызға ұзақ тілейміз. Еңбегіңіз жана берсін, шәкірттеріңіздің алғысына бөлене беріңіз. Ізгі тілекпен Ырғыздан Мираш Арыстан, Аймұхан Хамбетовтер әулеті және бауырларың осы тілекке қосылады дейді. Сондай-ақ шығармашылық табыс тілеймін жұмыстарыңызға, қымбатты бауырларым, қайным, қайынсіңілдерім, келіндерім, жиендерім және балам Нұрболатым, Шолпан, Аяжан, Аслан Нұрсая, Қазбек Мөлдір, Наурызбек, Әсем, Гүлшара тағы басқа өте көп. Иә, баршаңызды ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздық жолдарыңыз абырой мен қуанышқа толсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Аяулы ұстаздар, Ырғыздан барша бауырларың осы тілек қосылады дейді. Сондай ақ Арық ауылында тұратын қызымыз Балкерім Ерлан қызының 14 жасқа толған туған күнімен құттықтап, аңсаған арманына жетсін, барлық жақсылықты тілейміз дейді. Әкесі Ерлан, анасы Айдана, бауырлары Гүләйім, Айкөркем, Айзере Ханшайым, Тамирес, Елнұр, Ахмедияр, көкесі Руслан құттықтайды. Бізде шын жүректен құттықтаймыз, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында, хаттарыңызды міндетті түрде оқимын, сондықтан да күтіңіздер.

Ақтау қаласында Батыр ауылында тұратын кішкентай балапан Лашын 5 жасқа толды. Алдымызда ойнап күліп жүре берсін. Құттықтаушы әкесі Рахима, әкесі Тобаняз, Айсұлу анасы құттықтайды. Қазақ радиосы, армансыздар ма? Сіздерге барлық жақсылықты, шығармашылық тілей отырып, бүгін Алматы облысы Ембеші Қазақ ауданы Шелек ауылындағы еңсесі биік абыройлы мәдениет ошағының бірі Төле Кенжебаев атындағы орта мектептің ұстаздарын шын жүректен мерекемен құттықтаймын. Сондай-ақ құрметті Гүлбаршын Берікқызы Төлмерекеңіз құтты болсын. Тез сауық ортағымызға оралыңыздар. Раушан Жәнібекқызы, Гүлзахира Тұрсынбекқызы, туған күн және мереке құтты болсын. Сондай-ақ Тұрсынғали Бекдәулетті құттықтаймыз дейді. Келесі хатымыз 286-шы мектеп лицейінің 9-шы сынып ата-аналары атынан сынып жетекшіміз Ешжан Әсетұлын ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы ағайымызға 3-ші жыл қатарынан балаларымызға жетекшілік етіп, олардың білім мен тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп келе жатқаны үшін алғысымызды білдіреміз. Ешжан ағай жаңашылдыққа ұмтылатын, үнемі ізденісте жүретін, өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын білікті ұстаз, балаларымызға бағыт-бағдар беріп, олардың жақсы нәтижеге жетуіне ықпал етіп жүрген еңбегіңіз үшін ата-ана ретінде ризашылығымызды білдіреміз. Құрметпен 9-шы сынып ата-аналар атынан Айгүл Таубайқызы құттықтайды. Бүгін барлық ұлағатты ұстаздарды кәсіби мерекесімен, сондай-ақ сүйікті жарым Айнұр Талғатқызын да кәсіби мерекесімен құттықтаймын. Озат білімді шәкірттері көп болсын деген тілектеміз. Қызылорда облысы Шелек ауданының тұрғыны Ниеталиев Дулаттан осындай тілек келген екен. Хаттар өте көп енді. Амансыздар ма? Бүгінгі мереке ұстаздар мерекесімен. Еңбекші Қазақ ауданы Ашыбұлақ ауылының тұрғыны Найманбаева Айзада, келініме зор денсаулық тілеймін. Енесі Гүлжан құттықтайды. Келесі хатымыз Абай облысы Аягөз ауданы Малкелді ауылындағы Төлеуғали Есімжанов атындағы орта мектеп ұжымын Қарағанды қаласында тұратын сыныптасым Ошыбаева Зайра Жанзақызын ұстаздар күнімен құттықтаймын. Құттықтаушы Сәменбетова Айсұлу құттықтайды дейді. Ендеше тамаша әнді тарту етейік. Дәл қазір барша қуаныш иелерінің құрметіне мерекелеріңіз құтты болсын.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Мұстафа Шоқай 20-шы ғасырдың басында азаттық үшін күрескен алаш қайраткері. Ол 1917 жылы Қоқанда құрылған Түркістан автономиясының үкімет басшысы болды. Кейін кеңес үкіметінің қатал қуғынына ұшырап, босқындық ғұмыр кешуге мәжбүр болды. Алайда бұл оның күрес рухын жасытпады. Бес тілде еркін сөйлеген ол, мақалаларын еуропалық басылымдарға жариялап, Париж бен Лондон мінберлерінен кеңестік жүйенің қылмыстарын ашып көрсетті. Батыс елдері оны Орталық Азия бойынша басты сарапшы ретінде қабылдады. Оның Қоқанда бастаған азаттық идеясын халықаралық деңгейге көтеруі ұлттық мүддеге қызмет етудің теңдессіз үлгісі.

0: Қазақ радиосында жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
2: Тікелей толқындамыз, 16 сағат 35 минут астана уақыты. Хат қоржынымызға келген кезекті әдемі тілек Тараз қаласы 62-ші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімдері Надира Сафинқызы және Жанарке Ерланқызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Зор денсаулық, шығармашылық, табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз биіктен көрініп, толағай табыстарға жете берсін. Тілек білдіруші шәкірттеріңіз Саматбек Айбар, Саматбек Айназымның апайы, Саматбек Айназымның апасы Райхан апай осы тілекке қосылады дейді. Бізде шын жүректен 62-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімдері Надира, Жанарке, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Шәкірттеріңіз білімді болсын, зейінді болсын деп шын жүректен бүгінгі ұлағатты ұстаздар мерекесімен құттықтаймыз. Ал дәл қазір хат қоржынымызға келген әдемі тілектерге де кезек берсек, байланыс нөміріміз 8 700 755 33 55. Келесі тілегіміз: қайырлы күн, бүгін Бірлік негізгі мектебінің ұстаздар ұжымына сіздерді кәсіби мерекелеріңіз ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Шәкірт жүрегіне білімнің шырағын жағып, өмір жолына бағыт бағдар беретін ардақты жан, осынау мерейлі мерекеде баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Ізгі тілекпен Сәкен құттықтайды. Келесі хатымыз: сәлеметсіздер ме, Қарағанды облысы Шет ауданы Айғыржал ауылы Маясар Жаппақов атындағы негізгі орта мектебінің ұстаздарын төл мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз. Бақыт еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Ізгі ниетпен әріптестеріңіз Саягүл Қайырберліқызы осы тілекке қосылады. Келесі әдемі тілегіміз: сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, сіздерге жалынды сәлем және барлық ұстаздарды төл мерекесімен құттықтаймын. Атырау облысы Индер ауданы Есбол селосында тұратын апамыз Зәуреш апамыз, Жаңаөзен қаласында тұратын Аронова Зоя апамызды, Мақат ауданында тұратын сіңіліміз Аронова тілектесті және Атыраудағы жендеріміз Әсемхан, Гүлжіхандарды төл мерекелерімен құттықтап, зор денсаулық, ұзақ ғұмыр еңбектеріне жеміс тілейміз. Өмірдің бар асылын тілейді Саясат Айнагүл. Құрметті 72-ші жылғы ардақты жігіттер мен қыздар, ұстаздар күні құтты болсын. Бүгінде 54-тің төріне шыққан, өмірлік тәжірибесі мол, ұлағатты ұрпақсыздар. Бала күнгі армандарыңызды ақтап, ұстаздық ұлы жолды таңдағандарыңызға мың алғыс. Сіздердің әр сабақтарыңыз шәкірт жүрегіне салған шуақ, әр айтқан ақылыңыз өмірлік азық. Мереке құтты болсын құрдастар. Құттықтаушы Айман Арқадиқызы осы тілекті жолдайды.

бақытты құттықтаусыз бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жүрегі даладай кең, жаны жайсаң. Ұстаздардың бірі Сара Ақайқызы Күзембаева өтіп бара жатқан жылдың 24-ші желтоқсанында 85 жасқа толды. Өзінің бар саналы ғұмырын ұрпақ тәрбиелеу ісіне арнаған ұлағатты ұстаз әлі күнге дейін өзінің шәкірттерінен қол үзген жоқ. Мәселен, бір ғана Татьяна Жандильдинаны алып қарайықшы. Мектепте 20 жыл ұстаздық етіп, кезінде жыл мұғалімі атағына алған, білім саласында табысты еңбек етіп жүрген жан ойламаған жерден журналистика саласынан бірақ шығады деп кім ойлаған. Сонымен қатар Астана қала мектептерінің бірінде директор қызметін атқарып отырған филолог ұстаз Раушан Утеулина ерекшені атап өтуге болады. Юрий Сидельник те Сара Ақайқызының жолын қуған айтулы шәкірттерінің бірі. Сонымен қатар Айман, Вера сияқты шәкірттері де өмірлерін бала тәрбиесіне арнап ұстаздық жолды таңдаған еді. Сара Ақайқызының жары марқұм Қазақбай Мәкішұлы да аймаққа әйгілі ұстаз болып, мектеп тәрбие ісінің тізгінін ұстаған педагог болатын. Бүгінгі таңда Сара Ақайқызы өзінен өрбеген 12 немересі мен 7 шөбересінің тәрбиесіне белсене атсалысып отырған аяулы әже, ұстазымызға 10 жасауды нәсіп етсін деп тілек айтамыз, сізді жақсы көреміз, ұстаз аман болыңыз деп осындай тілегін жолдайды шәкірттері. Келесі тілегіміз, амансыздар ма Қазақ радиосы, 43-ші орта мектептің география пәнінен беретін Әсем апаймен Талғар аудандағы 39-ші жалпы білім беретін орта мектептің математикадан беретін Рахымхан Гүлбақыт апайларды ұстаздар күнімен парасат құттықтайды. Сәлеметсіздер ме, келіп жеткен ұстаздар мерекесі құтты болсын, мерекелеріңіз құтты болғай, еліміз тыныш болсын, аман болыңыздар. Қызылорда облысы Шелі ауданынан Батыржанмын, жақсы бір ән болса дейді. Келесі хат, Қазақ радиосы, сіздерге көп-көп рахмет деп алғысын білдіріп жатыр тыңдарманым, сіздерге де алғыс білдіреміз. Сондай-ақ Қызылорда облысындағы ағама сәлем жолдаймын дейді. Келесі, ұлғыздар қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін Алматы облысы Қапшағай қаласында әскери қызметкер бауырымыз Ғабит 36 жасқа толды. Өмір жазы ұзақ болсын, отбасы аман, жұмысына сәттілік тілейміз. Барлық жақсылықты тілейді апайы Мадина, қарындастары Рабиға, Сымбат. Тағы бір хатты оқиық, содан кейін әдемі әнді тарту етсек дейміз. Қызылорда облысы Шелі ауданы Бидайкөл ауылы нөмірі 148-ші мектептің мұғалімі туған бауырым Бердімұратова Айгүл Ахматқызы және 270-ші мектептің мұғалімі туған ағам Бердімұратов Медеу Ахматұлын 5 қазан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қымбат Айгүл тәте, Медеу аға, сіздерге денсаулық, отбасыларыңызға амандық, еңбектеріңізге толағай табыс тілеймін. Ұстаздық жолдағы еңбектеріңіз жемісті болып, шәкірттеріңіздің биіктен көрінгенін көре беріңіздер, әрдайым абыройлы болыңыздар, армандарыңыз орындалсын, елдің алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Ізгі тілекпен аналарыңыз Ақгүлсім, бауырыңыз Айнұр және жиендеріңіз Нұрғали құттықтайды.

тілек құттықтаусыз бағдарламасы. Сіздерге рахмет, бірақ толық оқымадыңыздар деп жатыр енді құрметті радио тыңдарман. Хаттар өте көп, сондықтан да есімі аталған қуаныш иелерін және құттықтаушыларды атап өтуге тырысып жатырмын. Ренжімейсіздер деген үміттемін. Бүгін кенже сіңілім мен жиен сіңілімнің туған күндері, отбасыларына амандық, бақыты да баянды ғұмыр тілеймін. Ізгі тілекпен әпкесі, жездесі Манай, Айгүл Шу ауданы Еңбекші ауылынан жақсы бір әнді тарту етсеңіздер. Жетісу облысы Талдықорған қаласындағы Жексенбаевтар әулетіндегі ұлағатты ұстаздарды шын жүректен құттықтаймын. Ізгі тілекпен анасы Тілеужа Мансұрқызы, рахмет сіздерге, әдемі әнді тарту етсеңіздер. Сіздер арқылы Түркістан облысы Арыс қаласы Жиделі ауылы жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып апайым Айгүл апайымызды төл мерекемен құттықтаймын. Апай, сізді құрметтеймін, сыйлаймын, қатты жақсы көремін. Оқушыңыз Жұмабай Санжар құттықтайды. Құрметті Жарменова Гауһар ұстаз, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық, отбасылық бақыт, мол қуаныш, шығармашылық табыс және еңбегіңізге толағай табыстар тілеймін. Туған күніңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен Жетісай ауданы Алпамыс Батыр атындағы Амитов Марат Алшынбай ұлынан осындай тілек келді. Келесі хатымызды да оқысақ. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосы, сіздерге жалынды сәлем, барлық ұстаздарды мерекесімен құттықтаймын. Сонымен қатар бүгін қызымыз Жібек Дәуітбай қызын туған күнімен де құттықтаймыз деген екен. Ізгі тілекпен әкесі Дәуітбай, анасы Тоғжан, Қарағанды қаласынан. Құрметті ұстаздар, құрметті қуаныш иелері, туған күн иелері, шын жүректен бүгінгі мерекемен, ұстаздар күнімен, қуаныштарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ақ тілек құттықтаусыз бағдарламасы дүйсенбідегі эфирін тәмамдайды. Назым Еркінқызы мен Әйгерім Оралбекқызы.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жұлдыз ұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін 1 ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз және ұтысқа ие болыңыз.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Тәжікстан президентін туған күнімен құттықта бауырлас тәжік халқының игілігі жолындағы жауапты мемлекеттік қызметіне табыс тілет. Қасым Жомарт Тоқаев Эмомали Рахмонның тәуелсіз Тәжікстан мемлекетінің қалыптасуына, бейбітшілік пен келісімді орнықтыруға, елдің ұзақ мерзімді дамуына қосқан тарихи үлесін атап өтті. Сондай-ақ Тәжікстан көшбасшысының екі мемлекет арасындағы ғасырлардан тамыр тартатын достық пен өзара қолдауға негізделген стратегиялық серіктестікті және одақтастықты нығайтудағы рөліне жоғары баға берді. Қасым Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон әңгімелесу барысында екі жақтың ынтымақтастықтың даму қарқынына көңіл толатынын жеткізді. Сондай-ақ мемлекетаралық ықпалдастықтың барлық бағыты бойынша қазақ-тәжік байланысын кеңейтудің маңызына тоқталды. Мемлекеттер басшылары халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасып, алдағы кездесулер кестесін талқылады. Жыл басынан бері азаматтардың, волонтерлер мен қоғамдық көмекшілердің ақпараты бойынша 12 мыңнан аса әкімшілік бұзушылықтың жолы кесіліп, 357 қылмыс ашылды. Іздеудегі 1039 адам табылып, сырт елдерде бой тасалап жүрген 154 қылмыскер ұсталды. Бүгін президенттің қабылдауында болған ішкі істер министрі осылай деп мәлімдеді. Ержан Саденовтің айтуынша, өткен жылмен салыстырғанда азайған қылмыс саны 11 мыңнан асады. Қылмыстың аса ауыр түрлері сондай-ақ қоғамдық орындарда, көшелерде, отбасылық тұрмыстық салада кәмелетке толмағандар мен бұрын сотталғандар арасында құқық бұзушылықтар кеміген. Интернет алаяқтықтан зардап шеккен азаматтарға 6,5 миллиард теңгеден астам қаражат қайтарылған. Мұндай қылмыстың саны 21

ахуалға баға беріледі. Атап айтқанда, әскери бөлімшелердің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі, жеке құрамның даярлығы, әскери оқу-жаттығу жиындарының өткізілуі, әскери инфрақұрылымның дамуы, қару-жарақ пен техниканың жаңғыруы, цифрлық жүйелердің ақаусыз жұмыс істеуі түгел тексерілмек. Сапалы жолдар жоспарлаудан пайдалануға дейін. Премьер-министрдің бірінші орынбасарының қатысуымен Елордада осындай тақырыпта республикалық семинар-кеңес өтті. Жиында жергілікті маңызы бар автожолдар сапасын жақсарту мәселесі қаралды. Көлік министрлігі ұйымдастырған басқосуға орталық мемлекеттік органдар мен облыс әкімдерінің орынбасарлары, сондай-ақ бейінді компаниялар мен ұйымдардың басшылары қатысты. Нұрлыбек Нәлібаев кепілдік мерзім ішінде ақаулар анықталған жағдайда оларды мердігерлер өз қаражаты есебінен жоюы тиіс екенін қадап айтты. Семинар қорытындысы бойынша республикалық жергілікті маңызы бар автожолдар желісінің сапасын жақсартуға бағытталған нақты міндеттер айқындалды. Айта өтсек, өңірлер мен республикалық маңызы бар қалалардың әкімдіктері бір апта ішінде жергілікті жолдардың сапасын жақсарту жөніндегі үш жылдық жоспар әзірлейді. Атырауда 4 адам мінген лифт 3-ші қабаттан құлап, 3 тұрғын ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша олардың жағдайы тұрақты. Тағы бір адам медициналық көмектен бас тартқан оқиға бүгін Құлманов көшесі 1Б мекенжайындағы Гранд Атырау тұрғын үй кешенінде болған. Оқиға орны Атырау қаласының әкімі Данияр Таханов барып, тұрғындармен және жауапты қызмет өкілдерімен кездесті. Шаһар әкімі лифтінің құлау себебін жедел анықтауды, сондай-ақ қаладағы жедел сатылардың техникалық жағдайы мен қауіпсіздігін тексеруді тапсырды. Жағдай әкімнің жеке бақылауында. Астанада кезекте тұрғандарға 562 пәтер несиеге ұсынылады. Баспананың бір шаршы метрі 332.916 теңгеден болады. Өтініш қабылдау жақын уақытта Баспана Маркет платформасында басталады, деп хабарлайды Елорда әкімдігінің баспасөз қызметі. Тұрғын үй А91 көшесіндегі 36, 36-1, 36-2 және 36-3 үйлерінде орналасқан. Пәтерлер толық әрленіп, дайын күйінде ұсынылады. Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесі 5%, жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 5.12-ден 5.18%-ға дейін, алғашқы жарна кемінде 10% болу керек. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454.98 тиын, евро 504.73 тиын, ресей рублі 5.37 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауы ықтимал, түнде 2, күндіз 4 градус жылы. Алматыда күн ашық, түнде 6, күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 4 градус жылы. Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау, Ақтауда 19 градус жылы болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

тәртіпті сақтау тек міндет емес, өзіңе және айналаңа деген құрмет. Заңға бағыну арқылы біз қауіпсіз әрі берік қоғам құрамыз.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз мына сот жүйесіне қатысты, яғни қосымша жаза түрлерін тағайындау мәселелер деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қылмыстық істер жөніндегі кассациялық соттың судьясы Артур Наримов. Артур Зұлқарнайұлы, 105 жылдық тарихы бар Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Саламатсыздар ма? Кеш жарық.
1: Артур мырза, жалпы былтырғы жылдың шілде айында, 2025 жылдың бірінші шілдесінен бастап елімізде 3 бірдей кассациялық сот құрылды. Оның біреуі біріншісі мына қылмыстық істер бойынша, азаматтық істер бойынша және әкімшілік істер бойынша. Енді кассациялық соттарды құрудағы басты мақсат оған дейінгі инстанциялардағы жалпы шығарылған сот шешімдерінің мына процесс кезінде нақты мына заңдылыққа сүйенгендігі туралы, мысалға заңдық негіздемесі дұрыс орындалды ма, орындалмады ма, кассация енді соның үстінен қадағалайтын неге инстанция ғой. Жалпы енді бүгінгі біздің тақырыбымызда мына қосымша жаза түрлерінен тағайындауға қатысты болып отыр екен. Енді өзіңіз осы қылмыстық істер бойынша кассациялық соттан келіп отырғаннан кейін жалпы жаза деген бір дүниеге бірінші ұғым беріп өтейік. Жазамса қандай жағдайда қолданылады? Бізде енді шынымен погон таққан адамдарды, болмаса заңды қорғаннан келген адамдарды көрсек, бірден бір анау жазалайтын бір орган ретінде қабылдаймыз ғой.
2: Дұрыс, мына жаза дегеніміз сот үкімі бойынша тағайындалатын мемлекеттік мәжбүрлеу шарасы. Ол мына қылмыстық құқықбұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылған адамға ғана қолданылады. Және жазаның мақсаты әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, және мына адамды түзеу, сотталған адамды, және қылмыстарды алдын алу болып табылады. Сонымен қатар айтып өту керек, жаза тән азабын шектіруге немесе адамның қадір қасиетін қорлауды мақсат етпейді. Яғни жаза мына жасаған әрекетке сай лайықты және әрі әділ болуға тиіс. Сол кезде ғана жаза әділет тағайындалған болып саналады.
1: Ал енді мына қосымша жаза түрлері ше?
2: Қосымша жаза негізі жаза түрлері негізгі жазаға бөлінеді және қосымша жазаға. Негізгі жазамен қатар қосымша жазалар тағайындалуы мүмкін сотталған адамға. Негізгі жазалар түрлеріне келетін болсақ, мысалға енді айыппұл салу, бас бостандығынан шектеу, болмаса бас бостандығынан айыру сияқты жазаларды белгілі ғой енді. Енді солармен қатар қосымша жаза тағайындалуы мүмкін. Мысалға келтірейін, мына қазіргі кезде көп жаңағы орын алып жатқан жол көлік оқиғаларына байланысты адамдар жазаланып жатады, қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатады. Бұл жерде негізгі жаза тағайындалады, мысалы бас бостандығынан айыру. Оған қосымша жаза көлік құралын басқару құқығынан айыру қосымша жаза ретінде міндетті түрде тағайындалу керек. Өткені жаңағы адамның әрекетін тыю үшін алдағы уақытта қайталанбау үшін осындай жағдайлар.
1: Немесе мына жәбірленуші тарапқа өтемақы алып беру мәселесі де бұл қосымша жазаға жатады ма мысалы?
2: Жоқ. Іс бойынша егер де жәбірленушілер тікелей қылмыспен келтірілген шығын болатын болса, олар оны бөлек азаматтық талап қою арқылы қалпына келтіруге, өтеп алуға сотталғаннан құқықтары бар. Бұл қосымша жазаға жатпайды.
1: Мысалға енді кассацияға жүгінген азаматтар көбіне сіздерге мына қылмыстық істер бойынша болғаннан кейін көбіне мына қылмыстық істер бойынша істер келіп түседі ғой сіздерге. Енді мысалға жәбірленуші тарап, болмаса мына айыпталушы тарап өзінің бір мәселесімен келуі мүмкін. Мені мысалға дұрыс жасаған жоқ, мысалға маған жазаны дұрыс тағайындаған жоқ, мен онымен келіспеймін деп. Мысалға енді олар сіз заңдылықтарын қарайсыздар, бірақ оған тағайындалған жаза сіздердің қарауларыңызда жеңіл болуы да мүмкін да. Одан кейін сіздердің де тараптарыңыздан қосымша тағы да жаза, мысалға жылы егер 5 жыл болса тағы да 2 жыл қосып алып кету деген дүние бола ма негізі практикада?
2: Дұрыс сұрақ қойып тұрсыз. Бұл жерде белгілі бір мерзімдермен шектеледі жаза тағайындау мәселелері. Мысалы, сотталған адам, оның қорғаушысы, мына заңды күшіне енген сот актілеріне бір жыл шексіз мына жеңілдету мәселесіне байланысты, мысалы, жазамды жеңілдет, шартты жаза белгіле деген сияқты мәселемен сотқа жүгіну шексіз, уақытпен шектелмеген, мерзіммен шектелмеген. Ал егер де сотталған адамның жағдайын ауырлатуға бағытталған мәселемен жүгінетін болса, ол сіз айтқандай жәбірленушілер болуы мүмкін, ол прокурор болуы мүмкін. Мына жаза тым жеңіл, лайықты емес деген негіздермен сотқа жүгінген жағдайда оларға тек бір жыл мерзім беріледі. Мына сот актісі заңды күшіне енген күннен бастап. Бір жылдың ішінде ғана олар жүгіне алады.
1: Енді кассациялық сотты да құрудағы басты мақсат сол ғой, енді жалпы мына шығарылған шешімдердің заңдылығын тексеру, қаншалықты әділ жаза қолданылып жатыр, сол арқылы азаматтардың сот төрелігіне деген сенімін арттыру ғой басты мақсат. Енді қандай мәселелер көп түседі сіздерге жиі? Мысалға осы сіздерге дейінгі инстанциялардағы жалпы қандай қателіктер көп жіберіледі осы жаза тағайындау кезінде? Күнделікті процесте мысалға қандай мәселе көбіне күн тәртібінен түспейтін?
2: Енді әрине сот актілерімен сот актісі қабылданғаннан кейін оны келіспейтін тарап міндетті түрде болады. Не болмаса қорғауш тарап, не болмаса айыптауш тарап. Сондықтан екі бірдей тарапқа мына екі бірдей тарап қабылданған сот актісімен жаңағы келісе қоймайды. Сондықтан міндетті түрде екеуінің біреуі шағым береді. Бұл жерде әрине көбінесе шағым беріп жатқандар ол айыпталушы тарап. Қорғаушы тарап дейміз, оған сотталушы жатады, сотталған адам жатады және оның қорғаушылары. Міндетті түрде жаза көлеміне байланысты және де кінәсіздігіне байланысты, әрекеттерінде қылмыстың құрамы болмауына байланысты және әрекеттері дұрыс сараланбауына байланысты көбінесе осындай мәселелермен жүгінеді. Мысалы, менің әрекетім жаңағы сотталған адам жүгінеді, немесе оның қорғаушысы, менің әрекетім мынандай, мысалы, ұрлықтың ауыр санаты болады. Ондай болмау керек, оның жеңілдеу санатымен саралануға жататын еді, бірақ сот негізсіз баға берді, дұрыс баға бермей қойды, сондықтан менің жағдайым негіз сауырлатты деген мәселелермен, немесе жазаны дұрыс тағайындамады, тым қатан жаза тағайындады. Мен мынандай себептермен менің жазам жеңілдеу болуға тиіс еді деген негіздермен шағым берілсе, біз міндетті түрде шағымның уәждерін тексеріп сот актілерін, заңды күшіне енген сот актілерін өзгертуге негіз бар ма, жоқ ба, бірінші мәселе осы да. Соны тексереміз. Егер де сондай негіздер табылып атса, анықталып атса, онда міндетті түрде сот актілері өзгеріске ұшырайды.
1: Яғни сол бірінші шығарылған соттың шешімі күшін жояды ол кезде, солай ма? Сіздерге дейінгі инстанциядағы
2: күшін жоймайды, бірақ өзгеріске ұшырайды. Күшін жоюға да келетін жағдайлар болады. Мысалы, ол адам заңсыз сотталса, оған қатысты сот актісінің күшін жойып, жаңағы істі тоқтату жөнінде шешім қабылданады. Жаңағыдай, егер жазаға қатысты мәселелер болатса, немесе әрекеттің саралануына қатысты мәселелер болатса, ол кезде сот актілер өзгеріске ұшырайды. Өзгеріс енгізіп, қалған бөлігінде өзгеріс қалдырады сот, кассациялық сот.
1: Ал енді сіздердің жалпы шығарған шешімдеріңіз бойынша сіздердің үстеріңізден апелляцияға шағымданатын кездер кездесе ме жалпы?
2: Мен түсіндіріп өтейін, е сот жүйесінің сатыларын. Аудандық және қалалық соттар, олар бірінші сат соты болып саналады. Кез келген қалалық соттар және аудандарда соттар бар ғой, олардың бәрі бірінші сат соты болып саналады. Облыста орналасқан соттар облыстық сот дейді ғой, оларға теңелген Алматы қалалық соты, Астана қалалық соты,
1: маңызы бар
2: Шымкент, иә, олар екінші деңгейдегі сот, яғни апелляциялық сатыдағы сот. Апелляциялық сатыдағы сот үкім заңды күшіне енбеген үкімдер бойынша мәселелерді қарайды. Түсіндіңіз ғой?
1: Иә, иә.
2: Ал апелляция қарағаннан кейін сот актілері сол күні заңды күшіне енеді. Осы екі сот актілеріне берілген шағымдар мен наразылықтар кассациялық сот сотына беріледі. Ол осы жаңадан құрылған кассациялық сот сотына түседі, сол жерден тексеріледі. Ол бізден кейін саты жоқ жоғарғы сот тек ерекше жағдайларда ғана қайта қарауы мүмкін, бірақ ол заңмен шектелген.
1: Жалпы практикада көп емес ондай.
2: Иә, көп емес.
1: Енді мына жерде жазаның түрлері дегенде де бар екен. Жалпы мынау қосымша жазаның: мүлкін тәркілеу, арнаулы әскери немесе құрметті атағынан, сыныптық шеннен деген, енді дипломатиялық дәрежесінен, біліктілік сынымынан және мемлекеттік наградаларынан айыру деген жазалар бар екен. Енді осыған қатысты түсініктеме беріп өтіңізші.
2: Мысалы, әскери қызметтегі адам болмаса, құқық қорғау органының адамдары қылмыс жасаса, ол өзінің негізгі қызметіне қатысты қылмыс жасалған болса, ол кезде сот міндетті түрде оның шенінен айыру туралы мәселені қарау керек. Мысалы, шені полковник болса, үкім бойынша жаза тағайындайды. Негізгі жазаны тағайындайды, жаңа қосымша жаза ретінде.
1: Ол да жаңағы қылмысының ауырлығы бойынша есептеледі ғой.
2: Мынандай тиісті шенінен айырылсын деп үкімде көрсетуге міндетті. Егер де кейбір жағдайларда болады, ол мына тиісті баптың санкциясында көрсетілмейді бұл қосымша жаза. Ол кезде де сот оны қолдануға құқылы, бірақ жаңағыдай уәждеп үкімде мына заңның санкциясында, шеңберінде бұл қосымша жаза көзделмеген, бірақ мына осы қылмыс жасап отырған адамның әрекетіне байланысты мына осы қосымша жазаны тағайындау қажет деп тауып барып, сол жазаны қолданады.
1: Енді мынау Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру дейді. Жалпы бұл жерде енді көбіне мына шетел азаматтарына немесе азаматтығы жоқ азаматтарға қолданылады, ол солай ма?
2: Дұрыс айтасыз, ол бұл жаза тек қана мына көрсетілген баптың санкциясында көзделсе ғана қолдануға жатады. Және ол жаңа өзіңіз айтып өткендей шетелдік азаматтарға, және жаңа азаматтығы кешірім сұраймын, мен қателестім. Сіз айтып отқаныңыз
1: енді Қазақстан Республикасының азаматтығынан айыру.
2: Азаматтығынан айыру. Бұл жерде мына дұрыс, ол тек қана мына баптың санкциясында көзделген жағдайда ғана тағайындалады. Және ол ерекше жағдайларда тағайындалады. Мысалы, мына бейбітшілік пен мына адамзат қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар болып жатады. Болмаса мемлекеттің конституциялық құрылысы негіздерімен қауіпсіздігіне қарсы жасалған қылмыстар болса, осындай қылмыстарға қатысты мына азаматтықтан айыру жөнінде қосымша жаза тағайындалуы мүмкін.
1: Ол шетел азаматы болған жағдайда ғана, иә?
2: Жоқ.
1: Өзіміздің азаматтыққа
2: байланысты. Ол шетел азаматын біз азаматтылығынан айыра алмаймыз ғой.
1: Иә, соны айтып тұрмын ғой, мен түсінбей тұрған. Мысалға енді өзіміздің осы жақтағы туып өскен азамат болса, оның қалай Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырып тастауға болады деген бір логикалық сұрақ туындайды бұл жерде.
2: Ол мына тиісті бақ.
1: Бізде жалпы бізде практикада болып кетті ондай нәрселер, бұндай дүниелер. Бізде мысалға анау жаңағы мемлекетке сатқындық жасады, болмаса опасыздық жасады дегенде дүниелер болып жатады ғой. Бірақ мысалы сондай жағдайларда қолданылып па еді? Бізде жалпы сот жүйесінің практикасында бар ма бұндай дүниелер?
2: Мына соңғы өзімнің жеке практикамнан алатын болсам, кездескен жоқ ондай жағдайлар. Бірақ заңда ол көзделген қосымша жазалардың бірі ретінде, сондықтан ол қолданылуы мүмкін. сондай әрекет жасалған жағдайда.
1: Бұл енді мынау енді қосымша жазалардың ішіндегі ең ауыр шығар деп ойлаймын. Өйткені бір өзіңнің жаңағы азаматтығынан айырылу деген мемлекетіңнің.
2: Енді ол ең ауыр деп бұл жерде жаңағы сараланбайды. Әр жаза жеке тағайындалады ғой. Бірақ енді әрине ол қылмыс жасап отқан адамға мына жоғарыда айтып өттім ғой, жасаған әрекетіне сай лайықты тағайындалатын болса, ол кезде бұл әділ тағайындалған болып саналады.
1: Біз енді қылмысты шыны керек, мысалға мынау 18 жастан асқан азаматтар емес, сонымен қатар жасөспірімдердің де арасында орын алып жатады, иә. Біреу мысалы кәмелет жасқа толмаған болуы мүмкін, біреу әлі өз еркімен мысалға бүйтіп қимылдап жүруге ешқандай құқығы жоқ, бірақ қылмыс жасады. Енді бұндай кәмелетке толмаған азаматтарға қандай жазаның түрлері бар?
2: Мына заңда бірнеше қосымша жазалардың түрлері бар. Оның ішінде мысалы мүлкін тәркілеу сияқты, мына арнайы жаңа атап өткен сыныптан айыру, шеннен айыру сияқты, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру, немесе азаматтықтан айыру, немесе шетел азаматты, немесе азаматтық жоқ адамды Қазақстан Республикасы шегінен тысқары жерге шығарып жіберу сияқты қосымша жазалар бар. Осы бес жазаның тек қана біреуі, бір түрі ғана қолданылуы мүмкін
1: кәмелетке толмаған азаматтарға.
2: Ол мына белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыру түріндегі қосымша жаза. Онда да мына жалпы кәмелетке толған адамға ол 10 жылдан 10 жылға дейін тағайындалуы мүмкін, немесе өмір бойы айырылуы мүмкін жаңағыдай құқықтан. Кәмелетке толмаған адамға қатысты тек 2 жылға дейін жаңағы жазаның түрі қолданылуы мүмкін.
1: Бір қылмыс жасады делік.
2: Қылмыс жасады делік.
1: Болашақ алдағы 2 жылда жалпы мынандай бір қызметпен айналыса алмайды деген сияқты бір түрі болуы мүмкін.
2: Мысалы, оған негізгі жаза тағайындалады. Бас бостандығынан айыру түрі жазасы түріндегі жаза қолданыла бермейді. Кәмелетке толмағандарға ерекше жағдайларда.
1: Енді бір түзету мекемелерінде.
2: Аса ауыр қылмыс жасаған кезде ғана. Ал мынау ауырлығы орташа, онша ауыр емес қылмыстар бойынша қосымша жаза тағайындалған кезде оның көлемі жаңағы 2 жылға дейін белгіленеді.
1: Бұл максималды.
2: Ол 2 жылдан жоғары тағайындау ол заңға қайшы болып саналады. Жаңа өзіңіз айтқандай, осындай кемшіліктер кездескен кезде міндетті түрде біз өзгерістерді енгізіп, ол шағымда айтылмаса да, ол мәселе көтерілмесе де, біз оны міндетті түрде қалпына келтіруіміз керек.
1: Артур Мұрза, енді біздің эфиріміз аяқталуға жақын қалған екен, соңғы сауалды қойып үлгерсек, жалпы енді эфиріміздің басында да айтып өттік қой, жалпы кассациялық сотты құрудағы басты мақсат, оны президенттің өзі де айтып өткен, мынау азаматтардың сот төрелігіне деген сенімділігін арттыру деп. Енді бір жылдан аса уақыт өтті ғой, бұл да енді аз уақыт емес негізі. Оның ішінде қанша істер келіп түсіп жатыр, қанша азаматтар келіп жүгініп жатыр. Жалпы енді кассацияға деген азаматтардың сенімділігі, жалпы олардың жүгіну тәртібі қаншалықты қазір бірізге түсті осы уақыт аралығында?
2: Енді халықтың сот жүйесіне сенімі, ол енді маңызды және негізді көрсеткіштердің бірі ғой соттар үшін. Сондықтан ол қалай қалыптасады сенім? Мынау сот шешімдері заңды, әділ болып жатса, сот төрелігі ашық болып жатса, ол тікелей осымен байланысты деп есептеймін өзім. Енді мына кассациялық соттың құрылуы да осындай халықтың сенімін арттыруға бағытталған. Ол мына қазіргі кезде бұқаралық ақпарат құралдарына қарап отырсаңыздар, мына кассациялық саты ол жоғары соттан түсірілген ғой. Кассациялық соттарға арнайы соттар құру арқылы. Енді ол сол жаңа бұқаралық ақпарат құралдарына қарасаңыздар, бұрын жоғары сотқа қарағанда қазіргі кезде шағымдардың сотқа, яғни халықтың жүгінуі қазір.
1: Жеңіл және ашық әрі дейсіз.
2: Артып отыр. Сондықтан осы басты көрсеткіш осы біз.
1: Жақсы, Артур Мырза, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет, сау.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

Әр 20-шы чекке 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпагын туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Жады 128 гигабайт iPhone 15 небәрі 399 990 теңгеге. Сулпак. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.

0: шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Мұстафа Шоқай 20-шы ғасырдың басында азаттық үшін күрескен алаш қайраткері. Ол 1917 жылы Қоқанда құрылған Түркістан автономиясының үкімет басшысы болды. Кейін кеңес үкіметінің қатал қуғынына ұшырап, босқындық ғұмыр кешуге мәжбүр болды. Алайда бұл оның күрес рухын жасытпады. Бес тілде еркін сөйлеген ол, мақалаларын еуропалық басылымдарға жариялап, Париж бен Лондон мінберлерінен кеңестік жүйенің қылмыстарын ашып көрсетті. Батыс елдері оны Орталық Азия бойынша басты сарапшы ретінде қабылдады. Оның Қоқанда бастаған азаттық идеясын халықаралық деңгейге көтеруі ұлттық мүддеге қызмет етудің теңдессіз үлгісі.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама. Эфирде саулықтың сыры.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы. Қимыл қозғалысыңыз қиындап, баспалдақтан көтеріліп түсуге қиналып, аяғыңызды бүге алмай қиналасыз ба? Түнге қарай аяғыңыз қақсап, ұйықтатпаса, бізді тыңдаңыз. Бүгін буын аурулары жөнінде айтамыз. Неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта Саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Таңертең немесе түнде буындардың сіресуі нені білдіреді?
3: Сәлеметсіздер ме? Таңертең және кешке сіресу, әсіресе жарты сағаттан бір сағаттан көп болса, қабынбалы артритке тән белгі болуы мүмкін.
2: Саумалдың буынға пайдасы бар ма?
3: Әрине, саумал құрамындағы ақуыз, кальций және басқа қоректік заттар жалпы ағзаға пайдалы. Саумалдың құрамындағы негізгі пайдалы заттарды буын тұрғысынан былай бөлуге болады. Құрамындағы заттар кальций, фосфор, ақуыз. Енді осылардың ағзаға пайдасына келер болсақ, сүйектердің беріктігін қамтамасыз етеді. Бұлшық ет пен дәнекер тіндердің қалпына келуіне көмектеседі. Буындардағы ауырсынуды азайтады және энергия алмасуына қатысады.
2: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, Неосаумал өніміне қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, дәл қазір 30% жеңілдікке ие болыңыз. Неосаумал табиғи саумалдың заманауи форматы, капсула түрінде Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Арай, енді буын ауруын анықтау үшін қимылдың қиындығынан бөлек қандай белгілерге баса назар аударуымыз қажет?
3: Қозғалыс кезінде буынның кенеттен тұрып қалуы және ауырсынудан аяқ қолды жаза алмай қалуы, жүрген кезде тізенің тайып кетуі немесе денені ұстай алмай босап кету сезімі, буын пішінінің өзгеруі, сүйектің қисаюы немесе саусақтардың бір жаққа қарай қисайып өсуі сияқты белгілерге біз назар аударуымыз қажет.
2: Ауа райы өзгергенде буынның ауруы мүмкін бе?
3: Кей адамдар ауа райы өзгергенде ауырсынудың күшейгенін сезеді, бірақ бұл аурудың міндетті түрде асқынғанын білдірмейді. Ал Неосаумал ағзаны іштен сауықтыру арқылы буындардың қалпына келуіне және ауырсынудың басылуына елеулі көмек береді. Неосаумал кальций, фосфор, магний және Д дәруменінің таптырмас қайнар көзі. 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласып, біздің мамандарымыздан Неосаумал жайында толық ақпарат алыңыздар. Қоңырау шалу тегін.
2: Құрметті тыңдаушы, отандық өнім Неосаумал бұл ғасырлар бойы қазақ дастарханында болған саумалдың заманауи жаңа түрі. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен алып үлгеріңіз. Ара, енді біз көбіне өзімізге диагноз қойып, өз білгенімізбен емдік шара жүргіземіз, интернеттен түрлі ақпаратты оқып аламыз. Буын ауруы кезінде халық көп қолданатын, бірақ ешқандай қатты бір әсері пайдасы жоқ әдіс қандай ол?
3: Кеңінен тараған әдіс орам жапырақ, яғни капуста мен буынды орау, бұл еш пайдасы жоқ әрекет. Бұл әдіс буынның тереңінде жатқан қабыну процесіне немесе шеміршектің тозуына ешқандай әсер ете алмайды. Буынды түрлі қолдан жасалған спирттік немесе қышқылды тұмбалармен қатты сықылау бұл буынды емдемей, керісінше теріні күйдіріп немесе аллергия тудыруы мүмкін.
2: Ересек адам күнде Неосаумалдың қанша капсуласын ішу керек?
3: Неосаумал біріншіден дәрі емес, бұл табиғи саумалдан жасалған өнім. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталықтың мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Ал алдын алу, денсаулықты жақсарту мақсатында және қалпына келтіру мақсатында Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, Неосаумал бұл сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы таңдау. Неосаумал өніміне тапсырыс беріп, қосымша жеңілдікпен сыйлыққа ие болыңыз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
4: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098003E00055307 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Сәтті жұлдыздан жаңалық. 20-дан 4 тираждық лотереясы енді сату нүктелерінде де бар. Джекпот 250 миллион теңге. Тираж күн сайын. Билет небәрі 300 теңге. Әр сейсенбі сайын лото жинақ сатып алғандар арасында iPhone 17 Pro ұтысы өтеді. Сәтті жұлдыз сату нүктелерінен 20-дан 4 билетін сатып алып, күн сайын ұтыңыз. Толық ақпарат сату нүктелерінде және ресми az.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Маңғыстау облысында оқу жаттығу кезінде әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты қазір қорғаныс министрлігінде тексеру жүргізілуде. Бүгін президент осы іспен айналысып жатқан комиссия мүшелерімен кеңес өткізді. Комиссия төрағасы қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары Аида Балаева жиында мемлекет басшысына комиссия жұмысының алғашқы нәтижелері туралы есеп берді. Алдын ала тергеу әскери іс-шараларды жоспарлау кезінде өрескел қателіктер жіберілген және бұған дейінгі басшылық тарапынан тиісті қадағалау болмағанын көрсеткен. Тексерістің бірінші кезеңінің қорытындысы бойынша қылмыстық қудалау органдары мемлекет мүлкін талан-таражға салу, қызметін асыра пайдалану фактілеріне, сондай-ақ қорғаныс министрлігіне қарасты ұйымдар мен құрылымдық бөлімшелер қызметіндегі басқа да заң бұзушылықтарға қатысты 13 қылмыстық іс қозғаған. Қолбасшылық құрамның қылмысқа пара-пар салғырттығы бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасып жатыр. 5 лауазымды тұлға тұтқындалды. Тергеу аяқталған соң олардың әрекетіне түбегейлі құқықтық баға беріледі. Қасым Жомарт Тоқаев басқосуда алғашқы кадрлық шешімдер қабылданғанын, алайда әскери қызметшілердің қазасына кінәлі лауазымды тұлғалардың барлығы заңға сәйкес жауапкершілікке тартылуға тиіс екенін мәлімдеді. Аталған мәселе президенттің жеке бақылауында болады. Қасым Жомарт Тоқаев комиссияға қорғаныс министрлігінің жаңа басшылығымен бірлесіп анықталған кемшілік терді жою жөнінде ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Тексеріс нәтижесі қарулы күштерді реформалау жоспарын дайындау кезінде ескеріледі. Комиссия жұмысы жалғасуда. Елдің атом энергетикасын дамытудың маңызы зор. Премьер-министр Олжас Бектенов атом өнеркәсібін дамыту мәселелері жөніндегі кеңесте осылай деді. Жиында саланы дамытудың 2050 жылға дейінгі стратегиясы аясында жаңа перспективалы уран учаскелерін зерттеу мәселесі қаралды. Сонымен қатар геологиялық барлау және минералды шикізат базасын ұлғайту бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға назар аударылды. Қазатом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының ауқымды геологиялық барлау жұмыстарының жоспары сараланды. Үкімет басшысы жауапты мемлекеттік органдар мен ұйымдар өнеркәсіптік әлеуетті одан әрі дамыту және кен орындарын игеруден түсетін ұлттық экономикалық пайданы арттыру жөнінде бірқатар тапсырма жүктеді. Қаржы мониторинг агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті алаяқтардың ақшасын аударып, қолма-қол ақша айналдырумен айналысқан дропперлер тобының заңсыз әрекетінің жолын кесті. Семейде жергілікті университеттің 6 студенті анықталып, олардан жауап алынды. Тергеу деректер бойынша студенттер өздерінің

0: хабарлауынша, ертең Астанада қар аралас жаңбыр жауып, ықтимал түнде 2 күндіз 4 градус жылы болады. Алматыда күн ашық, түнде 6 күндіз 14 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Көкшетау, Петропавлда 4 градус жылы, Қарағанды, Қостанай, Павлодарда 6, Ақтөбе, Орал, Жезқазған, Өскемен, Семейде 12, Қонаев, Талдықорған, Тараз, Түркістан, Шымкент, Қызылордада 17, Атырау, Ақтауда 19 градус жылы болады. Ақерке Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, Астана қаласының әкімдігі қала тұрғындары үшін 14 көмір сату орны мен 10 қойма жұмыс істейтінін хабарлайды. Барлық нысан қажетті инфрақұрылыммен және тиеу түсіру техникасымен жабдықталған. Көмір сатумен 8 компания айналысады. Көмір сату орындары келесі мекенжайларда орналасқан: Герцен көшесі 4-1, Герцен көшесі 6-2, Көктал көшесі 28-2, Махат көшесі 40, Жамбыл Жабаев көшесі 76, Дулатов көшесі 182-1, Махат көшесі 4-1, 70-ші проезд 9А, жылу электр орталығы 2, 101-ші көше 30Б, Литейная көшесі 44, Көктал көшесі 28, Герцен көшесі 6Б. Бүгінгі таңда көмірдің орташа бағасы: Шұбаркөл тоннасына 19500 теңге, Қаражыра тоннасына 18800 теңге, Майкүбі тоннасына 16800 теңге. Сондай-ақ Елорда тұрғындары үшін 109 нөмірі бойынша жедел желі жұмыс істейді. Осы нөмір арқылы көмір қоры, бағасы және сату орындарындағы көмірдің бар жоғы туралы жедел ақпарат алуға болады.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: баршаңызға кеш жарық қадірменді радио тыңдаушылар, Қазақ радиосының бір толқынында бағдарламасын бастаймыз.
1: Иә, құрметті радио тыңдаушылары, тікелей эфирдегі жұмысымызды бастадық. Сонымен қатар өте көңіл күй бүгін керемет. Біздің әлеуметтік желімізге де, тіпті хаттар да, хабарласулар да өте толассыз болып жатыр. Неге? Өткені бүгін ұстаздар күні, ал ұстаздар күнін мәре сәре болып бүгін жақсы көңіл күйде атап өтуге эфирде тырысамыз. Ал оған сербесетін Зейін Шанжархан,
0: менің
1: Салтанат Шексенбекқызы. Иә. Ал әсем әндерді өздеріңізге жолдайтын Бақытжан Төлеуғазы.
0: Иә, осы үштік бүгінгі шығармашылық өздеріңізге деген ерекше ықыласын білдіреді. Сондықтан біздің толқыннан алыстамай алдық. 2 сағат бізбен бірге болыңыздар дейміз. Енді расымен де алғашқы сағатымыз осы бір сіздердің сәлем хаттарыңызға негізделеді. Сондықтан бізге хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Ал қазір кезекті бір енді жақсы беташар әнге ұсынайық, Салтанат. Содан кейін қайта ораламыз. Қадірмен тыңдаушы 8 700 755 33 55.

0: Қадыр мен радиотың тыңдаушылары, сонымен үйге қайтам, сағатын бастаймыз. Тыңдаушыларымыз әлден ақ мына енді хаттарын жолдап бастап кеткен екен. Бұған дейін хабарымыз басталмай тұрып та осы сәлемді жолдаймын деген жандар біздің 8700-755-55 нөміріне хат жолдау үстінде.
1: Иә, көңіліңіздегі бүршік атқан ойларды тұсамай міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал желіде күткен бір тыңдаушы бар екен.
0: Иә, бізге хабарласыпты, өз сәлеміңізді жолдасаңыз болады. Сонымен алғашқы тыңдаушымызға қабылдайық.
1: Ал, кеш жарық.
2: Алло.
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдасыз?
2: Қазақ радиосы, амансыздар ма?
1: Аман-аман, өзіңіз қалайсыз?
2: Кеш жарық. Бір толқында хабарында бүгін шығып отқан себебім, Жамбыл ауданы, Өрнек ауылының Тайшаф атындағы ұстаздарын бүгінгі төл мерекелерімен құттықтайын деп едім.
0: Ал, бәрекелді.
2: Менің есімім Жамбыл ауданында тұрамын, сол Крупская ауылында туып өскенмін, Өрнек ауылында. Қазір Жамбыл ауданында тұрамын. Сол артынан жетіп келатқан бауырларымды, сіңілерімді, келіндерімді бүгінгі төл мерекесіне құттықтап, еңбектеріне табыс, отбасыларына амандық тілейін деп едім жаным.
0: Ай, бәрекелді.
2: Әңгімені ұйықтап беріңіз, деймінші.
1: Жақсы тұрсаңыз.
0: Міндетті түрде, міндетті түрде көптен көп алғыс дейміз. Ал, ізінші тағы бір тыңдаушымыз желіде күтіп тұр. Қосайық.
1: Ал, қайырлы кеш.
3: Салтанат, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай?
0: Өте жақсы, өзіңіз қалайсыз?
3: Шүкір, жақсы. Бүгінгі мереке құтты болсын.
0: Ал, рахмет. Есіміңіз қай өңірден?
3: Асия болам.
0: Асия. Тамаша. Ал, бүгін қандай сәлем жолдаймыз? Қандай мәтінде, мазмұнда?
3: Жолдасым тағы да енді жұмысқа кетті. Сіздер арқылы сәлем беріп отырамын енді. Рұқсат болса.
0: Өткенде күтіп алған едіңіз. Енді шығарып салдыңыз ғой бүгін.
3: Иә, енді дұрыс қой. Жаңа шығарып
0: салдым. Дұрыс. Әрине, әрине.
3: Иә, жолдасыма сәлем айтқым келеді. Секошым, тыңдап отырған болсаң, сәлем, біз сені жақсы көреміз, қатты сағындық қазірден, күтеміз үйде.
0: Ай, бәрекелді. Енді Асия, сіздің сәлеміңізге, сіздің мына хабарласуыңыздың мазмұнына біз жақсы қанық болдық қой. Енді сол Секоштың кері байланысын күтеміз енді. Тыңдаушылардың бәрі күтеді шығар осы Секоштың дауысы қандай деп.
1: Әмин.
0: Хабарымыздың соңында дейін әлі уақыт бар, хабарласса болады. Рахмет көп-көп хабарласқаныңызға.
1: Ал дәл осы тұста біздің әлеуметтік желімізге келіп түскен хаттар легі де бар. Қайырлы кеш дейді, Қазығұрт ауданы тумасы Нұрмұратова Роза Дүйсенбайқызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат тілеймін. Әрқашан жүзіңнен күлкі кетпесін, бақытты бол дейді.
0: Кеш көңілді болсын дейді. Қопасар ауылының Қызылту негізгі орта мектебінің директоры Елубайға осы мектептің ұстаздар қауымын ұстаздар мерекесімен құттықтаймын депті. Білім саласындағы еңбектеріңіз жемісті болсын деген екен. Енді әр күндеріңіз қуаныш шаттыққа толсын деп өзінің ыстық ықыласын, жақсы тілегін білдірген Шалқардан Ерболат мырза.
1: Тамаша, келесі хатта былай депті. Сәлеметсіз бе, Жаңабұлақ ауылының мектебінің ұстаздарын төл мерекесімен құттықтаймын. Шәкірттерің биіктен көріне берсін. Ізгі тілекпен Бақ Дәулеттің мамасы, Батыс Қазақстан облысы, деп жазып жатыр. Енді бүгін ұстаздар мерекесі. Барша осы салада еңбек етіп жүрген жандарды мерекесімен құттықтаймыз.
0: Әрине.
1: Енді ұстаздық ұлы мақсат, ұлы қызмет деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, осы ұлы қызметтеріңіз болашақта бағдар беру үшін, шәкірттерді тәрбиелеу үшін құйылып жатқан әрбір іргетастарыңыз өздеріңізге жақсы оңынан болғай, жақсы іргетас, мықты іргетас қалансын.
0: Иә, ұрпаққа жасаған ізгі істеріңіз еселеніп өздеріңізге қайтсын дейсің ғой. Ал енді ұстаздар күні екенім, барша жұртты енді ерекше көңіл күйге бөлеп жатыр. Біздің эфирде осындай мазмұндағы хаттармен, құттықтаулармен толысып жатыр, сондықтан әрі қарай да жалғасады деп ойлаймыз. Ал оны жалғаймын деген жан болса 8700-755-55 нөмірі қосулы. Ал тікелей эфирге хабарласам дейтін жандар 8 717 2 75 72 75 нөміріне хабарласса болады.

0: табағыңыз түйілмесе, мәселе де үйілмейді.
1: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Шынымен қабағымыз түйілмесе, мәселе де үйілмейді. Астананың ауа райына жалпы еліміздегі түкпір-түкпіріндегі болып жатқан түрлі табиғи, енді мына не дейміз, ауа райының құбылуына қарап көңілгеңіз суы мүмкін. Мүмкін. Өйткені Астанада күн суи бастады. Солай десе де сөздің жылуы қай жерге де болса жетеді. Ал ол көңіл жылытады. Көңіл жылытатын хаттар келіп тұр бізге.
2: Ендеше соларды бір оқып шығайықшы. Не дейді? Мына бір тыңдаушымыз былай деп жазыпты. Қайырлы кеш, рұқсат болса, әкеме сәлем жолдайыншы. Әкем, біз сізді жақсы көреміз. Сен біз үшін ең кереметсің. Мамам екеуміз жан досты күтіп отырмыз. Ағызия мен Айханым үйде. Сәлеммен Әлімхан деген кіп кішкентай біздің тыңдаушымыз хатын жолдатты.
1: Ай, бәрекелді дейміз. Енді осындай ыстық ықыласқа толы хаттардың легін жалғаймыз. Ассалаумағалейкум қазақ радиосы. Бүгінгі төл мерекемізбен Ақтөбе облысы Мәртөк ауданының ұстаздар қауымын Қазан жалпы негізгі білім беретін мектебі атынан құттықтап жіберсеңіздер дейді. Ауданымыздың ұстаздар қауымы әрдайым бірлігі бекем бедел, биік мерей үстем болсын деп тілек жолдап жатыр. Ұстаз еңбегі ұлы еңбек деп осындай әдемі хаттарды жолдаған тыңдаушымыздың есімі Сабыржан екен.
2: Сабыржан мырза, біз де қосыламыз сол тілекке. Иә, келесі тыңдаушымыздан былай хат келіпті. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі жаңа 52 жасқа толып отырған Семей тұрғыны Тұрсынов Нұрлан досымызға ұзақ бақытты мәнді ғұмыр тілейміз. Достар Астанадан, Алматыдан, Аягөзден, Семейден құттықтауда деп жазыпты.
1: Қайырлы кеш, қазақ радиосы. Ұстаздық жүректің батырлығы дейді, сабырдың шыңы дейді. Енді оған қосыламыз.
2: Иә,
1: Жетісу облысы Алакөл ауданы Қарлығаш негізгі орта мектебінің ұжымымен директор Гүлжанар Құмарғалиқызы ұстаздар күнімен құттықтаймын деген екен. Өзінің тілегін жолдаған мектебіміздің жетістігі мен әр оқушымыздың биік асуларды бағындыру сіздердің тынымсыз еңбектеріңіздің арқасы деп қосыпты. Мінекей осындай хат жолдаған тілек білдіруші Ермусина Асем деген біздің тыңдаушымыз екен.
2: Тамаша. Келесі тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі. Мен бүгін Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт елді мекені Сәтбаев мектеп лицейінің жалпы ұстаздар ұжымын бүгінгі төл мерекелерімен құттықтаймын. Осы мектептің ұстазы тілек білдіруші Тұрдықұлов Рахым дейді.
1: Көрдің ғой, ұстаздарға деген құрмет, ол кісілерге деген ықылас ерекше екенін біздің эфиріміздің өзі аңғартып тұр.
2: Дұрыс айтасың, әрбір шәкірттің жүрегіне білім шамшырағын жағып жүрген жандарды мерекесімен тағы бір мәрте құттықтаймыз.
1: Иә, екеуара әңгімеміздің өзіне уақыт болмай жатыр. Өйткені хаттар мен тыңдаушыларымыздың құттықтауы өте көп. Енді не дейміз, қалай десе де ұстаздарға қаншама дүние, қанша тілек, қанша жақсы сөз айтсақ та жарасады. Бүтін эфирімізді ол кісілерге арнауға әрине болады. Сондықтан енді тағы да мереке құтты болсын дей отырып, қазір енді бір жақсы ән тыңдайық, салтанат.
2: Жақсы бірге ән тыңдайық, ал сіздер хаттарыңызды жолдаңыздар.
1: 8-700-755-33-55 қадыр менді радио тыңдаушы өз хатыңызды жолдасаңыз, сондай-ақ өз сәлеміңізді дәл осы телефон нөміріне хабарласу арқылы білдіруге болады.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сіздің орныңызға ешкім қабылдай алмайтын шешімдер бар. Адам папиллома вирусы тудыратын белгілі бір инфекцияның алдын алу – бұл сіздің саналы таңдауыңыз. Толық ақпаратты денсаулық сақтау маманынан және hpv.kz сайтынан ала аласыз.
2: Астана қаласының төтенше жағдайлар департаменті ескертеді. Өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтаңыздар. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Түтін және улы газ анықтайтын датчиктерін орнатыңыздар. Есіңізде болсын, қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтау жақындарыңыздың өмірі мен денсаулығын қорғауға көмектеседі.
3: Әр кәсіпкер әйелдің өз жолы бар. Ал КМФ банк әрдайым жаныңызда. КМФ іскер ханымы. Бизнес пен денсаулыққа қажетті кеңестер. Оқып, үйреніп, бизнесіңізді дамытуға грант алуы мүмкіндігі. КМФ іскер ханымы. Әйелдерге арналған қолдау. Сен жалғыз емессің. Толық ақпарат 7474 номері немесе kmf.kz сайтында.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: иә, оралшы махаббат деп ән шырқады Дана Кентай. Ал махаббаттарыңыз бастысы жоғалмасын.
1: Иә, тілек осындай енді тілектен кейін біздің тыңдаушыларымыздың хаттары да енді
0: толып
1: қалды. Енді күтіп тұрған шығар, қай кезде оқылады екен деп бірден жалғастырайықшы. Енді бүгін мұғалімдер күні болғаннан кейін хаттардың басым көпшілігі мазмұны осыған саяп жатыр.
0: Иә.
1: Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қазығұрт елді мекені Қаныш Сәтбаев мектеп-лицейінің жалпы ұстаздар ұжымын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын дейді тілек білдіруші. Осы мектептің ұстазы Тұрдықұлов Рахым деп хат жолдапты.
0: Иә. Самғат Абай облысынан былай деп хат жазыпты. Әпкетай, маман болсын, жүз жасаңыз, тек жақсылық тілеймін. Көке, назым көке, сіздерге мықты денсаулық болсын. Қазақ радиосы жасай берсін, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Және Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылынан Самғат жан деп жазып жүр.
1: Ассаламу алейкум дейді келесі хат. Қазақ елі, радио жүргізушілері барша ұжымына, Павлодар облысы Ақсу ауданы Еңбек ауылы орта мектебінің барша ұстаздарына жан және ұстаз қызым дейді Кәмшат Ләззаттарға дейді 84-ші жылғы түлектердің ұстаздарына мейрамдарыңызбен құттықтаймын дегім келеді дейді тілек білдіруші Хайролла болу керек енді Әділбектен деп жазған шығар, сәл қате кеткен екен. Мінекей осындай хат.
0: Сәлеметсіздер ме дейді келесі Әсем ханымның хатында. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданы Ақпәтер жалпы орта білім беретін мектебінің барша ұстаздар қауымын мерекелермен құттықтаймыз. Соның ішінде бауырым Бауыржан, келінім Мейрамгүлді ұстаздар күнімен құттықтағым келеді. Еңбектеріңіз еленсін, абыройларыңыз артсын. Құттықтаушы жездең берік апаң Әсем дейді.
1: Қайырлы кеш Қазақ радиосы, жан жарым Асанғыз Жәмиләні бүгінгі ұстаздар күнімен құттықтаймын дейді. Шәкірттеріңіздің биік белестерден көріне берсін деп бейнеуден Мейірбек мырза осындай хат жолдаған. Енді салтанат, жалпы бүгін ұстаздар күні туралы көп әңгіме айтып жатырмыз ғой. Енді елімізде 600 мыңға жуық педагог еңбек етеді екен. Мектептерде 420 мыңға жуық, мектепке дейінгі ұйымдарда 104 мыңнан астам, ал техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарда 42 мыңға жуық педагог енді еңбек етеді осы салада. Жалпы барлық деңгейде енді бұл жерде әйел кісілердің, мамандардың үлесі басым екенін тағы айта өткеніміз жөн. Енді ең тәжірибелі мына осы педагогтер арасында мектептерде 53 мыңнан аса педагогтың еңбек өтілі мына 30 жылдан асады екен.
0: Тамаша, осы күлі бір білдей бір ғұмырын осы салаға арнаған жандар.
1: 30 жыл деген енді әжептәуір уақыт. Енді 22-23 жасыңнан бастап жұмыс істесең мұғалім болып, ұстаз болып, содан бері қарай енді кәдімгідей біршама уақыт ұстаздыққа өмірін, ғұмырын арнаған жандардың еңбек етіп жатқанын айта кеткеніміз жөн.
0: Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер деп текке айтпаса керек, иә?
1: Әрине.
0: Енді ұстаздар дегеннен шығады осы кейде. Білесің бе, жазғы каникул кезінде ұстазды көшеден көріп қалсақ мұғалімді тығылып қашатын едік қой.
1: Сол неге екен сол?
0: Соны айтамын, неге екен. Одан кейін мамамыздың, папамызбен бірге жүретін болсақ, әке-шешеміздің артына тығыла қалып, бұрыштармен қашып, ол жүретін көшелермен жүрмей қашып тығылып пісіп жүретінбіз, иә?
1: Қазір енді ондай жоқ шығар.
0: Қазір ондай жоқ. Бірдей араласады десек те болады. Бірдей әлеуметтік желінің рилстарына түсіріледі, видео хостингтеріне белсенді болып жатады. Бірақ дей тұрғанымен бәрібір қалай десек те мұғалімнің мәртебесі әрқашан биік, әрқашан жоғары.
1: Дәл солай. Енді көптеген дүниені еске салып жатсың, тыңдаушыларымыздың да ойына бір енді мөлдір сәттер, сол бір сәттер деп естеліктер оралған шығар. Қалай десек те бүгін енді ұстаздар күні, өзімнің енді ерекше мен де сәлем жолдайыншы айтпақшы осы сағатта. Бибіхан Әлдешова дейтін менің сынып жетекшім болған, ол кісіге сәлем жолдаймын ерекше. Енді өзге де ұстаздарымыз бар десе де, кейінгі мына мектеп аяқтағанға дейін кәдімгі барын салып, жанын салып темеп, енді барша сыныптастарымды, өзімді былайша айтқанда енді бір шама жүйкесін де жұқартқан сәттеріміз бар шығар.
0: Сен жұқартасың, басқа сен.
1: Неге маған олай дейсің? Мен үлгілі оқушы болғам. Қайдан білесің?
0: Енді бұрын үлгілі болсам, қазір енді білмеймін. Қазір бір шама.
1: Қазіргі тәртібін саған ұнамай жүрмін. Солай десек те, енді ұстаздарымызға жалпы енді ықыласымыз ерекше қай кез болса да, сондықтан енді сол кісілерге сәлем жолда, өз атымнан сәлем жолдағым келді.
0: Сен жақсы, түсінікті, ұстазыңа сәлем жолдасаң, мұнда бізде ренжіп жатқан бір тыңдаушы бар, хатын оқыңыз дейді. Ертең дейді жұмыстамын, туған күні 63 жасқа толып жатыр, есімі Мұрат, Джаубакеровтың туған күні зейнет жасқа келіп жатыр дейді.
1: Ай, бәрекелді. Енді қаншама жыл еңбек етіп мінекей зейнет жасына жету дегеннің өзі бір үлкен дүние, үлкен бір елеулі оқиға. сондықтан құтты болсын дейміз. Енді тыңдаушыларымыз дәл осы сәтте бір жақсы ән тыңдағысы келіп тұрған жаным сезіп тұр.
0: Yeah.
1: Сәлем, тыңдаушылардың сәлемін де бір шама жолдадық. Енді қазір бір жақсы ән тыңдайық. Ғазизхан Шекербековтің орындауында «Ұлым ақыл» қадірменді радио тыңдаушы арнамыздан алыстамаңыз.

0: Өзіңіз бен көлігіңізде Қазақ радиосы қосулы болсын.
1: Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының ұжымы. Петропавл қаласында тұратын 98 жастағы анам Сейітбекова Зура Ғаббасқызын ұстаздар мерекесімен құттықтаймын деген екен. Балаларының атынан қызы Сәуле Жұмашқызы Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Қаратал ауылы деп осындай хаттар келіп жатыр.
2: Тамаша, келесі хатымызда кеш жарық Қазақ радиосы сіздерге шығармашылық табыс тілей отырып Айгүлім Ай бақшасының ұжымын бүгінгі кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Айнұр Спатарқызы дейді.
1: Енді алғашқы сағатымызда осындай жақсы сәлем хаттармен түйіндейміз. Келесі сағатта қайта тілдескенше қадірменді радио тыңдаушы, кезегі әсем әнде.

0: армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, басым жиі ауыратын еді, қазір жеңілдеді дейді саулықтың сыры орталығының тұтынушылары. Ал жалпы басымыз неге ауырады? Бас ауруы қандай себептерден пайда болады? Ол қандай аурулардың белгісі болуы мүмкін? Бүгін осы және басқа да маңызды сұрақтарға жауап іздейміз. Егер сізді де бас ауруы мазалайтын болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының маманы Арай Шаяхметқызы. Қош келдіңіз. Алғашқы сұрақ, адамның басы не себепті ауырады?
1: Сәлеметсіздер ме? Бас ауруының себептері өте көп. Ең алдымен қан қысымының жоғарылап немесе төмендеп тұрақсыз болуынан бас ауруы мүмкін. Сонымен қатар мойын омыртқасындағы өзгерістер, соның ішінде остеохондроз да бас аймағында ауырсыну тудыруы ықтимал. Бұдан бөлек ұйқының дұрыс болмауы, ағзаға сұйықтықтың жеткіліксіз түсуі, яғни суды аз ішу, шамадан тыс шаршау және күйзеліс те бас ауруына себеп болуы мүмкін.
0: Түсінікті. Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе Нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне тікелей хабарласыңыз. Орталық тарапынан арнайы 30% жеңілдік қарастырылған. Арай, енді соңғы уақытта стресс, күйзеліс деген сөздерді жиі еститін болдық. Күнделікті өмірде жұмыс, отбасы, түрлі мәселелер болып жатады. Жалпы күйзелістен мүлдем ада болып өмір сүру мүмкін бе?
1: Кейде өзіміз де байқамай ағзамызға салмақ түсіріп жүреміз ғой. Тәттіні көп жейміз, кофені көп ішеміз, дұрыс тамақтанбаймыз, қимыл қозғалысымыз да аз. Кейде күні бойы отырып 2000 қадамға да жетпей қалатын кезіміз болады. Ұйқымызды да дұрыс реттемейміз. Түнде кеш жатамыз, таңертең ерте тұрамыз. Шаршағанда кофе немесе энергетикалық сусын ішіп өзімізді сергітіп аламыз. Бірақ бұл уақытша ғана әсер, сондықтан күйзелісті азайтудың ең қарапайым жолы дұрыс тамақтану, көбірек қозғалу, ұйқыны реттеу және ағзаға уақытылы демалыс беру.
0: Күніне бір стақан кофе ішудің өзі ай соңында қомақты шығынға айналады. Мысалы, күн сайын кофе алып ішетін болсаңыз, айына шамамен 30,000 теңгеге дейін жұмсауыңыз мүмкін. Сол қаражатты денсаулыққа пайдалы әдеттерге бағыттап, саумал ішіп көруге де болады. Нео саумалдың пайдасы мен оны қабылдау ерекшеліктері туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін, мамандарымыз сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Ал енді тақырыбымызға қайта оралсақ, бас ауруының тағы қандай себептері болуы мүмкін?
1: Қазір көпшілігіміз компьютердің алдында ұзақ уақыт отырамыз ғой. Күні бойы экранға қарап көзіміз талады, мойын мен иыққа күш түседі. Оның өзі бас ауруына себеп болуы мүмкін. Телефон да қолымыздан түспейді, бос уақытымыздың көбін телефонға қарап өткіземіз. Оның да әсері бар. Тағы бір нәрсе, ешқандай дайындықсыз, дұрыс жоспарсыз диетаға отыру, ұзақ уақыт тамақ ішпей жүру немесе ашығып қалу да бас ауруын тудыруы мүмкін. Өйткені ағзаға энергия уақытында түспейді. Біздің ағзамызға қажетті дәрумендер мен минералдар да жеткілікті болуы маңызды.
0: Құрамы ағзаға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай Нео саумал өнімін ішіп денсаулықтарыңызды қалыпқа келтіріңіздер. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Хабар барысында өз тапсырысын рәсімдеп үлгерген тыңдаушыларымызға арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар негізгі тапсырысыңызға қосымша денсаулыққа пайдалы керемет сыйлықтарымыз да бар. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. 8-778-021-88-88. Тапсырыс берушілерге Қазақстан бойынша жеткізіп беру қызметі тегін.
1: Бас ауруына қатысты тағы бір айта кетейін. Ағзаға темір элементінің жетіспеушілігінен болатын анемия бас ауруының бірден бір себебі. Қандағы гемоглобин деңгейінің төмендеуі, Д дәрумені, магний, Б тобының дәрумендері жетіспесе, жасушаларға оттегі жетіспейді. Бұл өте қатты әлсіздік пен бастың үнемі ауруын шақырады.
0: Нео саумалды ішсеңіз, су ішу нормасында орындайсыз. Себебі капсуланы құрғақтай жұта салмайсыз. Әр қабылдаған сайын бір стақан су ішу керек. Демек, судың да тәуліктік нормасын орындайсыз деген сөз. Нео саумалға 8-778-021-88-88 байланыс нөмірі арқылы хабарласып тапсырыс беріңіздер. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, денсаулығыңызға пайдалы Нео саумалға тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Аман сау болыңыздар.
2: Биологиялық белсенді қоспа өнімдерлік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16098-003-E00055-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: Осы күзде миллионер болуыңыз мүмкін. Қазан айында сәтті жылды сұсынған Лото Драйв Хэллоуин науқанына қатысыңыз. Әрбір жұмсалған 100 теңге үшін бір ұпай. Науқанның жүлде қоры 7,5 миллион теңге және 2,5 миллион бонус. Бас жүлде 3 миллион теңге. Тираждық лотерея билеттерін онлайн түрде ez.kz-ден немесе сату нүктелерінен сатып алып, ұпай жинаңыз. Және ұтысқа ие болыңыз.
3: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Шарнама.
4: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар шартарап.

0: сәлемдеріңізді. Ал екінші сағатта бізде қандай қызық болады десеңіз?
1: Құрметті радио тыңдаушылар, екінші сағатымызда бізде ойын бар, және ойынның ережесі қарапайым ғана. Әуен жасырамыз, сол әуенді ойнап кірісіп, бізбен бір толқында болып бізге хабарласуды бастаңыз.
0: Бүгін дореми ойыны, нотамен әуенді білетін жандар болса, олар үшін өте жеңіл болмақ. Ал ойынның демеушісі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры, сіздер үшін театрдың таңдаулы спектакльдеріне билет ойнатамыз. Сүйікті қойылымдарыңызды тамашалап, театрдың ғажайып әлеміне енуге тамаша мүмкіндік.
2: Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қала қонақтары, сіздерді таңғажайып театр әлемі Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрына шақырамыз. Аптаның сейсенбі-жексенбі күндері аралығында түрлі жанрдағы әсерлі қойылымдарды тамашалап, кәсіби актерлердің өнеріне куә болыңыз. Әсерлі қойылымдар, әдемі сәттер, ізденіс іздері қойылымдар тізбегі, бәрі де Қалеке театрының сахнасында. Билеттерді театр кассасынан және tiketon.kz сайтынан сатып ала аласыздар. Мекен-жайымыз Астана қаласы, Қалибек Қуанышбаев көшесі 8-1. Театрда кездескенше.

0: 0717-2.
1: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
2: Қымбатты радио тыңдаушы, сонымен Дореми ойынын бастаймыз. Бұл ойында біздің тыңдаушыларымыз біз ұсынған ноталар арқылы әнді табады. Ал әнді тапқан алғашқы тыңдаушы біздің сыйлығымызға ие болады.
3: Ал қандай сыйлық десеңіздер, 8-ші қазан күні Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрында Төлен Әбдіктің «Парасат майданы» атты авторлығымен «Парасат майданы» атты туындысы спектакль ретінде сахналанады. Сол қойылымға 2 адамдық билетке сіздерге керемет жолдама.
2: Сол жерге барып театрдың енді ең үздік қойылымдарын тамашалап қайтуға болады. Бұл енді күнделікті біздің ойынымызда жалғасатын айтып өтейік тыңдаушыларымызға. Сондықтан күнделікті қатысуды ұмытпаңыздар. Әрине әсіресе Астана қаласының тұрғындары үшін бұл оңтайлы болмақ, өйткені енді өзге қаладан ұтып алып жатқан жандар енді өзінің осы Астанадағы досына туысына сыйласа әбден болады. Ал енді нөмірімізді айтып өтейік: 8-700-755-33-55. Сондай екінші нөмір бар: 8-717-2-75-72-75.
3: Ал дәл осы тұста ойынға қатысам дейтін бір тыңдаушымыз желеде күтіп тұр екен.
2: Қосайық.
4: Қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме?
3: Кеш жарық.
4: Аха, Толғанай, Алматы қаласынан.
3: Толғанай ханым, ойынның ережесін білесіз ғой, иә? Доремидің.
4: Білем.
3: Ендеше бізде 10 нотаға дейін бар екен. Мәссаған, сіздің жолыңыз болатын сияқты бүгін.
4: Әдеттегідей 10 нота көрек.
3: 10-нан көреміз бе бірден?
2: Мұқият тыңдаңыз басы. Ал егер екінші рет тыңдау қажет болса да мүмкіндік бар, асықпаңыз басы жауап беруге. Сонымен дайынсыз ғой?
4: Аха.
2: Дайын болсаңыз, ал алғашқы әуен нота. Ал сонымен. Екінші рет тыңдаймыз, я, демек, ал кет. Жауап?
4: Маған бір ән келіп тұр.
2: Қандай?
4: Мен келеспін. Ұшырдың бап.
3: Ұстазға қатысты әнді. Енді өкінішті. Бүгін күні бір өкініштісі осы болып тұр. Енді дей тұрғанмен ештең етпес, келесі жолы бәлкім 2 адамдық билетті ұтып аларсыз. Келесі тыңдаушымыз бар жерде.
2: Ал кеш жарық, қалыңыз қалай?
3: Ал қайырлы кеш.
5: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
3: Қалыңыз қалай, амансыз ба?
5: Қызылорда қаласынан есім Махмұт болады.
2: Махмұт Бұрза, сонымен тыңдауға дайынсыз ғой?
5: Дайынмын, 10 нота.
2: Дайын болсаңыз, ал мұқият тыңдайық. Жауап?
5: Тағы бір рет бола ма?
2: Ал сіздің қалауыңызша болсын. Жауабыңыз бар ма?
3: Ал, нұсқаңыз.
5: Кішігірім.
2: Қандай ән?
5: Алло.
2: Қандай ән? Махмұт Мұрза.
5: Кішігірім.
2: Көмек болмай ма деп жатыр ғой деймін, я? Енді не дейміз? Бұл
3: 10 нотаның өзі үлкен көмек болып тұр енді, ағасы. Иә.
2: Сонымен енді аға, осы жерден қош айтсамыз ешқандай айып етпейсіз. Енді келесі тыңдаушымыз бар болса бірден қосайық.
3: Иә. Ал желіде екен. Ал кеш жарық. Сәлеметсіз бе?
6: Алло.
3: Алло, сәлеметсіз бе? Иә, сіз желедесіз.
6: Ассалаумағалейкум.
2: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден есіміңіз кім?
6: Жақсылық, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы.
2: Ал жақсылық, сонымен ойынның шартын білесіз деп ойлаймын.
6: Білем.
2: Ал білетін болсаңыз, онда 10 нотаны бірден қосып берейік сізге, жарай ма?
6: Жарайды.
2: Мұқият тыңдаңыз. Ал сонымен.
6: Бұл өлеңді мен енді жаңа радиода тыңдап отырмын. Бұл өлең анау не өлең сияқты, анау Жүрегім менің дүрсілі.
2: Онға ұмтылысыңыз үшін және берген жауабыңыз үшін рахмет. Енді былай етейікші, тыңдаушыларымызға шағын бір көмек болсын. Тыңдаушыларымыз енді бұл әннің қайырмасы емес, ең танымал жер емес. Яғни бұл әннің сол қадымғы шумақтар орындалып жататын сәт жерінен алынған. Сонымен қатар енді бұл әнді орындайтын әнші кезінде бір квартеттің
3: құрамында болған.
2: Сонымен келесі тыңдаушымызды қосайықшы.
3: Ал кеш жарық, желіде сіз сәлеметсіз бе? Қай жақтансыз? Есіміңіз? Алло,
2: желіде сіз?
3: Я, есіміңіз қайдансыз?
0: Есімім Ербол, Павлодар қаласынан.
3: Павлодарда бүгін қар жауған жоқ па?
0: Жоқ, жауған жоқ. Алайда күн суық.
3: Қар жаумаса жақсы көңіл күйде ойынымызды бастайық. 10 нота, соны мұқият тыңдаңыз.
2: Сонымен жауабыңыз бар ма?
0: Енді бүгін ұстаздар күні мерекесі болып жатыр ғой.
2: Иә.
0: Оны орай жатырған ұстазым менің ұстазым анамыз.
2: Енді дейін десем мен сіздерге не деймін, жаңағы көмек беріп қойдым алғашқы. Бұл айттық, бұл әнді орындайтын әнші кезінде квартеттің құрамында болған деп.
3: Қай квартет екен айтпайсың ба?
2: Енді квартетте көп емес қой, өзі бір шатасатындай.
3: Жақсы. Негізі рас, менде кезінде жақсы әндері хит болған, кейіннен өзі бөлектеніп шығып, дей тұрғанмен өзінің әндері де біраз танымал болған жан. Ал дәл қазір әуе толқынында әсем әндерлігін ұсынамыз, содан соң хабарымызды, яғни ойынымызды әрі қарай жалғаймыз.

0: нағыз меломандарға арналған ойын Дореми.
1: Сонымен ойынымызды ары қарай жалғастырамыз. Желді күтіп тұрған жандар бар. Біздің басты сыйымыз театрға билет. Тыңдаушыларымыз дәл осы жүлде үшін хабарласса болады. Yeah. Алғашқы әніміз әлі табылған жоқ. Алғашқы жеңімпаз анықталмады. Сонымен...
2: Екі адамға билетті ойнату үстіндеміз. Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрының спектакліне. Ал тыңдаушымызға кеш жарық дейміз. Қайырлы кеш. Есіміңіз?
3: Алло.
2: Я?
3: Саламатсыздар ма?
2: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз?
3: Есімім Гүлназ. Жамбыл облысы Шоғаластан хабарласып тұрмын.
1: Гүлназ, сонымен ойынға қатысуға дайын болсаңыз, әнді бірден жасырайық па?
3: Мен жауабын айтып көрсем, жігіттер квартетіндегі бағланның «Мен сені жақсы көремін» әні секілді.
1: Осы жерден тоқтаймыз енді. Негізі бір тыңдай салу керек еді. Біз енді бұрын деп айттық. Жігіттер квартетінде бұрын топта болған дедік.
2: Тіпті 15 жыл бұрын, немесе 20 жыл бұрын шығар. 20 жыл емес, енді бір 10-15 жыл бұрын құрамда болған. Ең алғашқылардың бірі десек те болады, топты құрғандардың арасында болған. Дей тұрған мен табат деген сенімдеміз тыңдаушыларымыз.
1: Әрине, әрине. Келесі тыңдаушымызды қосайық. Желіге кеш жарық. Енді тыңдаушыларымыз парасат майданы психологиялық драмасына билет тұтып алатын айтып өтейік.
2: Ал, кеш жарық.
4: Саламатсыз
2: ба?
1: Амансыз ба, ата?
4: Алматы облысынан Серік боламын.
1: Серік аға, сонымен қатысуға дайын екеніңізді байқап біліп отырмыз. Мұқият тыңдаңыз, ноталарды қосайық. Сонымен жауап.
4: Бір ауылдың түрлі облысынан жақтар әдігіміз деген.
1: Әттеген ай. Енді осыдан кейін дәл осы әнге бір тыңдаушымызды қабылдайық, болмаса әнді өзгертетін сияқтымыз.
2: Расмен де, сөйтейік.
1: Келесі тыңдаушымыз, ал кеш жарық.
5: Алло.
1: Амансыз ба?
5: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Есіміңіз? Қай өңірден?
2: Алман. Қай өңірден сіз?
5: Жетісу облысы. Сарыөзек ауылынан.
2: Жақсы, сарыөзектен мін деңіз. Енді өлеңді, әнді тыңдайық, я? Мұқият.
5: Тыңдайық, аха.
2: Мәссаған, қалай өлес? Қандай
5: ән? Енді, ұстал сұрал болса, бір әннің ортасынан алынған болса, не болма, деп, арман дейтен сен, жинағақ қыстай бағана, бірақ, қалғас.
1: Жарайды.
2: Бүгін жалпы ұстаздарға байланысты болып жатқан шығар дейтін тыңдаушыларымыздың қатары өте көп. Дей тұрған мен ол ән емес.
1: Ол ән емес. Енді осы жерден бастап әнді өзгертеміз бе, салтанат?
2: Сөйтеміз ау, 5-6
1: тыңдаушыларымыз қандай ән деген бұл енді сұрақ күйінде қалсын алдағы уақытта. Бәлкім білетін тыңдаушыларымыз хабарласа жатыр. Ал енді келесі біз әнді жасырмас бұрын тыңдаушыларымызға жақсы ән ұсынамыз, арнамыздан толқынан алыстамаңыздар.

0: керек ұнаса.
1: Сонымен бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, енді салтанат, тыңдаушыларымыз таппады деуге менің көңілім бармай тұр. Осы сәтте сол үшін тағы бір рет бір-екі тыңдаушыдан сұрап көрейік жаңағы әнді.
2: Енді тәуекел.
1: Өйткені WhatsApp-та біліп жазып жатқан жандар бар. Ол кісілер бірақ хабарласып түсе алмай жатыр. Сондықтан жалғастырайық. Ал, кеш жарық.
3: Сәлеметсіздер.
2: Қайырлы кеш. Есіміңіз қайдансыз?
3: Динара Астанадан.
1: Динара ханым. Сонымен бірден әнді тыңдаймыз ба, Динара?
3: Тыңдап көрейік.
1: Ал, кеттік ендеше. 10 нота қосайық. Не дейсіз?
3: Менің ойымша Тоқтар Серіковтің көршінің қызы керемет еді деген әні ғой деймін.
2: Жоқ.
1: Динара, қателестіңіз. Жарайды енді. Бірақ мен бағана өзім сол көмегімді айтқандай, бұл әннің орындаушысы бұрын жігіттер квартетінде.
2: Құрамында болған,
1: иә. Иә, солисті дейміз бе, қалай деп айтады. Сонымен ары қарай жалғастырамыз, келесі тыңдаушымызды қосайық. Кеш жарық.
4: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам. Қай өңірден боласыз, есіміңіз?
4: Арыс қаласынан Арысбай.
1: Арысбай мырза. Сонымен тыңдауға дайынсыз ғой?
4: Сразу айтып берсем болады ма?
1: Енді бір тыңдай салыңыз, бәлкім қателесіп кетсеңіз қиын болады.
2: Иә, тәуекел тыңдап көрейік.
4: Ал, жарайды.
1: 10 нотаны онда қосайық. Сонымен жауап.
4: Жігіттер квартетінің бұрынғы әншісі Еркін Нұржанов, Алтыным деген әні ғой.
1: Бәрекелді, мінекей алғашқы тыңдаушымыз, бүгінде алғашқы жеңімпаз.
2: Расымен де айқын жеңіс болды сіздікі.
1: Арыспай,
2: сенің негізі соңына
1: дейін сізді ұзақ күттік.
2: Иә.
4: Бағанадан бері сон қоңырау шалып
1: салмай жатсыз ба?
2: Енді Арыспай аға, жеңісіңіз алдымен құтты болсын. Екінші бір қызық мәселе. Арыспай аға, сіз арыстансыз. Екі билет Астанаға. Енді не істейсіз?
4: Астанаға.
2: Оны кімге бересіз? Әлде Астанаға келесіз бе?
4: Жоқ, өзім подарить етемін біреуге.
1: Ай, бәрекелді. Иә, басы сыйластықтағы, сыйластықта болатын адамдардың болған жақсы сыйлық ұсынатын дегендей. Сіз қазір енді Арыспай, өзіңіздің бір жақсы жыл лебізіңізді арнасаңыз алдымен.
4: Барша қазақ еліне амандық саулық тілеймін. Мына 105 жылдық қазақ радиосы мәңгі жасай берсін.
1: Бәрекелді.
4: Барлықтарыңыз аман болыңыздар.
1: Ұстаздарға айтар тілек жоқ па?
2: Бүгінгі мерекеге сәйкес.
4: Ұстаздарға, барша ұстаздарға алғыс айтамын.
1: Ал, Арыспай, көп-көп рахмет. Өзі көп сөйлемейтін бір сөз жігіт сияқты. Арыспай мырза, ризамыз. Телефон тұтқасын қоймаңыз, Арыспай. Қазір біз сізге билетті табыстау үшін арнайы жеке хабарласатын боламыз. Сондықтан енді ажырап кетсе қиын болып қалады деп тұрған ғой енді әлгі жерде.
2: Енді керемет жеңіс болды десек те болады. Негізі саған бір қуанып тұрмын саған ше. Неге? Өйткені бәрібір тәуекел деп осы әнді қайта тыңдай салайықшы, бәлкім жеңімпаз болатын шығар деген ойыңнан бір нәтиже шықты ау.
1: Иә, енді Арыспай, қандай қойылымға билет ұтып алды дейтін болсаңыз, Төлен Әбдіктің Парасат майданы психологиялық драмасына 8 қазан күні өтеді сағат 7:00.
2: Ал егер ұта алмай қалғандар болса, Төлен Әбдіктің кітабын ашасыздар, Парасат майданын алып оқисыздар.
1: Жарайды енді, жеңімпаздың құрметіне дәл осы әнді ұсынайық. Салтанат, бірер сәттен кейін біз эфирге толқынға қайта ораламыз.

0: нағыз меломандарға арналған ойын Дореми.
1: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Mm-hmm. Салтанат, енді жеңімпазымыз анықталып қойды десе де ойынымыз жалғаса бермек.
2: Иә, әрі қарай жалғасады және сәлем хаттарыңызды жолдайтын керемет мүмкіндік таяп тұр. 8-700-755-33-55 сонымен қатар 8-700-78-015-72-75 нөміріне дәл қазірден бастап хабарласыңыздар. Mm-hmm. Не деген көп нөмір деген шығар тыңдаушыларымыз.
1: Иә, енді сол көп нөмірдің біріне бас салсаңыз, сонда тамаша. Ал ойынымызды жалғастыру үшін желіде күткен жанды, тыңдаушымызды қабылдайық.
2: Иә. Үзіліп кеткен сияқты, бірақ дей тұрғанмен тыңдаушылар әлі де хабарласуына мүмкіндіктер өте көп. Енді жаңа ғана бір тыңдаушымыз ұтты ғой. Сол сияқты бір 30 кер атанам дейтін тыңдаушы бар екен.
1: Ал қосайық. Енді кеш жарық.
2: Қайырлы кеш.
3: Саламатсыздар ма?
2: Иә, сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдансыз?
3: Хантау қаласынан Рахымжан боламын.
2: О, Рахымжан аға, енді неше нотадан бастап тыңдаймыз? 6 бар, 7 бар, 8 бар, 9 бар екен.
3: Жақсы, 9-дан көрейік.
2: Бірден ба, 9-дан ба? Жақсы, мұқият тыңдаңыз онда.
3: Тоқтар серіп тұрмыз,
1: қандай?
3: Алло.
2: Мхм.
1: Иә, иә, тыңдап тұрмыз. Қаттырақ айтыңыз.
3: Тиган серенада.
1: Ал, бәреке. Алғашқы талпынысынан ақ.
2: Бірден мәссаған. Тамаша.
1: Ана радионың дауысын өшірейікші аға.
2: Жаңғырық болып шығып жатыр ағасы. Өз дауысымызды өзіміз тыңдайық.
1: Қалай болар екен? Осы кезде байланысқа шыққан. Аға, радионың дауысын өшірейік. Жарайды.
2: Жақсы, дей тұрған мен жеңімпаз біздің осы бір хабарласқан тыңдаушымыз. Ал келесі тыңдарман бар желіде күтіп тұрған, дәл қазір ұтам дейді. Дей тұрған мен бірден хабарласып ән тыңдаған бетте ұту деген ғажап қой.
1: Әрине. Өте тамаша. Енді бірақ біз ескертіп өтейік тыңдаушыларымызға, біздің алғашқы жеңімпазымыз ғана театрға билетті иемденеді. Сондықтан оны да естеріңізден шығармаңыздар. Қазір енді жеңімпазымыздың құрметіне жаңаға енді жеңімпазымыз тапты ғой. Саған серенадасы деп Тоқтар Серіковтің әні ғой деп. Енді дәл сол Саған серенадасын тыңдаушыларымыздың құрметіне, жеңімпазымыздың құрметіне ұсынбаймыз ба, Салтанат?
2: Иә. Нұрлыбек Айжан әуе толқында Саған серенадасын өздеріңізге әуелетпек, бірге тыңдайық.

0: нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
1: Төлеген іздесе табады, ал тілеген қалаған жан біздің әнді табады деп ойлаймын.
2: Ал бәрекелді. Салтанаттың осы бір сөзінен кейін біз енді бүгінгі ойындағы енді соңғы тыңдаушыларымызды қабылдаймыз десек болады. Қатысушыларымызды сонымен желіде күткен жандарды желіге қосайық.
1: Иә, кеш жарық. Қайырлы кеш. Бүгін жеңімпаз атанасыз ба? Қалай болады екен? Есіміңіз қайдансыз?
3: Саламатсыз ба? Мен Астана қаласынан.
1: Оһо.
3: Нұр. Айнур.
2: Бәрекелді. Айнур, тыңдауға дайынсыз ғой?
3: Дайынмын, рахмет.
2: Неше нота бар бізде, Салтанат?
1: Бізде қазір 11 нотаға дейін бар екен. Мәселен, 6-дан бастап 11-ге дейін. Қайсысын көңіліңіз қош көреді? Қайсысын таңдасам табамын дейтін ойыңыз бар?
3: 7.
1: 7?
3: Аха.
1: Ал 7-ден мұқият тыңдаңыз.
2: Сонымен жауап.
3: Қайта қойшы жерге болады ма?
1: Қайта көрейік ал.
2: Ал?
3: Алматы түні сияқты, мен ойымша.
2: Олай емес. Өкінішке қарай енді хабарласқаныңызға мыңда бір алғыс дейміз. Тағы бір тыңдаушымыз желіде күтіп тұр. Кеш жарық.
1: Иә. Есіміңіз қайдансыз? Кеш жарық.
4: Кеш жарық. Кеш жарық Павлодар қаласынан боламын.
1: О, бүгін павлодарлықтар көп сияқты, иә? Иә, есіміңіз?
4: Есім Аслан болады.
1: Аслан, ойынға дайынсыз неше нотадан?
4: Бір.
2: Бір нота деген жоқ енді бізде.
1: Бір деген жоқ, сізге ең қысқа 6 деген нотаны берейік онда.
4: 11
2: таңдаған. А, 11 ма?
1: 11 дейді ме? Ой, біз қалыс естідік пе?
2: Жарайды ендеше, 11 болса 11. Сонымен жауап.
4: Ағана Мөлдір Әуелбекова.
1: Ал кім? Қандай ән Мөлдір Әуелбекованың орындайтын?
4: Сен болмасаң.
2: Бұл енді негізі тыңдаушымыз дұрыс жауап берген еді. Жоқ.
1: Сөздерінмен сен болмасаң деп әкелді ғой деймін, бірақ
2: Иә.
1: Сен болмасаң бұл жалған деген ән.
2: Иә.
1: Дәл осы әнді дұрыстапты ма енді біздің тыңдаушымыз?
2: Демек
1: дұрыс тапқан болып тұр, иә.
2: Енді біз негізі тыңдаушымыздың сөзімен біз шатасып қалдық, Салтанат. Негізі расымен де қателесті. Бақытжан ағамыз дұрыс қосып отыр.
1: Бақытжан ағамыз дұрыс қосып.
2: Көптен көп алғыс дейміз енді хабарласқанына. Кейде ойынды ойнату сәтінде осындай жағдайлар болып жатады. Өйткені қаншама ән, қаншама нота қосылып жатады. Сондықтан хабарласқан тыңдаушымызға басы мыңда бір алғыс дейміз.
1: Иә, қымбатты радио тыңдаушылар, тікелей эфирге хабарласып, дәл осындай ойынды өрбітіп отырғандарыңызға.
2: Енді мүмкіндігінше сөзін ғана емес, әншінің, орындаушының аты жөнін және әннің де атын толығырақ айтсаңыздар, біз де шатаспайтын едік деген ой ғой енді. Сонымен ары қарай жалғастырамыз.
1: Ал қайырлы кеш, кеш жарық.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Иә. Есіміңіз қайдансыз?
5: Серік, Алматы облысынан.
1: А, Серік аға, сіз бағана бір хабарластыңыз, иә? Бір ойынға қатыстыңыз ғой.
5: Жаңа бір көрейін деп едім.
1: А, жақсы, көрейік. Ал неше нотадан дейміз?
2: Серік ағамыз тауып қоятын сияқты. Сонымен
5: 10 нота ма?
2: 10 нота болса, мұқият тыңдаңыз.
5: Күнде ойым көт жарман, айналайын күлім көт, жүрегімді бір жарған.
1: Неге ол ән деп отырсыздар?
6: Қап әттеген ай.
2: енді ұқсап кетіп жатады ғой. Жарайды, енді тыңдаушыларымызға көптен көп алғыс дейміз. Дәл осы күннің еншісіне бұйырған осындай әндер, осындай тыңдаушыларымыз, енді жалпы үш ән жасырылды, соның екеуін тыңдаушыларымыз дәл тапты. Бір жеңімпазымыз анықталды, ол кісі киноға, театрға билет
1: ұтып алды. Театрға билет алдыңыз, иә, ұтып алдыңыз. 8 қазан күні Астана қаласында өтетін Парасат майданы Төрен Әбдіктің авторлығымен шығатын осы бір спектакльге міндетті түрде барыңыз деп тілейміз жаңа ұтқан тыңдаушымызға. Ал қымбатты радио тыңдаушылары, дәл осы күнмен тұспа тұс келген ұстаздар мерекесімен де құттықтай отырып, жақсы бір әндерді өздеріңізге жолдаймыз. Ал сіздерге 2 сағат аясында қызмет еткен әріптесім Зейін Шанжархан, мен Салтанат Жексенбек қызы,
2: Бақшан
1: Төреғазы, аман сау болыңыз.

0: Қазақ радиосының әуе толқынында бір дерек айдары.
1: Мұстафа Шоқай 20-шы ғасырдың басында азаттық үшін күрескен алаш қайраткері. Ол 1917 жылы Қоқанда құрылған Түркістан автономиясының үкімет басшысы болды. Кейін кеңес үкіметінің қатал қуғынына ұшырап, босқынды ғұмыр кешуге мәжбір болды. Алайда бұл оның күрес рухын жасытпады. Бес тілде еркін сөйлеген ол, мақалаларын еуропалық басылымдарға жариялап, Париж бен Лондон мінберлерінен кеңестік жүйенің қылмыстарын ашып көрсетті. Батыс елдері оны Орталық Азия бойынша басты сарапшы ретінде қабылдады. Оның Қоқанда бастаған азаттық идеясын халықаралық деңгейге көтеруі ұлттық мүддеге қызмет етудің теңдессіз үлгісі.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Аэро.
2: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Даже звончите лето.
1: Музыка. Театр. Кино. Музей. Опера төңірегіндегі ақпараттар Толқын Сұлтанның афиша хабарында.
2: Армысыздар өнер сүйер қауым. Осы аптада елорданың мәдени орындарында сіздерді мазмұнды кездесулер, әсерлі қойылымдар мен сырлы әуендер күтеді. Музейлердегі тағылымды көрмелерден бастап, театр сахнасындағы тартысы драмаларға, опера мен балеттің әсем әлеміне, филармонияның сырлы сазына дейін өнердің сан алуан бояуын тамашалауға мүмкіндік бар. Микрофон алдында Толқын Сұлтан.
1: Театр.
2: Елордада 4-ші халықаралық театр фестивалі өтуде. Биыл фестиваль Қазақстанның халық әртісі, парасат және құрмет ордендерінің иегері, театр және кино өнерінің көрнекті актрисасы Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналады. Бір апта бойы көрермендерге Өзбекстан, Қырғызстан және Әзербайжан елдерінен келген театр ұжымдары, сондай-ақ Қазақстанның Маңғыстау, Ақмола, Түркістан, Атырау және Ұлытау облыстардан келген театрлар мен елорданың жетекші театр ұжымдары өз спектакльдерін ұсынады. Бағдарламаға драмадан бастап трагедия, трагикомедия, музыкалық драма, мелодрама, хореодрама, перформанс және заманауи балетке дейінгі түрлі жанрдағы қойылымдар енді. Спектакльдерден бөлек фестиваль аясында 7 қазанда Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде Меруерт Өтекешеваның шығармашылық мұрасы, қазіргі театр өнеріндегі сабақтастық пен жаңашылдық атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді. Сол күні фестивальдің салтанатты жабылу рәсімі өтіп, жеңімпаздар марапатталады. Бағдарлама Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына арналған Қазақтың қыз жібегі атты шығармашылық кешімен қорытындыланады.
1: Музыка.
2: Астана опера театрының Күләш Байсейітова атындағы камералық залында 7 қазан 19:00-де көрнекті күйші, композитор, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Орынбай Дүйсенді еске алуға арналған Толғау атты ән-күй кеші өтеді. Биыл халық күйшісі 75 жасқа толар еді. Орынбай Дүйсен талантты орындаушы ғана емес, өнерге жан тәнімен берілген тұлға. Ол бүкіл өмірін қазақ күйін сақтап, дамытуға арнап, шәкірттері мен тыңдаушыларына ұлттық музыкаға деген сүйіспеншілігін жеткізеді. Оның есімі отандық музыка мәдениеті тарихынан өз орнын ойып тұрып алған. Концертке Орынбай Дүйсеннің шәкірттері қатысады. Сондай-ақ Астана қаласы әкімдігінің Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі өнер көрсетеді. Дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Бекенов.
1: Опера.
2: Астана опера театрында 8-9 қазан 19:00-де Адольф Аданның «Жизель» 2 бөлімді балеті өтеді. Хореография авторлары Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа, қоюшы балетмейстер Алтынай Асылмұратова, қоюшы дирижері Арман Оразғалиев. Классикалық музыканы сүйетін көрермендер назарына 7-9, 11-ші қазанда Астана балет театрында Symphony Time музыкалық фестивалі аясында өтетін Астана балет театры скрипкашы Ержан Құлыбаевтың, пианист Әлім Бейсенбаевтың, көрнекті пианист Әмір Тебенихиннің қатысуымен өтетін симфониялық концертін тамашалауды ұсынамыз. Театрдың мекенжайы Астана қаласы, Ұлы Дала даңғылы 43.
1: Театр сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі. Мұхтар Әуезов.
2: Ал Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры 7 қазан 19:00-де Рэй Кунидің туған күн

0: шаралар легімен таныс болдыңыздар. Хабарда әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Султан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, хош сау болыңыздар.
1: Қазақ радиосы. Менің радиом.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

азап саралы арманыңыз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Қадірлі радио тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Ақсақалдар шулады. Аяқтап келгенде «Вәл қадәре, қайрихи, миналлахи тағала» деген. Әзгілік жіберсе де, жауыздық берсе де, Алла тағаланың еркіне «Бұл не болады» дейсіз? Лауқыл мәқпызда жазбаған болса, адамның бір түгі жерге түспекшіміз, олай емес пе ақсақал деп оң тізесіндегі текенің сақалына қарат. Рас айтасы деп сақалды омырауын үш соқты. Шындықты ашқан кісімсіп, қожа сақалды тізеге қағып қалып, не дейсі деп қайта сұрады. Дұрыс сөз мақыл айтасы деп сақал тағы селкілдеді. Қожа бәсе деп масаттанып, тамақты тағы бір кенеп, болысқа қарап сөйледі. Шырағым, ата бабаңа пірлердің дұғасы деген бақ қонып қыдырдарған, ғазиздердің дұғасы мәқбұл деген саған ешбір дұшман зарар келтіре алмайды. Сенің тұқымыңа ірілік паңдық жаққан ақназ зыратымыздың бір хадисі бар дей бергенде төмен жақта отырған бір екеуі аяққа таласып қожаның сөзін қарт қожа ести алмай қалды. Аздан кейін қожа тағы міне бір шариғат соқты. Расул Алланың бір талғылы бойында сақталған адамға оғыт дейді, қылыш батпайды, дозақ оты харам деген екен. Отырғандар таңдансып аузын ашты. Болыс, Расул Алланың қылын қайдан тауып аламыз деп, күрексі кетейіп ішін тартып, қи-қи-қи деп күлді. Соғысқа барғанда бойға сақтап жүрер ме деген ой келді қарт қожаға. Жұртты надан қылып көзін уқалап отырғанын қайдан білсін. Жақсылардың мәжілісі сондай үлгілі сөзбен дұғылдап жатқанда қарт қожа мұрнын қос-қосымен тартып тершіп отыр еді. Қарт қожаны елеп аяқ берген кісі болмады. Жаңа ғана қойыштан сүт ішкен өзегі талып отырған жоқ. Бірақ өзгелердің санатынан қалдырып өгей баладай елемегеніне қатты қапаланды. Сен де кісідің ғой. Сенің де тілің, қолаяғың, жайнаған көзің бар, қайнаған қаның, жүрегің бар. Сен сонша неге қорлайды деп ішінде біреу сөйлеп тұрғандай болды. Кісімін деген сезім қапастағы құстай жарыққа шығуға аласұрып талпынып қоймады. Өзін-өзі шаужайлап тоқтатпақ болады, бірақ терісіне сыймай, ауыздықпен алысады. Мынау көзді тұнжырат тұрған сән салтанат жасау, мынау қарны тоқ қайғысы жоқ, бордақы мейірімсіз тәкаппар өзімшіл адамдар бір түрлі жауыз. Жауыздықтың ұясы тәрізді көрініп ішінен ләғнет айтады. Манаға амандасқан жамантымақшал аяқшы бір оралған кезде, «Мына бала құр отыр» деп қарт қожаны нұсқады. Қарт қожа көбік-көк өкпілеген баладай, зәмзәм болса өздері ақшысын, татпасамда өлмеспін дегендей әбден көңілі қалып, елеусіз құрғалғанын тәуір көріп отыр еді. Қасындағы тымаққа несіне қамқор бола қойдың дегендей ала көзімен қарады, бірақ ләм деген жоқ. Көздей сар тостағанмен бір жұтым қымыз әкеп берді. Қарт қожаның түрі қымызымен бетке бір қойып шығып кеткендей еді. Өйтуге дәрмен бар ма? Қымызға амалсыз қолын созды. Долы жүрек. Қонақ үйдің арты қияқты шилеуіт, шилеуіттің бір жағы үркірді-үркірді кісі. Шет күркірдің ішінде көк шұға киімді, сұр қалпақты болыс отыр, бастар түйісіп анда-санда жан жаққа бір қарап, сыбырласқанына қарағанда бір құпия қауіпті нәрсені сөз қылған тәрізді. Әттең дүние. Қарт қожа естіп тұрар ма еді? Қарт қожа естісе біздің құлағымызға да тиер еді. Бізден көрі батыл жазушы болса, болыстың қаладан не бітіріп қайтқанын, енді шоу не сөйлесіп отырғанын естіп тұрған кісіше айтып берер еді. Біреудің ішіндегісін болжайтын қырағылығымыз жоқ. елдің игі жақсыларының ішінде қандай алтын жатқанына кісінің миы жете ме? Әлде олар елдің қамын жеп, шара таба алмай дағдарып отырған шығар? Әлде патшадан келген жақсылық хабарды қалай естіртудің есебін таба алмай отырған шығар? Ол арасына көзіміз жетпейді. Аз-маз құлағымыз шалған хабарды қазір айта қоюға бәлінші сүйдеп жүрдеген

0: Қаша сөзге өріскенде қарт қожа қайда барарын білмей, сандалып қонақ үйдің қасына келді. Онда қойы қонақ үйде тілмәш болса, соған жолы ғу еді. Босағадан баспағып сығалап еді. Қожекен қолына бір саятшыға су құйғызып, дәрет алып, істірақат етіп отыр екен, басқа кісі көрінбейді. Осынау маған түзу жауап айтар деген бір жаман тымақтан тілмәшті көрдіңіз бе деп сұрады. Тілмәш дуаннан келген жоқ. Жауап бергенге емексініп қартқожа келген шаруасын айтты. Болыстың өзінен сұра деді. Өзі айтар мекен, кім білет, көңіл түсі айтар. Қартқожаның екі көзі болышақта, болыстыр аузы жабысып жатыр. Анда-санда байталына бір қарап қойып, шабығы мен жер шұқып отыр. Болысқа баруға бата алмайды, жолықпай кетуге тағы болмайды. Солайда отырғанда қартқожаның алдынан байтал мініп бір бала өте берді. Қартқожа: "Әй, қайда барасың?" деп тұрымтылды. Бала тоқтамады, тебініп қаша жөнелді. Айғай салып соңынан жүгіріп бара жатыр еді болыстың малайы. "Немене, жаның шығып бара ма?" деп ұстай алды. "Басқа ат жоқ па? Неге мінеді?" "Мен мінгіздім, қайтесің? Сенің не ақың бар? Кет бұлшылдамай. Өзің бір пысық неме екенсің?" деп кеудеден итеріп қалды. Қартқожа не дерін білмеді, жүрегі аузына тығылып қысылып қалды. Төбелесуге әлі жетпейді. Болыстың жігітімен қалай төбелессін? Азуын шайнап қала берді, күйінді, ызаланды. Бұл ауылдың итіне шейін зорлықшыл, ұлы кеуде екен деп ойлады. Тезірек кетуге асықты, бірақ байталын мініп кетті. Қалай кетсін? Өзінен еріксіз аяқтары қонақ үй жаққа қарай аяңдады.
1: Ардақты тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қартқожа» романы.
0: Қонақ үйге таянған кезде екі қолы қалтасында шартиып, үйіне қарай кердеңдей басып болыс келе жатыр екен. Ойланғандай болған жоқ, төтесінен қосыла кетті. Болыс көрмеген кісідей қарамастан кетіп барады. Тоқтамасын сезген соң қартқожа қипақтап тұтығып, "Мырза, кішкене мойныңызды" дей бергенде болыс жүріп бара жатып, "Не арызың бар?" деді. "Кінеге деген жасымды білейін деп едім." "Не білетіні бар? Ілінген бе кім?" "Кетермін, мыжымай" деп үйіне кіріп кетті. Қартқожа қала берді. Байталы келген соң, "Не деген баласың? Өлгенше қинағаның не?" деді. Міне сала жөнелді. Жарты шақырымдай шыққанда дуан жақтан қара жолмен бұрқыратып бір пәуескі, бір трәшпейке келе жатқан көрді. Ұстап алатындай жалт-жұлт қарап байталына қамшы салды. Дүниеде болыстан жау жан болады деп ойлаған жоқ. Дәрмен біліп жүр екен, бұл итті аяу керек емес екен. Өлтірер ме деген ой сонда келді. Одан бұрын кісі өлтіру деген нәрсенің атынан шошушы еді. Болыстан кек әперетін кім болуы керек? Жасақтағы жігіттер болу керек. Болыстың келгенін олар білмей жатыр ғой. Оларға естірту керек. Бәлемді шапсын, өлтірсін деген ойға тоқтатты, аттың басын Алабас тауына бұрды.
2: Егер құдай болса. Әдірс қажының ауылы жолда, бай ауыл, көп ауыл. Байдың үйінен тау шағылған қартқожа шеткі бір қараш үйден айран шеге тегін деп ойлады. Таяна бергенде көрінген бұрқыраған, ұласқан қалың түтін ауылын өрт қамып жатырма дегізгенде еді. Дөңсенің үстіне шыға кет, будақтаған қою түтіннің астынан үйме-жүйме еркек, әйел, бала шаға көрінді. Келсе жардың басына жер ошақ қазып, үш ауыл тасаттық беріп жатыр екен. Өлкі қан түтін сасиды. Қартқожаның етке зауқы соқты. Қара құрық, түтін, қазан, ит, бала, ию-ию. Қартқожа көгалды отырған әқ сақалдарға бұрылды. Қожа молда, мешкей, андыны жаман неше түрлі сұқиған сімтік шалдар жемтік күймелеген қарға құзғындай остоп деген баласын туысқан қалдыра көрді. Біреулер құдайдан тілек тілеп жүрсе, құзғындар анта көңілі етке тою, тері, май пайда қылу. Молдалар садақаның шарапатын сөйлеп отырғанда топқа таман бір құшақ тері көтер бір бала келді. "Қожеке, мына терілерді қайда апарайын?" деп ақмұң екен. Шариғат соғып отырған қожа ұшып тұра келді. "Кәне, бері әкелші, нешеу болды? Мылтықбайдың терісін алдың ба?" "Алдым." "Мақтайдікін алдың ба?" Қожа терісін санай бастағанда
0: Кыскынбай молда да шыдап отыра алмады. Я

0: Алла, терімізді біреу қағып кетер ме екен деп қой сойған жаққа жөнелді. Жолтай деген бейпілауыз, осыларды әулие қылған қазақта оңат дейсің бе деді. Оның сөзін салпауыз мешкей қағып әкетті. Әулие қайда? Осы заманда әулие бар ма? Айтқан өтірік, қылған ойнас, ұрлық, мал табу үшін көзін сүзіп әгіз тартқан болады. Осылардың білген әлқамын бізде білеміз. Бұларға бергенше нәшәргісі бізге бер. Мына ашылып отырған борбайымызды жабайық. Олай демеңдер. Атасына дуа қонған атайпірдің әулеті ғой. Тек байғұстардың дуасы қабыл болсын деді бір жаман пірәдір. Салпауыз тағы сөйледі. Осылар дуасын өздерінен аяп жүр ме? Ана таз қожада бала жоқ. Қасымбайдың баласы Нақұрыс па, Мәжнүн ба, Шорт Мазарат. Әне бір ақсақ қожа ылғи шешесін бақыртып ұрып жатқаны, қасиетті болса өздерін неге жарылқамайды? Бұлардан өзіміздің сарайымыз анағұрлы түзу деді Сақау Мешкей. Сендердің сарайың етке тәуір шығар деді бір ақсақал. Қожа молда бізден кем жесе, үстіміздегі шапанымды шешіп берейін деді Салпауыз. Бұл қожа молдаларың шариғаттан түкпілмейді екен. Былтыр құрбанға қой таба алмай осы қожадан шариғат сұрадым. Кәрі саулығым мен бір семіз марқам бар, саулықтың еті жеуге келмейді, қайсысын сояйын дедім. Еті жұмсақ семіз болса, жасы кемдік қылмас, марқаңдақ сойсайшы дегені ғой. О неге десең, етін өз жеймін дегені, марқаның терісі де құнды ғой. Алдында Күнтекең ауылында марқа жарамайды, семіз бойдақ қой соясыңдар деп кетіпті. Бұлардың шариғаты құлқынына қарай өзгеріп отыратын сонда білгем деді бір жігіт. Жұрт «Өй, шәриғатыңа болайын» деп күлісті. Осындай қаңыр кеңеспен отырғанда ет пісті, астаулап, тегенелеп, қазан-қазаннан буын бұрқыратып түрген етті талтаңдасып, дедектеп бір жерге жинай бастады. Ақсақалдар, мешкейлер пышақтарын суырды, табақ жая тартылып, қолды қоя бергенде «Таста, таста, аттан, аттан» деп жерді көкті жылып бір жігіт атой берді. «Немене, не боп қалды» деп жұрт жамырап қоя берді. Соғыс, әскер деген сөздер ғана құлаққа тиді. Ұйқы-тұйқы болды. Атқайды ұмтыл шап деген жаң жүй, қарбалаш, жанталаш, жүгіріс. Қарт қожада байталын ұмтылды. Отқа жіберіп еді, жұрда табалдымады. Аяғы босанып, саяққа қосылып, дөң басып кеткен екен. Тасаттық берген жердің қасынан өтіп бара жатса, ет біткен жайрақ қалыпты. Еттің басында аузы басы қалпеті мен май, екі мешкей қараптар баға піскен етті төгіп кенеліп жүр, ауыздары толулы. Ана табақты берекелі дегеннің орнына тұмсығын көтеріп мөңірейді. Олардың ар жағында ет пен теріні бірдей жинап, аяғы сайға тимей қожа молдалар қаздаңдап жүр. Қаптаған ит, жетім бала, кемпір, қайыршы сықылдыларды мешкейлер мүйізімен жайпап қуып жүр. Қарт қожаның ойына әлде нелер келді. Қазақтың қанжылап жатқаны мынау, құзғындардың, жақсылардың, адамдардың түрі мынау. Мыңдаған, миллиондаған азамат ажалға кетіп бара жатады. Жүздеген жауыздар масайрап, тамақтан басқа қамы жоқ, елді еміп жатады. Олардың жауыз баласы үшін біз жанымызды құрбан қыламыз. Не өтесі, не жақсылық үшін әділет, теңдік, адамшылық қайда? Олар бос сөз бе? Оларды кім шығарды? Осының бәрін істетіп отырған адам ба, құдай ма? Егер құдай болса деген ойға тірелді де қарт қожа күпір болдым ба деп тәубе келтірді.
1: Ардақты тыңдаушылар, жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың «Қарт қожа» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Шығарманы оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбетов, хабардың редакторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбек қызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
3: Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгірмейміз түсініп те, байқап та, кейбір сәттің

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.